0: Kansler Friedrich Merz, der også er formand for CDU, gjorde allerede tidligt på valgaften klart, at resultaterne er katastrofale. Han er fastholdt dog samtidig, at han ikke vil trække sig. Der er også valg i Rusland, og det har der været her over weekenden, og det er det russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, som står til at blive størst ved parlamentsvalget. Lige nu er der lidt over halvdelen af stemmerne talt op, og Forenet Rusland står ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA til 57,8% af stemmerne. Og det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Der forventes dog ikke nogen store overraskelser i forbindelse med valget, for Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Flere organisationer slår fast, at valget ikke anses for at være frit. Jabloko, som var det eneste parti, der gik til valg på at stoppe krigen i Ukraine, må ikke stille op. Det har den russiske højesteret netop bestemt. Du behøver ikke selv drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. En ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund viser nemlig, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden en person, de kender, drak på. Og det genkender 28-årige Holger Andersen fra Aarhus. Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og måtte nemlig sygemelde sig selv med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
1: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig, psykisk.
0: I dag har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis alkoholbehandling hos deres kommune, men pårørende har ikke samme ret til at få hjælp. Men det efterlyser direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch Abel, at der bliver gjort lavet om på.
2: For vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
0: Nattens vejr er mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne er der også risiko for en smule byer. Temperaturen ligger ned mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaften, at resultatet er katastrofalt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det foreløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever på en, tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
4: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
2: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men for adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
5: Fordi der er også rigtig mange pårørende, som, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
2: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer et stedvis sol. Temperaturen den stiger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier herunder, ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militære tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland.
3: Et notre stratégie polaire planifie justement.
2: Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polarstrategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
4: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
2: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
4: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
2: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den ind i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået gedigen rap over nælderne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er en på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA fører Putins parti med 57,48% af stemmerne, med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis i behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
2: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
5: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
2: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Dagens radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. 5:07 er klokken, og jeg har åbnet døren op ind til Morgenklubbens klubhus. Og herfra, der vil jeg så forsøge at guide dig igennem denne her tidlige mandag morgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og sammen med resten af Morgenklubben, så skal jeg nu forsøge at feje de sådan værste mandagsblues væk. Og det gør jeg som altid med morgenrutiner og masser af musik. På altså en mandag morgen med datoen den 21. september. Det er en dag, som også er bedre kendt som Matthæus dag, opkaldt efter apostlen af samme navn. Og der er selvfølgelig et vejrvarsel, der knytter sig til Matthæus dag. Og det er et vejrvarsel, som siger, at hvis vi nu skulle gå hen og få smukt vejr i dag på Matthæus dag, ja, så skulle det meget gerne varsle for rig frugthøst til næste år. Det kan vi jo så krydse fingre for, at vi får en overflod af æbler og pærer og den slags til næste år. Men for nu, der tænker jeg, at vi bare lige koncentrerer os om i dag. Og det gør vi selvfølgelig ved at få sat gang i Morgenklubben med lidt musik. Og det er musik, som du her skal få fra Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Ude på en lille gåtur ned ad Boulevard of Broken Dreams sammen med Green Day. Og hvis du lige akkurat har slået øjnene op fra et dejligt drømmeland, ja, så er der musik på vej til dig lige nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække dem, der lige akkurat har fået øjne, og så måske lige samtidig også gør øjenlågene lidt tungere på dem, der har været oppe hele natten. En sang, som er beregnet til at vække din sjæl. Og i dag, der er det Tanita Tikaram, som får lov til at gøre det med Twist in My Sobriety.

noget sådan meget mørkt og mollagtigt over Tanita Tikarams vokal og i det hele taget nummeret her, Twist in My Sobriety. Men alligevel, så synes jeg altså, det egner sig ret godt som Godmorgen Natsang. Vi skal videre fra Godmorgen Natsang og have lidt mere tempo på, for ikke at sige ret meget mere tempo på, for lige nu skal vi nemlig have fat i Rune Rask og Hampenberg, som har slået sig sammen med Blæst og med Back to Back, alle sammen her på nummeret 1.

En mand, som er her, der og alle vegne i øjeblikket. Somber, som allerede har besøgt Danmark 2 gange i år. Han kommer sådan set tilbage til næste år i maj måned. Her der fik du ham i morgenklubben med nummeret Homewrecker. Og mens vi lyttede til den, ja, så er klokken gået hen og blevet sådan 4-5 minutter i 5:30. Og derfor så skal vi nu have lidt gang i kroppen. Vi skal lige have varmet musklerne op. Vi skal have gjort hele fysikken klar til at tage imod denne her mandag. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Cecilie. Og Cecilie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå min yndlingssang of all time som kropslig kickstarter, nemlig Pour Some Sugar on Me med Def Leppard. Man kan simpelthen ikke andet end at blive glad af den sang. God morgen til alle fra Cecilie, som i øvrigt også lige tilføjer, at hun bliver 23 år her til september. Så lad os da endelig få et nummer på som kropslig kickstarter, som jo altså er fra før Cecilie overhovedet blev født, kan jeg regne ud. Vi skal i dag vække kroppen til Def Leppard og Pour Some Sugar on Me.

Cecilie havde foreslået sit all-time favorit yndlingsnummer som kropslig kickstarter, og gudskelov for, at Cecilie gjorde det, for det betød jo, at vi alle sammen denne her mandag morgen kunne nyde godt af en kropslig kickstarter, som altså var Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så gør ligesom Cecilie og skriv det ned i en mail og få den sendt ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk. Her, der skal vi have fat i, ja, det er sådan lidt anden genre, lidt anden lyd, vi støder ind i her hos Kwami Liv og Newbie.

Så han tager på gård Lund, og festen slutter aldrig, og festen er nærmest kun lige begyndt her i morgenklubben, hvor klokken er 5:08, eller vi er sådan halvvejs igennem festen, for vi er nået til fast morgenrutine nummer 3. Det er her, vi skal have vækket hjernen, og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilken walisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Ja, den er måske lidt tricky i dag. Jeg er altså ude efter en rock-trio, som stammer fra Wales, som i 90'erne var sådan en featuring-rolle på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come. Kan du huske, hvad den gruppe hedder? Ellers så skal jeg simpelthen nok fortælle dig det lige efter, at vi har lyttet til en lille smule musik fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims her på Gone Gone.

Et trækløver bestående af David Guetta, Tones and I og Teddy Swims her på Gone, Gone, Gone. Og jeg var sådan set også ude efter et specifikt trækløver i dag i vores musikkvik-quiz.

hvor jeg havde taget et spørgsmål med fra kategorien 90'erne. Et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken walisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Og svaret er, at den walisiske rock-trio, ja, det var som en Stereophonics. Tilbage i 1999, der udsender Tom Jones albumet Reload, og det er sådan et album, som indeholder en hel masse duetter med andre bands og kunstnere, som for eksempel Burning Down the House med The Cardigans, den kan du nok godt huske, ikke? Eller Are You Gonna Go My Way med Robbie Williams. Og så er der altså også det her samarbejde med Stereophonics, der jo ligesom Tom Jones selv stammer fra Wales. Sammen der tog de altså fat i det her gamle Randy Newman-nummer, og på et tidspunkt så er de hjemme hos forsangeren fra Stereophonics, Kelly Jones hedder han. Der er de hjemme hos ham for lige sådan at øve nummeret igennem sammen med Tom Jones, ikke? Og på et tidspunkt så råber Kelly Jones' nabo så ud af vinduet, om ikke Kelly han lige kan skrue ned for den der Tom Jones-plade, han spiller hele tiden. Men det er jo altså lidt svært at skrue ned sådan for volumen på den ægte Tom Jones, når han står lige der i ens køkken, eller hvor de nu stod henne, og øvede sig på det nummer, som vi altså runder musikquizzen af med. Og du kan da bare skrue helt op for denne her Tom Jones-plade sammen med Stereophonics på Mama Told Me Not To Come.

Fra albumet, der sådan mere eller mindre også relancerede Tom Jones' karriere og introducerede ham for et helt nyt og lidt yngre publikum, og som faktisk også endte med at blive det bedst sælgende album i hans karriere. Reload hedder albumet, fyldt med en masse forskellige fede samarbejder med andre kunstnere og bands, og blandt andet altså også det her fede nummer, som han fik bikset sammen. Sammen med Stereophonics, Mama Told Me Not To Come. Og Stereophonics var altså dermed i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden vi får svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, så skal vi lige have fat i Miley Cyrus, som her tager sin tur med til Mal.

Miley Cyrus og Malibu, 9 minutter i 6 af klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens hjertestartersang, og vi bliver sådan set lidt ude ved kysten. Vi skal nemlig til Gilleleje. Jeg har fået en mail fra Claus, som har bestilt en hjertestartersang til lige præcis i dag, og det har Claus en rigtig god grund til. Det er et sådan lidt særligt jubilæum, vi skal fejre sammen med Claus. For Claus, han skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil gerne ønske Absolute Beginners med David Bowie til den 21. september 2026. Årsagen, ja, den er, at på denne dato tilbage i 2024, der døde jeg af et hjertestop omkring klokken 6 om morgenen. Det lykkedes for min søde kone at holde gang i min krop, indtil Falk kom med hele kavaleriet, ambulance, lægebil og helikopter. Jeg blev transporteret til Rigshospitalet og er i dag 100% frisk. Ønsket skal være en stor tak til min søde kone Annette, til Falk i Gilleleje og til Rigshospitalets hjerteafdeling. Med venlig hilsen Claus fra Gilleleje. Og Claus, hold da op, det er noget af en mærkedag, du har der i dag, og jeg er glad for, at vi kan hjælpe dig med at fejre den lige her i morgenklubben med den hjertestartersang, som du har bestilt. Her der er det David Bowie og Absolute Beginners.

0: For 2 år siden faldt Claus fra Gilleleje om klokken 6 om morgenen med et hjertestop, men med god hjælp fra hans kone Annette og fra Falk i Gilleleje og fra Rigshospitalets hjerteafdeling, ja, så klarede Claus den altså og er i dag 100% frisk. Men vil gerne lige markere denne her lidt særlige dag med en hjertestartersang, som Claus altså havde bestemt skulle være David Bowie og Absolute Beginners. Hvis der er en særlig sang, som du gerne vil markere en særlig dag med, jamen så synes jeg, du skal tage og skrive til mig på morgenklubben@dr.dk og få bestilt din hjertestartersang og få sendt den af hilsen afsted, der skal følge med. Der er jo altså rift om datoerne med de her hjertestartersange, så som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så er der ved at være, ikke ved at være, der er fuldt udsolgt resten af september, hele oktober er også fuldstændig besat, og så er vi også ved at være derhen, hvor vi nok snart også er nødt til at lukke november. Til gengæld er der datoer ledige i december, især der mellem jul og nytår, så hvis du er hurtig, så kan du eventuelt lægge billet ind på en af dem. Jeg har lagt billet ind på, at vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så når vi lige omkring James Brown og lytter ikke til dem. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.
1: Ja, endnu en gang.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi sind der Meinung, vi har den regeringsaftale.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati SPD fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. Foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
5: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
6: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
7: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
8: Så kom op og snakke med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også godt kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
1: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så når vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer, ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14-17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Det modsatte her fra Mumle. Klokken, den er blevet 6:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
3: Og det er jo sådan en ægte mandagsmandag. Lad os bare sige det på den måde. Vi skal lave et lille radiofonisk eksperiment. Det er tidligt i P4 Morgen, vi begynder et eksperiment. Men det er sådan, det er.
0: Ja, og nu vil vi lige prøve at se, om der også skulle være hul igennem ud til trafikken til Cecilie Kelsen.
4: Vi er stået op til en sporskiftefejl ved Østerport, og det betyder, at der er rigtig mange aflysninger på kystbanen. Tog mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård kører kun én gang i timen, så det bedste er altså at tjekke mit tog eller rejseplanen, før du går imod stationen. På vejene, der kører det heldigvis udmærket, men de første fartdyk viser sig på blandt andet Køge-Bugt Motorvejen nordgående.
3: Jamen, hvor er det godt, så kan vi sætte et stort flueben. Vores udfordring var, vi vidste ikke rigtigt, vi har ikke kunne tale med vores trafikredaktion, der jo sidder ved Hovedbanegården, vi sidder i DR-byen, så vi var sådan et spil, kan Cecilie Kelsen komme på, eller kan hun ikke? Og det kunne godt. Men det er en mandagsmandag, fordi vores elevator virker heller ikke. Jeg venter i virkeligheden bare på, at vores kaffemaskine går ned, men det skal nok ske. Det er en dejlig mandag.
0: Jeg nåede at stå 20 sekunder inde i elevatoren. Så føler man først, man er idiot, fordi man tager kortet frem. Nå, det er nok, fordi jeg ikke har scannet. Så bliver man ved og ved og ved og ved.
3: Jeg har så udført et stykke public service arbejde her tidligt for morgenstunden. Og googlet, er det Tycho Brahes dag i dag? Det er det ikke. Det var det til gengæld i fredags. Men det er det ikke i dag.
0: Og hvad er Tycho Brahes dag, bare lige for en god ordens skyld?
3: Jamen, Tycho Brahes dag, det er jo dage, hvor alt går galt. Altså, alt hvor man vælter kaften ud over de papirer, der var vigtige, hvor at man kommer til, hvis man er VVS'er, kommer man til at skrue et eller andet forkert sammen hos en kunde, så der er vand over det hele. Det er bare sådan en rigtig møgdag.
0: Ja, nå, men ved du hvad, vi vil gøre vores bedste for, at det her det bliver en dejlig mandag. Uanset hvad, velkommen indenfor. Det her det er P4 Morgen. Vi glæder os til at være sammen med dig de næste 4 timer. What?

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og jeg vil gerne lige tage dig med ud en tur i metroen. For forleden dag, eller rettere sagt her i lørdags, jeg er på vej hjem efter en lille bytur her i weekenden. Jeg har været ude at være en sjov pige. Så rammer chokket mig simpelthen. Fordi på Kongens Nytorv, der åbner dørene inde på, eller på metroen. Og så træder der simpelthen en kontrollør ind. Og jeg synes jo selv, jeg er et meget sødt og rart og velopdragende menneske, så jeg har jo selvfølgelig tjekket ind og har en billet.
1: Ja.
0: Men der går bare et eller andet i mig. Jeg tror ikke, jeg har tjekket ind. Den der,
1: så du panikker lige
0: jeg
1: lidt?
0: Jeg panikker, ja. Og står virkelig sådan, please ikke spørg mig, please ikke spørg mig, please ikke spørg mig, please ikke spørg mig. Og det synes jeg egentlig er lidt underligt, når man faktisk har en billet. Ja. Fordi man jo godt ved, man har gjort det, og jeg føler, jeg har prøvet det en del gange. Altså det her både i metro, men også hvis man er i lufthavnen. Hvis du bliver taget ud til en stikprøvekontrol, det har jeg prøvet et par gange, at de vil lave sådan en narkotikaprøve på ens taske.
1: Så velvidende, du aldrig har taget noget, der ligner et lille bitte stykke sne op i næsen, så tænker du, nu kommer de til at nakke mig for, at jeg smugler 5 kilo
0: kokain. Jeg står og siger, den der tur til Mallorca, den tur, jeg skulle til, altså, til Paris. Nej, jeg kommer ikke med den her weekend, jeg skal ind og brumme. Og jeg ved ikke, om du kender den der frygt, at man sådan, selvom man godt ved, man har alt på det rene.
1: Ja, jeg har den faktisk kun, når det er, jeg bliver stoppet af politiet, når jeg kører i min bil, hvilket er virkelig, virkelig sjældent. Men det er også fordi, jeg tænker, at politiet de stopper ikke nogen derude, der er en grund til det. Så der når jeg lige at få sådan en hedetur eller to, og det er heldigvis en del år siden sidst, men nej. Til gengæld så er jeg enormt selvfed, når jeg bare viser mit rejsekort. Eller hvad det hedder.
0: Du tager den bare.
1: Der. Ja. Sig mig, jeg har tjekket det.
0: Ej, der er et eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor man bare får sådan en følelse af usikkerhed. For jeg har også prøvet en gang, at vi stoppede politiet, hvor jeg skulle puste dit alkometer. Jeg har ikke drukket noget i flere dage. Men alligevel, så når man at være sådan, kunne det også godt være den der lille, den der chokolade ting.
1: Så rører man i detentionen, og så skal man i retten, og så lige pludselig, så skal man i 20 år i fængsel.
0: Hvad siger chefen, når jeg ikke kommer? Det er bare ærgerligt, ikke? Det må man altså sige. Men ved du hvad? Jeg er her. Trods alt. Jeg blev ikke stoppet, og jeg fik ikke nogen bøde. Det er jo altid den positive ting.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Dagens nummer her fra Harry Styles, hvor klokken den er blevet 6:58. Og her til morgen, der kan man se en dejlig, dejlig, dejlig video med Mohammed, som er en af de 5 deltagere i det program, der ligger inde på DRTV, der hedder Eventyr i Blinde. Et program, der handler om 5 synshandicappede. De kan ikke se, så de er ude på en rejse i Europa, fordi... Ja, det kan jo godt virke som en stor ting, man skal ud og rejse, men hvis man ikke har synsfølelsen, og man ikke kan se noget af synsansen, så er det begrænser jo en del. Og han har taget os
1: med... Eller gør det det?
0: Ja, men det er det. Det er faktisk det gode spørgsmål. Han har taget os med en tur i køkkenet, fordi hvordan er det egentlig at lave mad, når man ikke kan se? Og jeg blev meget betaget af den video. Den der måde, han står og hakker løg, jeg bliver sådan, pas nu på.
1: Ja, altså han er jo meget, tingene er jo lagt op, så han ved præcis, hvor han starter fra venstre, og så skal han bare tage tingene en af gangen. Og du har fuldstændig ret, han står og hakker løg med en meget skarp kniv, og ender ud med en ret, hvor jeg tænker, det ser virkelig, virkelig dejligt ud. Det der, det vil jeg ikke, jeg er fuldt seende, jeg vil ikke kunne lave det der.
0: Og det er det, man bliver meget fascineret.
1: Fuldstændig.
0: Og sådan, altså, og så synes jeg, der er noget dejligt den der måde, han er lidt laissez-faire omkring. Nå, så ryger der lidt ved siden af. Nå, det ved man godt, det er en mellemregning.
1: Rød lidt på gulvet, herregud.
0: Ej, for jeg synes bare, at altså, sådan, det er så på en eller anden måde livsbekræftende. Altså den måde, man på sin vis kan bare sætte sin... Ja, det kan godt være, jeg ikke kan se. Men ved du hvad, jeg skal jo have noget at spise.
1: Præcis.
0: Så man er dejlig sulten, og den der pastaret der, den kan altså et eller andet. Jeg vil kraftigt anbefale, at man lige hopper en tur ind på DRTV og ser Eventyr i Blinde. Mohammed, 4 skønne venner, de er altså en tur i Sydeuropa. Det er rigtig dejligt tv.

0: Mondagsbarn her fra Veronica Maggio, hvor klokken den er 6:55. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Og vi har netop fået melding om et sammenstød på Sydmotorvejen i nordgående retning ud fra frakørslen til 33 Lellinge. To biler spærer lige nu det venstre spor, og der er voksende kø. Og derudover breder myldretiden sig på vejene. Blandt andet Hillerødmotorvejens forlængelse er allerede godt proppet til i sydgående retning. Det er mellem Hillerød C og Rute 6. På skinnerne der er der rigtig mange aflysninger på kystbanen her til morgen, og det skyldes en sporskiftefejl ved Østerport station.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik. Thank you.

0: Die With A Smile her fra Lady Gaga og Bruno Mars. Klokken er 6:30. Vi skal have regionalnyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Er vores sundhedssystem godt nok rustet til at hjælpe de omkring 60 kvinder om året, der rammes af en fødselspsykose? Det spørgsmål stiller Julie Lindbæk Hussein fra Greve, der selv blev ramt af en fødselspsykose for 3 år siden. Hun måtte indlægges i 6 uger på et psykiatrisk hospital og lever stadig med konsekvenserne.
3: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
2: Julie Lindbæk Hussein føler sig svigtet af sundhedsvæsenet. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at spotte symptomerne på en fødselspsykose.
4: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen, det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
2: Region Hovedstaden, som er der, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere kritikken direkte. Alligevel afviser regionen kritikken og skriver et skriftligt citat. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar og Julies historie på dr.dk. En herreklub er blevet til 7 med lige omkring 200 medlemmer i Køge Kommune. Det begyndte for nogle år siden med en klub i Ejby, hvor man forsøgte at forebygge ensomhed og mistrivsel, og nu har det bredt sig i kommunen. Herrene, de quizzer, de brygger øl, og så laver de mad. Og det er noget helt særligt, fortæller Carsten Kær, der er stifter af og formand i Køge Herreklubber.
5: Jeg bliver glad ved at være sammen med dem, men jeg bliver også glad ved at være, ved at mærke, at de er glade for det fællesskab, der er skabt her. Og det er jo ikke noget, jeg har gjort. Jeg har sat det i gang, men alle de her relationer og det stærke fællesskab, det kommer jo af hele gruppen, der vil det.
2: Køge Kommune støtter herreklubberne, og her forklarer Venstreborgmester Kent Christensen, hvorfor.
6: Vi har jo mange fællesskaber i idrætsforeningerne, i kulturforeningerne, men der er også bare nogle mennesker, der har brug for en anden type fællesskab. Og der synes jeg, at de her herreklubber, de rammer lige ind i det segment, som ikke rigtig ved, hvor de skal gå hen, hvis de ikke er til hverken sport eller kultur, men bare har brug for at snakke med nogle mennesker om noget helt tredje.
2: Hvorfor og hvordan de her herreklubber kan være med til at bekæmpe ensomhed? Ja, det spørgsmål, det stiller jeg til klubbernes formand, Carsten Kær, som du hørte for et øjeblik siden. Det gør jeg om 9 minutter, der er han nemlig gæst på P4 København. Og så er det en blæsende dag, også i dag, jævnt til frisk fra nordvest ved kysterne, op til hård vind, og nogle steder, der kan det ligefrem med ramme cooling. Ellers så skulle det holde tørt, der skulle også komme lidt sol, 14-17 grader, og det føles altså en anelse koldere.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Her fra Rasmus Seebach, hvor klokken den er blevet 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og jeg synes, at vi skal hoppe en tur i klubhuset. Og ikke sådan foreningsmæssigt, det der med den lokale fodboldklub, eller håndboldklub, badmintonklub. Men mere de der små klubber, hvor man finder en eller anden form for fællesskab. For et par uger siden, der fortalte jeg jo om, at jeg er med i en escape room klub, hvor vi er fire venner. Ja, vi kalder det en klub. Det er det måske ikke rigtigt, men vi har fundet lidt fælles hygge i at tage i escape rooms.
3: Ja, altså jeg er jo selv medlem af, nu skal jeg se, ja, hvad hedder den? Den hedder Madklubben af 15. december 2017, tror jeg den hedder. meget korrekt. Men vi er i virkeligheden også bare tre venner, der mødes, og det gør vi også uden for madklubben. Men når det er madklubben, så er det sat i rammer, at vi mødes for at spise noget mad sammen. Og det kan sagtens være, det kan være alt lige fra en lasagne, man har lavet ud fra et brev, der har ligget i en papkasse, til det hele.

0: Kender du det her fra Kette og Jonah Blacksmith? Ølbrygning, quizzer og madlavning. Ja, det lyder altså som nogle rigtig hyggelige.
1: Og det gør det altså.
0: Ja, det gør det. Og så forebygger det jo faktisk også ensomhed i Køge Kommune.
1: Historien begyndte for 3,5 år siden med en enkelt herreklub, som det hedder, i Ejby, hvor man forsøgte at forebygge ensomhed og mistrivsel. Nu er det så blevet til 7 klubber med omkring 200 medlemmer i hele Køge Kommune. Carsten Kær, stifter af og formand i det, der hedder Køge Herreklubber. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
1: Tak. Hvorfor er der behov for deciderede herreklubber til at forebygge ensomhed?
2: Jamen, mænd, de kan noget, når de er sammen med mænd. Og så kan de åbne op og vise noget sårbarhed. Og det har vi jo gjort ved at skabe et fællesskab lokalt i byerne i Køge, hvor mænd mødes og netop kan åbne op for sig selv og være sammen på de mandlige præmisser.
1: Hvorfor kan de ikke åbne sig over for kvinder?
2: Jamen, der sker bare noget med mænd. Vi har skam haft kvinder i vores klub, som har holdt foredrag, og så er der altså lige pludselig en hanekamp, og så bliver der noget præstation lige pludselig blandt mændene. Og det er der jo altså ikke, når det kun er os mænd. Så...
1: Altså ja. Som påfuglen, der ligesom viser sin flotte fjer, når der kommer en kvinde ind i lokalet?
2: Og så er der ikke plads til os andre, når de først spreder sig ud, nej.
1: Hvad har det givet dig? Nu er du jo stifter af og er formand for Køge Herreklubber. Hvad har det givet dig at være en del af alt det her?
2: Er meget mere, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Det har jo gjort for det første, at jeg overhovedet ikke tænker på, at nogensinde skulle flytte fra den lille by, der hedder Ejby i Køge Kommune. Det er nummer et. Og nummer to, så har det bare givet mig det, at uanset hvor jeg bevæger mig hen, i vores lille by i Ejby, så møder man jo nogle af de her mænd fra ens fællesskab. Så hvis man var lidt usynlig før, så er man ikke usynlig længere, når man er en del

0: eller herreklubben, så er man en del af byen, og man ved, hvem hinanden er.
1: Men kunne du ikke også være en del af byen ved at gå til badminton, eller gå til petang, eller gå til spansk undervisning, eller noget andet?
0: Jo, absolut. Og det er jo et rigtig godt alternativ. Men mange af de her mænd, de har ikke valgt de fritidsinteresser. Dem har vi så selv bygget som en parallel spor, så vi både dyrker bordtennis, spiller noget floorball og cykler og går. Men det gør vi i herreklub regi, fordi så får vi også de små hyggelige samtaler og griner sammen. Når vi er sammen alle sammen, 50 mand i ude i Ejby, så får man ikke rigtig knyttet de her tætte relationer. Men når man er sammen, de her sådan 8-10 mand til mindre ting, så opstår der noget. Så opstår der noget trylleri.
1: Og jeg har jo faktisk nogle principper. Jeg har 8 af dem. Jeg har været inde og kigge på dem. Et af dem er, forbliv tålmodig og vedholdende. Hvad ligger der i det?
0: Jamen, det har noget at gøre med, når man kommer ind i vores klub første gang, så kan det godt være lidt angstprovokerende, fordi der sidder en masse mænd, der allerede kender hinanden. Så vi har faktisk haft eksempler på mænd, som nærmest sådan kryber langs væggen de første gange. Og det her sådan med, at man skal forblive tålmodig, det betyder, at den første gang kan godt være rigtig svær at komme ud i klubben til. Men så har vi et inklusionsudvalg, der hjælper dig i gang og tager imod og præsenterer dig, sørger for, at du sidder et godt sted. Så giv det lige 4, 5, 6 gange, så begynder du at føle dig hjemme. Det er altid svært at være den nye dreng i klassen eller den nye pige i klassen. Men det har vi taget hånd om, og det har vi virkelig lært af erfaring, fordi det er også gået galt.
1: Til allersidst, er du landet mere i dig selv som menneske og mand, efter at have været en del af herreklubberne?
0: Absolut. Jeg er i synk med mig selv, kan man godt sige. Jeg har det mega godt. Den eneste udfordring er, at vi mænd, vi er så meget sammen nu, så vores koner begynder at råbe højt.
1: Carsten Kjær, tak for besøget.
0: Tak selv.
2: Køge Kommune, de støtter herreklubberne, og hvorfor de gør det, og hvorfor de smider penge efter dem, det spørger vi borgmester Ken Christensen om, og det gør vi efter 19:30.

0: her fra No Doubt. Vi skal en tur ud til trafikken. Det er Cecilie Kelsen, der her til morgen giver os et overblik.
1: På Sydmotorvejen nordgående er der nu tæt kø fra lidt efter Herfølge og så frem til uheldet ved 33 Lellinge. Men det ser ud til, at Blå Blink netop har fået hjulpet bilerne videre, og forhåbentlig kan det altså snart lette lidt i den her ellers massive kø på Sydmotorvejen. I togafdelingen, der betyder en sporskiftefejl ved Østerport, at vi døjer med rigtig mange aflysninger på blandt andet Kystbanen her til morgen, og derfor er rejseplanen eller mit tog.dk din gode ven. DSB forventer, at den her fejl er rettet omkring kl. 12.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Så lander vi snart i Marseille.
5: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer og så møde verden.
6: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
7: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget. Og så kan man mærke noget under fødderne. Eller man rører ved noget.
8: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
7: Og der var også en duft.
9: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
6: Eventyr i blinde.
10: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
4: Der er også noget griner i to blinde, der kommer op til et brudstekspunkt.
6: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: med dig.
1: Skabt til at være to her fra Søn. Og nu vil jeg lige invitere dig en tur ind i min private indbakke.
2: Er det sikkert?
1: Og normalt vil man jo sige, at jeg har fået en sms fra en chef, som åbner sms'en på en rigtig dejlig måde og skriver, hey bitch.
2: Så er dagen i gang. Ja tak.
1: Og det er jo simpelthen, fordi jeg bruger jo Birk som mit primære navn, selvom jeg hedder Frederik til fornavn. Og det der er, det er i mangens autocorrect. Desværre lige, så skifter det ud. Jeg ved ikke, om folk bruger ordet bitch meget. Men der stod simpelthen, hey bitch, kan du hjælpe med en vagt i eftermiddag?
2: Mm-hmm.
1: Og jeg er jo helt med på, det er jo ikke bevidst, at der er blevet skrevet bitch, men jeg synes, det var lidt spændende.
2: Særligt, fordi det er en chef, der gør det.
1: Ja. Og der bliver jeg bare sådan, man har jo selv en gang imellem brændt de fine naller, når man lige har skulle sende en sms, hvor man er sådan, det var ikke lige det, der skulle have stået. Eller især, når man kommer til at sende det til en forkert.
2: Har du oplevet det?
1: Ja, jeg har jo på et tidspunkt lavet, jeg havde en samtale med en, som vi i vores vennegruppe lige synes var lidt sådan, så vi kalder det, havde været lidt træls gennem en længere periode. Så ville jeg tage et screendump af samtalen og sende det til en af de andre. Så kommer jeg jo så til at sende det til vedkommende. Ja, og så skal man prøve at smile sig ud af den og være sådan, det var bare fordi jeg lige det var bare fordi jeg synes det var så sjovt det du havde skrevet.
2: Og kommunikativt, der kan det jo være svært at komme tilbage på sådan en, og så nogle gange så må man bare åbne at man kom til at lave en fejl, og andre gange så tænker man, det griner vi af om 100 år. De 100 år er gået, i dag der skal vi grine af dem. Så ja. Har du lyst til at fortælle os din sms-fadese, kan vi sige det, eller noget, som du har modtaget fra andre, så kunne vi da godt tænke os at høre fra dig.
1: Det kunne vi i hvert fald. Altså det her med, har du lavet et eller andet, sendt en besked forkert? Har du fået lige en autocorrect på et eller andet, som gjorde, at den besked, den fik altså lige et lidt andet budskab, end var det, der var tiltænkt? Det vil vi rigtig gerne høre. Send os en sms til 1212. Start med at skrive KBH. Og så må du meget gerne skrive, hvad du hedder og hvor du lytter med fra. Det er altid så dejligt at vide, hvem det er, der lige byder ind.

0: The Look. Her fra Roxette. Klokken, den er blevet 7, og det betyder, at du skal have en radioavis.
1: For første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
1: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
2: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag. Det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
1: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
2: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
1: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
3: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen og så videre kunne gøre en masse ved folk efterfølgende, så hun skulle bare have lov til at gøre det hun synes gav mening for hende, fordi det ville nok gå over af sig selv.
1: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose, og hos foreningen Sender Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk, før det går dem rigtig dårligt, og hun peger på mere oplysning.
4: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting, der er en lille, men en kendt risiko. Og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far i sundhedsplejen også, og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde, men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
5: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression, men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
6: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
1: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: Uerstattelig her fra Lis Sørensen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en morgen, hvor vi hoppede en tur i sms-indbakken. For nogle gange, så kan man jo komme til at sende noget, som ikke lige var helt tiltænkt. Altså, jeg fik en besked fra min chef, hvor der stod, hey bitch. Og der kunne man godt regne, at det er måske
3: meget familiært på en eller anden måde.
0: Ja, på en eller anden måde. Og vi fortsætter lidt i det spor, men inden da, så skal vi lige en tur ud i trafikken. Det er til Cecilie Kelsen.
4: Det hjælper allerede i køen på Sydmotorvejen nordgående, men forvent fortsat ekstra træ tempo frem mod det tidligere uheldsted ved 33 Lellinge, der især omkring Herfølge er I nede i fart lige nu. I Albertslund der har vi et meget uvågent lyskryds, der konstant lyser rødt ved Vandensbæk Torvej, Roholmsvej og Roskildevej, og det trækker rigtig meget kø frem mod krydset, der er en tekniker på vej.
3: Det er det, jeg siger. Det er sådan en mandagsmand, der selv får lyskrydsene. Nå, vi har fået besøg i studiet. Det har vi af vores kolleger. Det er vores live-redaktør Peter Bye, og så er det vores nyhedsreporter Laura Marie Knudsen, som er en del af vores morgenhold. Og der er en god grund til, at vi har taget netop jer i studiet, fordi vi taler sms-fadæser. I to, I har noget kørende sammen, eller I har haft noget kørende, eller jeg har været ude for noget sammen. Er det ikke sådan, det er? Laura?
5: Ja. Jamen, en dag, hvor jeg var på arbejde og var live-reporter, kørt ud i felten. Så fik jeg en sms fra min kære redaktør. Godmorgen, babe.
3: Og så det tænkte var fra Peter Bye.
5: Ja, det var fra Peter Bye.
6: Og jeg vil sige, det
5: er hov.
6: Jeg er kæmpe hov, fordi det er ikke sådan, jeg plejer at titulere og motivere medarbejderne, der kæmper hårdt ude i felten. Men den røg simpelthen afsted til den forkerte. Den skulle jo have nået min bedre halvdel, Sandra. Men på en eller anden mystisk måde, så røg den i Lauras indbakke, eller hvad vi skal kalde det, til stor forundring. Og det må du også lige forklare.
5: Men den har bragt meget underholdning med sig lige siden. Vi kører, det er 3 år siden, og jeg fortæller den stadig.
3: Det kommer jævnligt op.
5: Det gør den, også i dag.
3: Ja, og vi takker for det, fordi nu var det også et lille krydderi på vores lille mandagsprogram.
0: Det var det i hvert fald, fordi vi vil jo rigtig gerne høre, er der et eller andet, som du har fået sendt afsted, som måske ikke lige var sådan tiltænkt til modtageren, eller er der et eller andet, hvor autocorrect, den lige er gået ind og har ændret en lille smule i budskabet. Her der omfavner vi altså de kære sms'er. Vi peger ikke fingre. Det vil jeg bare lige sige.
3: Nej. Vi favner det med kærlighed, fordi vi laver alle sammen en vis portion fejl i vores tilværelse, heldigvis. Send os en sms med din sms-fadæse. Hvad er det, du måske er kommet til at gøre? Hvad andre kommer til at gøre ved dig på sms? Skriv til os på KBH, eller til 1212'eren KBH som det første. Lav et mellemrum, din besked, lige hvem du er, hvor du kommer fra, og så send den til 1212.
0: Det kan du gøre til tonerne her fra Katseye. Det her, det er Animal.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Walking on a Dream her fra Empire of the Sun. Og det er på en morgen, hvor vi hoppede en tur i indbakken, for man kan en gang imellem lige komme til at sende en sms, hvor indholdet måske ikke helt var det, man havde tiltænkt. Grunden til, at vi har spurgt jer, det er, at jeg fik en besked fra en af vores chefer, der åbnede på Hey Bitch. Og det er jo ikke som udgangspunkt sådan, vi ifølge personalehåndbogen kommunikerer.
1: Nej, det tror jeg ikke står på side 1 i hvert fald. Så derfor så har vi spurgt, hvad har du ligesom været ude for? Der er kommet nogle gode sms'er. Der er fru Jul fra Sydvestkvarteret i København, der skriver, dengang jeg var single, der skrev jeg med en veninde om fyren, jeg datede. Jeg tog en masse screenshots af hans og min samtale, som man gør, kan jeg sige, og ville sende dem til min veninde, så hun kunne analysere hans svar. Så kom jeg til at sende samtlige screenshots, inklusiv en lang, hvad tænker du, han mener her, til ham i stedet for? Og så skriver fru Jul, vi så sig ikke igen.
0: Nej. Oha. Ah, den er også farlig. Morten, han har også i forbindelse med dating, han har lige kommet til at sende besked, hvor autocorrect lige har ændret ordet sød til død. Så han har skrevet, hej, du ser død ud. Og det er måske ikke lige det kompliment, man vil have, hvis man skal date med nogen.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så er der Ian Frederiksberg. Jeg fik en besked fra min datters venindes far om, at jeg så lækker ud i den flotte kjole, jeg tog på her til morgen. Ian skriver så, at jeg kunne ikke lade være med at svare tilbage, at den sandelig heller ikke har været billig. Med venlig hilsen, min datters far. Heldigvis så kendte vi hinanden godt, og der blev grint af det.
0: Ah, det er dejligt. Torben fra Stenløse, han har også skrevet, at vores søn på 12 år, han var taget hjem med en pige fra klassen, og så ville han skrive til sin hustru for sjov, at de skulle have talt om blomsten og bierne. Og der fik hans telefons autocorrect, altså lige ændrede det til blomster og AIDS. Så at de skulle have haft en samtale om det, og der kan jeg godt forstå, at hans hustru, som han skriver, lige fik skrevet, hvad? Altså, en snak om blomster og AIDS, det er ikke lige... Det er måske ikke lige det bedste, når man snakker om en søn på 12 år.
1: Tak for sms'erne.

0: Drømmefanger her fra Mille og Uro. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: På Motorring 3 nordgående, der møder I ekstra tæt kø kort efter motorvejskryds Gladsaxe, og den kø holder ved frem til Jægersborgvej. Her er der fortsat uheld under broen i det venstre spor, og der er redning på vej. Og så er der lige tikket en mail ind fra DSB om forsinkelser og spredte aflysninger på S-tog, og det skyldes, at der holder et fejlramt tog på Nørreport station, og det er ved at blive bukseret væk af et andet S-tog.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Outside her fra George Michael, hvor klokken den er blevet 7:58, og der skal du have et regionalt nyhedsoverblik. Op til det, så skal vi høre fra Katinka her på et helt nyt nummer. Det hedder Jeg har ikke tabt mig.

0: nyheder fra DR København.
1: Omkring en gang om ugen i gennemsnit bliver en kvinde ramt af en fødselspsykose. Men er vores sundhedsvæsen godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein fra Greve, der selv blev ramt af en fødselspsykose for 3 år siden.
2: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
1: Der gik 8 dage fra Julie fødte sin datter, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnotater, som vi i DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på de 8 dage havde registreret, at Julie havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte Julie, og især hendes mand, Zaki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
3: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen og så videre kunne gøre en masse ved folk efterfølgende, og så hun skulle bare have lov til at gøre det hun synes gav mening for hende, fordi det ville nok gå over af sig selv.
1: Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere Julie Lindbæk Husseins kritik direkte. Alligevel afviser regionen kritikken i et skriftligt svar. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. En enkelt herreklub er blevet til 7 klubber med lige omkring 200 medlemmer i Køge Kommune. Det hele begyndte for 3,5 år siden med en klub i Ejby, et forsøg på at forebygge ensomhed og mistrivsel, og det har nu spredt sig i kommunen. Herrerne quizzer, de brygger øl og laver mad, og det er noget helt særligt, fortæller Carsten Kær, der er stifter af og formand i Køge Herreklubber.
4: Jeg bliver glad ved at være sammen med dem, men jeg bliver også glad ved at være, altså ved at mærke, at de er glade for det fællesskab, der er skabt her. Og det er jo ikke noget, jeg har gjort. Jeg har sat det i gang, men alle de her relationer og det stærke fællesskab, det kommer jo af hele gruppen, der vil det.
1: Køge Kommune støtter herreklubberne. Borgmester Kent Christensen, der er valgt for Venstre, siger:
5: vi har jo mange fællesskaber i idrætsforeningerne, i kulturforeningerne, men der er også bare nogle mennesker, der har brug for en anden type fællesskab. Og der synes jeg, at de her herreklubber, de rammer lige ind i det segment, som ikke rigtig ved, hvor de skal gå hen, hvis de ikke er til hverken sport eller kultur, men bare har brug for at snakke med nogle mennesker om noget helt tredje.
1: Hvorfor det er vigtigt at bruge kommunale kroner på ølbrygning og quizzer, det spørger vi borgmester Kent Christensen om 10 minutter. Du kan høre svarene på P4 København. Københavns Vestegns Politi har modtaget en enkelt anmeldelse om vold i forbindelse med gårsdagens fodboldkamp mellem FC København og Brøndby. Fordi kampen var vurderet som en højrisikokamp, havde politiet oprettet en visitationszone ved Brøndby Stadion. Voldsepisoden den bliver efterforsket, det skriver politiet på Politiupdate. Det er en rigtig blæsende dag i dag. Frisk vind og ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling. 14-17 grader. Til gengæld holder det tørt.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Her hvor klokken den er blevet 7:06, så fik du altså Stick Season fra Noah Khan.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er jo en morgen, hvor man på sin vis også kan sige, at tæerne de krummer en lille bitte smule. For vi har været en tur i sms-indbakken omkring det her med, at man kan komme til at sende noget lidt forkert.
2: Ja, men til gengæld så kan man grine af det, når der er gået 100 år, og der er gået 100 år for rigtig mange, kan vi se, og tak for det. Maj-Brit, hun skriver, at min gamle kæreste skulle hente noget, jeg havde købt. Manden, jeg havde købt det hos, skrev konstant og opførte sig virkelig underligt. Så jeg skrev til kæresten, tjek ham lige ud, han virker meget psyko. Så gå kun med ham og hente det, hvis du synes. Jeg sendte det så til manden, jeg havde købt en ting hos.
0: Jeg tror, at Jesper kan tabe lidt ind i den her, for han har skrevet, det godt nok ikke på sms, men på Teams på arbejdet. Her kom jeg under Teams-møde til at skrive min noget ufiltrerede holdning til en ikke særlig rar kollega, som var blevet fyret. Problemet var, at min besked gik ud til 70 kollegaer i stedet for den ene, jeg havde i tankerne. Efter cirka 30 sekunder bemærkede jeg, at min kommentar havde fået en del reaktioner. Fadæsen blev slettet 10 sekunder senere, men mine tæer, de var ved at falde af.
2: Og så lad os da lige støve helt af på hylden og tage den sidste sms, der ligger og venter. Det er Pia i Herlev, der skriver, da jeg skulle starte et nyt job, der fik jeg meget sødt en besked om fredagen før. Kære pis, vi glæder os til at se dig til morgenmad på mandag.
0: Åh, ja. Ja, kære pis, det bliver dejligt, når man skal byde en ny medarbejder velkommen. Det her, det er Ariana Grande på Hate That I Made You Love Me.

0: Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande, hvor klokken den er 20 minutter i 8. En lille herreklub i Ejby er blevet til 7 i Køge Kommune med omkring 200 medlemmer. Køge Herreklubber blev sat i verden for at forebygge ensomhed og mistrivsel, og nu hjælper den også andre med at etablere lignende fællesskaber.
1: Det hele det begyndte for 3,5 år siden, og i de her klubber, der laver herrene blandt andet mad, de brygger øl og så quizzer de, og kommunen støtter også de her herreklubber. Vi skal selvfølgelig høre, hvorfor Ken Christensen er borgmester i Køge, valgt for Venstre. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor støtter I ølbrygning, madlavning og quizzer?
2: Jamen, jeg tror, man skal løfte lidt op over det, fordi det her, det har jo et større sigte. Det har jo det sigte, at vi skal prøve at forebygge ensomhed. Og her er der altså 200 mænd, hvor 25% faktisk af dem har været udsat for social ensomhed og udsathed. Så jeg synes, det her, det er meget, meget få midler, vi bruger på at få flere mennesker med i fællesskabet.
1: Men hvorfor er det ikke kommunens opgave at løfte de her mænd ud af ensomhed?
2: Jamen det er fordi, at vi jo tidligere i kommunens strategiplan har besluttet at lave et projekt, som hedder Et Køge, der kan mere for flere. Forstået på den måde, at vi meget gerne vil have fællesskaberne vokser udefra, og så støtter vi dem i det omfang, vi kan, og synes, det giver mening. Men her er altså 200 mænd, der ellers ville have måske siddet derhjemme. Og alt forskning siger jo, at jo mere du er med i fællesskaber, jo længere lever du også og har det godt.
1: Du synes også, det er vigtigt, at det er frivillige, der er med til at forebygge ensomhed blandt mænd. Så hvorfor ikke bare spare de kommunale kroner, hvis der alligevel er frivillige kræfter til at løfte den her opgave?
2: Jamen altså, man skal huske på, når frivillige mennesker går ind og laver så et kæmpe stykke arbejde som det her, og så beder midler til lidt småting, så skal vi selvfølgelig understøtte det for at bevare frivilligheden, fordi frivilligheden, den hænger ikke på træerne. Når mennesker har så meget, de vil give videre af sig selv, så synes jeg også, det skal honoreres i det omfang, vi kan.
1: Sagde Køges borgmester, det er Ken Christensen, der er valgt for Venstre. Tak skal du have.
0: Og alle aktiviteter i Køges mange herreklubber, de bliver drevet af frivillige kræfter, og det er altså omkring det her med lysten til at være sammen. Her er det Gracie Abrams på Hit The Wall.

0: Hit the Wall her fra Grace Abrams, hvor klokken den er 14 minutter i 8. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Og køen den vokser støt på Motorring 3 nordgående på grund af det uheld, der er ved 17 Jægersborgvej. Lige nu er det venstre spor spærret af redning, der er kommet frem, og de spærrer også en del af frakørselsporet til Jægersborgvej. Køen den er massiv fra 23 Jyllingevej. På skinnerne der døjer vi både med en sporskiftefejl ved Østerport og et fejlramt tog ved Nørreport. Det betyder alt i alt mange aflysninger på kystbanen frem til kl. 12, og der er også mange S-togs forsinkelser og spredte aflysninger.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide sej!
5: Nu på DRTV.

0: I don't want to be her fra Gavin DeGraw, hvor klokken den er 8:06.
1: Var du i Københavnsområdet i lørdag, sådan først på aften omkring først Peder Lykkes Vej, måske lidt senere omkring Vanløse Allé, hørte du en kvinde, der kom cyklende og råbte, jeg er her! Hvad med det her lortevejr? Så var det mig. Fordi det blæste, det stormede en halv pelikan, og så regnede det også, at jeg var ved at blive sindssygt over, at jeg skulle cykle i det vejr. Fordi lad mig bare sige det, som det er. Efterår, det er virkelig ikke min favoritret. Noget derinde at tjekke. I år og morgen, der går vi sådan meteorologisk set, der går vi ind i vinterhalvåret. Altså, der starter efteråret. Ja,
0: du, du savner allerede sommeren.
1: Jeg synes, det har været i en hård weekend med den der blæst der. Det bekræftes af, at i Valsø, der er der en skypumpe, der har blæst dele af taget på en boligblok af.
0: Blæst taget af?
1: Ja, og på et skur. Og indkøbsvogne er blevet blæst væk, fordi det jo har blæst så vanvittigt meget. Det var i aftes, at leje, brandvæsen og politi blev kontaktet og anmodet om lige at komme en tur til Søtorvet i Valsø. Vi har en situation, som det så hed, ikke? fordi dele af taget på en boligblok var blæst af. Og det her blæsevejr, det betyder også noget for vores fjorde.
0: Ja.
1: Det presser vand ind i fjordene. Vi har en reporter i bunden af Roskilde Fjord. Vi skal høre fra ham om 34 minutter, om der er nogen som helst vandfare på færd.
0: Ja, vi håber, han står fast, at han ikke er blæst væk. Op mod radioavisen, som du skal have her klokken 8, så skal vi høre fra One Two. Det her er den bedste tid.

0: One, two. Her på den bedste tid. Klokken den er blevet 8, og du skal have en radioavis.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
1: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end verdoppelt tatsächlich. Og ja, vi er der mening, vi har den regeringsauftrag, og jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien.
1: Ja, vi har mere end verdoppelt vores stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: Sten Nørskov, det er Tysklands korrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Dustar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Dustar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
5: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
1: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Dustar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne ved Wegovy og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
5: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
1: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
6: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
1: Ja, der gik 8 dage fra Julie Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage registrerede, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun, og især hendes mand, adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julie Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
7: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
1: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julie Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Dance the Night her fra Dua Lipa.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og med det øjeblik, så vil jeg gerne lige invitere dig en tur med i en hundekurv.
3: Så er der pæls på programmet?
0: Ja, det er der i hvert fald. Men inden da, så skal vi lige en tur ud i trafikken til Cecilie Kjeldsen.
4: Vi starter på Motorring 3, hvor der nu er ryddet op i alle spor ved 17 Jægersborgvej efter det tidligere uheld. Forhåbentlig betyder det snart, at vi kan få skub i den ellers tunge kø, som lige nu begynder omkring Jyllingevej. I Albertslund der skal I stadig regne med tæt kø hen mod lyskrydset Roskildevej, Roholmsvej og Vallensbæk Torvevej. Det er fordi, at lyskrydset konstant lyser rødt. Der skulle være en tekniker lige på trapperne. I S-togstrafikken der er der forsinkelser og aflysninger på linje A, E, C og H, og det skyldes, at et fejlramt tog spærer et af sporene ved Nørreport station. DSB arbejder på at få det her tog bukseret væk.
3: Jeg ved godt, det er kæmpe irriterende med sådan et lyskryds, der kun lyser rødt, men jeg elsker også lidt, at det bare står der med armene over kors. Det er mandag. Jeg gider ikke i dag. Jeg gider simpelthen ikke i dag.
0: Det er en rigtig mandagsmandag, og nogen, der faktisk også kan føle det. Det er et af Jamiren, som har fået
3: Et af hvad?
0: Et af Jamiren, som er hundeejer.
3: Okay.
0: Hun har fået konfiskeret sin hund af politiet, fordi de var sikre på, eller havde en mistanke om, at det var en ulovlig hunderace.
3: Altså en kamphund eller et eller andet?
0: Ja, det er præcis. Ja. For hun har den race, der hedder en American Bully. Ej at forveksle, som er en vigtig detalje, med American Bulldog, som er ulovlig. Politiet vil gerne lave nogle DNA-test på den her hund. Og nu har hun så fået svar på prøven. Det viser sig, at den er ikke ulovlig. Nu står hun så bare tilbage med en regning på 200.000 kroner, fordi at den har været i pension, mens at politiet har skulle undersøge den. Det er altså lidt af en regning.
3: Altså, jeg skal lige forstå det rigtigt. Den har været på ferie hos nogle fremmede mennesker,
0: ja.
3: Hun har taget en eller anden døgnpris.
0: Hun er blevet stillet for det fine dilemma, vil jeg være at sige. Det er virkelig et dilemma. Du kan vælge at betale for at... den skal i pension, eller så kan du aflive din hund. Selvfølgelig vil man ikke aflive sin hund. Også når man er ret
3: altså
0: sikker
3: uden at man... Altså, det er okay.
0: Så hun har så simpelthen fået en regning nu, fordi der er et lille hul i lovgivningen, som gør, at politiet må sende regningen ud til de borgere, som får konfiskeret deres hund, eller som får sendt den på pension, i forbindelse med, at man vil DNA-teste dem. Og det kan man læse inde på DR.dk her til morgen, at professor Frederik Våge, han er ude at sige, at der er et lille hul omkring noget retssikkerhed. Fordi altså, hun har jo bare gjort sin borgerpligt og sagt, selvfølgelig, I må gerne tage min hund. Men man er også sådan, 200.000 for faktisk bare... Altså, det er jo ikke hende, der har bedt om at få den DNA-testet.
3: Hvor lang tid har den været i pension, ved vi det?
0: Det har den været i 10 måneder.
3: I 10 måneder?
0: Det er selvfølgelig et langt ophold.
3: Jo, men jeg håber virkelig også, at den har fået confetti canara, og den har fået alle mulige andre gode ting. Nå, men altså til den
0: for 200.000?
3: Nå, men alligevel, ikke? Altså, der vil jeg da håbe, at den er der blevet godt og grundigt forkælet.
0: Jamen, så i hvert fald, han opfordrer til, at man lige begynder at kigge lidt på den her lovgivning, fordi det netop er meget sådan løst skrevet, at de kan sende regningen videre. Altså, der er man altså lidt sådan... Skal man ikke? Og man kan sige, hvis det var politiet, der havde... hvis jeg var politibetjent, så havde man måske også sende regningen videre. 200.000, det er da mange penge for et 10 måneders ophold. Ja, her er det Malte Ebert på Sæt det Fri.

0: sætte det fri her fra Malte Ebert, hvor klokken den er blevet 14 minutter over 8. En retssag i USA har i flere uger vakt stor debat. En kvinde har kvalt sine tre små børn, og nu skal retten afgøre, om handlingen var overlagt, eller om hun var syg med en ubehandlet fødselspsykose. I den forbindelse stiller en dansk kvinde fra Greve nu spørgsmålstegn ved, hvorvidt det danske sundhedssystem er rustet til at opdage og behandle mødre med fødselspsykoser.
1: Og den kvinde, det er Julie Lindbæk Hussein, der fik en fødselspsykose for 3 år siden, der resulterede i, at hun overfaldte sin mand og endte på et psykiatrisk hospital i 6 uger. Og Trine Munk Olsen er professor i psykiatri på Syddansk Universitet og OUH. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Allerførst, hvad er det, der sker, når en kvinde bliver ramt af en fødselspsykose?
2: Jamen, forskning er ret klar. Symptomerne kan starte få timer efter fødslen, og det vil være sådan, at kvinden på en eller anden måde kan mærke, at der er noget, der er anderledes end normalt. Og det er jo ikke særlig sådan medicinsk terminologi her, men det vil være sådan, at hjernen simpelthen nærmest fungerer som en slags centrifuge, kan det beskrives som, at hun har nogle ekstreme sådan, indre uro, tankemylder, og der kan være nogle oplevelser af at høre ting, der ikke er der, eller se ting, der ikke findes. Og nogle kvinder kan også være sådan meget mistroiske over for deres omverden, og utrygge ved personer, de normalt stoler på. Og i den her akutte sygdomsfase, der har moren ikke nødvendigvis selv nogen sygdomsindsigt, og det er jo derfor, at det er enormt vigtigt, at de pårørende virkelig bliver lyttet til her.
1: Så, og lad os lige få på plads, fordi vi kender fødselsdepressioner, det har vi talt meget om. Hvad er forskellen på en fødselsdepression og en fødselspsykose?
2: Jamen depressionerne, det er, der kommer efter en fødsel, de er kendetegn som depressioner på andre tidspunkter i ens liv, altså hvor man bliver ramt af sådan en ekstrem tristhed, håbløshed og sådan vedvarende mangel på glæde. Der kan være nogle meget voldsomme bekymringer, og moren kan have sådan nogle meget store skræmmende tanker om at være en dårlig, og at hun er en dårlig mor for eksempel. De skal også tages alvorligt, og vi ved, at de her mødre også kan have tanker om selvskade og selvmord. Men fødselspsykoserne er meget mere sådan akut opstået, og de kan være meget sådan diffuse, fordi symptomerne kan ændre sig meget hurtigt. Så derfor kan de være sådan lidt svære at lægge mærke til eller fange.
1: Hvor alvorlig kan en fødselspsykose udvikle sig til at være, hvis ikke der bliver gjort noget relativt hurtigt?
2: Jamen, vi ved desværre, at i tragiske tilfælde er det sådan, at kvinderne kan ende med at gøre skade på sig selv og dø ved selvmord. Eller i de her meget, meget ekstremt sjældne tilfælde gøre skade på barnet, som vi kender fra den sag, der har været i USA nu.
1: Julie Lindbæk Hussein, hun fortæller, at hun og hendes mand Saki, de ringede til sundhedsvæsenet flere gange for at få noget hjælp, men forgæves. Er det danske sundhedssystem godt nok rustet til at gribe ind ved tilfælde af fødselspsykose?
2: Altså, for mig som forsker er det svært at sige ja eller nej til det spørgsmål, men jeg vil sige, at jeg tror godt, at vi kan være bedre rustet til det, og grunden til, at vi kan være bedre rustet til det, er, at når vi ved, at symptomerne starter så hurtigt efter fødslen, så er der faktisk mange forskellige faggrupper, der har mulighed for at se, at der er noget galt. Det er jo både allerede jordmøder eller ansatte på barselsgangen, når det er egen læge, eller en læge i psykiatrien, eller en læge på skadestuen. Så der er mange, der bør kunne se det. Men vi skal jo vide, at de her noget diffuse symptomer faktisk kan underliggende være en alvorlig psykiatrisk tilstand, som skal behandles. Og det kan kræve, at mor skal indlægges, og jo før hun indlægges, jo bedre er det.
1: Sagde Trine Munk Olsen. Tak skal du have, professor i psykiatri på Syddansk Universitet og OUH.
0: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere hendes kritik, som regionen dog afviser med disse ord. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Dybt,

0: For altid her fra Medina, hvor klokken den er blevet 8:55. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Efter et par tidligere uheld, så er det nu primært mandagsmyldretiden, vi døjer med. Der er rigtig meget kø på vejene, og det gælder særligt Motorring 3 nordgående mellem Jyllingevej og Motorvejskryds Gladsaxe. Og så er der ellers den kollektive afdeling, der holder et fejlramt tog ved Nørreport, og det giver aflysninger og forsinkelser på S-togs linje A, E og C. Linje H kører slet ikke mellem København H og Østerport. Og derudover har vi også en sporskiftefejl ved Østerport, som betyder rigtig mange aflysninger på kystbanen. Rejseplanen er opdateret med hele molevitten.

0: nyheder fra DR København.
1: Efter en blæsende weekend, så er der i dag risiko for forhøjet vandstand. Det gælder blandt andet i Roskilde Fjord. DMI melder om risiko for en forhøjet vandstand på mellem 85 og 100 cm her til morgen og i løbet af formiddagen i Roskilde. Og Jeppe Grue, du er ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der ligger ud til fjorden. Kan du holde fødderne tørre lige nu?
2: Ja, det kan jeg, men det er også lige at gå op på en lidt højere bro. Hvis jeg var nede på gangbroerne, så kunne jeg altså ikke holde tørre fødder, fordi jeg er nu oversvømmet med vand. Jeg har fanget dig, Lars Rubertje, beredskabsdirektør hos Roskilde Brandvæsen. Skal vi være bekymret for den forhøjede vandstand i dag?
3: Nej, det skal vi ikke. Når vi kigger på de prognoser, der er, så kommer den til at toppe omkring 94 cm over normalt vandet. Og der, hvor vi først begynder at blive sådan lidt ekstra opmærksom, det er, når den bliver 1,10 m.
2: Og hvad skal I så gøre, når der går 1,10 m? Hvad sker der så?
3: Ja, vi sikrer os, at de beredskabsfolk, som er også hernede i havnen, at de er klar. Det vil sige, at Vikingskibsmuseets frivillige, Inderhavns frivillige, at de ved, at der er en varsel undervejs. Og så følger vi tæt op på, om deres udstyr det stadigvæk virker, eller om der er noget, vi skal hjælpe med.
2: Tak for det, Lars Rubertje.
1: Og vi vender tilbage til Roskilde Fjord. Og Lars Rubertje, det gør vi om sådan cirka 10 minutters tid. Det er på P4 København. En herreklub er blevet til 7 klubber med lige omkring 200 medlemmer i Køge Kommune. Det begyndte for 3,5 år siden med en klub i Ejby, hvor man forsøgte at forebygge ensomhed og mistrivsel med en klub. Og nu har det spredt sig til resten af kommunen. Herrene, de quizzer, de brygger øl og de laver mad sammen. Og det er noget helt særligt, fortæller Carsten Kær, der er stifter af og formand i Køge Herreklubber.
4: Jeg bliver glad ved at være sammen med dem, men jeg bliver også glad ved at være, altså ved at mærke, at de er glade for det fællesskab, der er skabt her. Og det er jo ikke noget, jeg har gjort. Jeg har sat det i gang, men alle de her relationer og det stærke fællesskab, det kommer jo af hele gruppen, der vil det.
1: Og de mange herreklubber, de bliver drevet af frivillige kræfter. Men Køge Kommune støtter også herreklubberne. Køge Kommunes venstreborgmester, Kent Christensen, siger.
5: Vi har jo mange fællesskaber i idrætsforeningerne, i kulturforeningerne. Men der er også bare nogle mennesker, der har brug for en anden type fællesskab. Og der synes jeg, at de her herreklubber, de rammer lige ind i det segment, som ikke rigtig ved, hvor de skal gå hen, hvis de ikke er til hverken sport eller kultur, men bare har brug for at snakke med nogle mennesker om noget helt tredje.
1: Du kan høre mere om Køges herreklubber, det kan du om lige over en time på P4 København. Den tidligere erhvervsleder og politiker fra Konservativ Folkeparti, Kai Die Bach, er død i en alder 90 år. Det bekræfter hans søn over for Ekstrabladet. Kai Die Bach var i løbet af sin lange erhvervskarriere både brændselshandler og rejsearrangør, og så var han også ejer af en tankstation i Herlev. Derudover så sad han i byrådet i Herlev Kommune, og så sad han også i Folketinget. Det var fra 1987 og så til 98. Masser af blæst i dag. Til gengæld så skulle det altså holde tørt, og så er der 14-17 grader. Der er flere nyheder, når klokken er 9.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Baby Doll her fra Jamie Miller, hvor klokken den er blevet 8:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og her 8:06, så betyder det jo også, at vi skal forbi vores daglige indslag, hvor jeg skal kaste dig ud i, hvad du plejer at kalde det, skammens holdplads.
3: Nej, ydmygelsernes holdplads, yes.
0: Ja, det er det nemlig.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været en tur på DR.dk, fundet to historier, lige taget overskriften og givet den en lille twister, og så håber jeg jo, at du ud fra den clickbaitede overskrift kan gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag.
3: Sisi.
0: Yes. Er du klar til den første?
3: Ja.
1: Nummer 1.
0: Scheisse, das macht kein Spaß.
3: Ja, det er jo, det er jo Frederik Merz, som er den tyske kansler, han er vel i virkeligheden en af efterfølgerne til Dimitri, som de har lidt et ret stort nederlag i det tyske valg, der foregår lige i øjeblikket.
0: Det har du helt ret i. Det er nemlig den delstat, der har været valg. Der har både været i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin. Og især op i det nordtyske, der er det altså gået rigtig dårligt. De er faktisk ikke engang kommet over spærregrænsen.
3: Som er på 5%.
0: 5%, ja, lige præcis. Så der er krisemøde i regeringspartiet CDU i dag. Mm. Så det er måske apropos mandag. Det har Friedrich Merz altså også haft.
3: Og der ligger jo en live-blog på DR.dk, hvis du vil ind og læse lidt om, hvad det er, der sker i det tyske.
1: Nummer 2.
0: Uha, se mig. Jeg er en hurtig type.
3: Ja, det handler om en kvinde, der satte rekord i går ved VM i halvmaraton, der blev løbet i København.
0: Jamen, jeg har faktisk lyst til både at give dig den der, for det var ikke den historie, jeg ledte efter, men, men det er faktisk noget, der har med halvmaraton at gøre,
3: ja.
0: Så jeg vil gerne give dig et halvt point.
3: Okay.
0: Inden på DR.dk, der kan man simpelthen få en analyse fra adfærdspsykolog Henrik Tinglev, som fortæller, hvorfor at man egentlig har behov for at blære sig lidt, når man har været ude at løbe. Sådan, hvorfor har man som menneske behov for at gå og fortælle alle, jeg har været ude at løbe, jeg har løbet halvmaraton, jeg vil gerne dele det på mine sociale medier.
3: Ja.
0: Og
3: jeg kan jo kun følge det. Ja. Jeg har aldrig nogensinde løbet en halvmaraton, kommer aldrig nogensinde til det. Men i går, der gik jeg 8,3 km, og det vil jeg da gerne have lidt ros for. Fordi vi kan alle sammen godt lide ros. Ros. Jeg ved ikke, om det er det, som Henrik siger. Jeg siger, vi kan godt lide ros alle sammen.
0: Jamen, det er fordi, så føler man, han siger, man vinder nemlig over sig selv. Så ved du hvad, jeg vil gerne lige klappe dig ud af den her. Jeg synes faktisk, du gjorde det
3: skide
0: godt.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro. Det har blæst en halv pelikan her hen over weekenden, og det har er både gået ud over frisyren, men også vandstanden i Roskilde Fjord.
1: DMI melder om, at vandstanden her vil blive forhøjet med 85-100 cm over dagligt vande, og det kan sagtens have sine konsekvenser. Jeppe Krue, du er taget en tur til Roskilde Fjord. Står du med vand til navlen, eller hvordan er sagerne lige nu?
2: Jeg har heldigvis bevæget mig op på et tørt sted på en gangbro lagt over vandet, men når jeg står og spejder ud over fjorden, så er der altså utallige hvide bølgetoppe, og inde på land, så er der altså også nogle meget, meget blafrende flag, man har, så den er slet ikke i tvivl om, det blæser absurd meget her, hvor jeg lige står. Og vandstanden, den er altså også steget. Et stendige lige her ved Vikingeskibsmuseet, det er altså under vandet nu, og det plejer altså at ligge, ja, over vand, og der plejer at være 4-5 cm til det, og det er nu helt under vandet. Lars Rubetje, beredskabschef hos Roskilde Brandvæsen. Jeg kan jo se, at vandet er steget, og stendiget her ved Vikingsmuseet, det er så godt som under vand. Hvorfor er det så ikke problematisk?
3: Jamen det er det ikke, fordi det er vi vant til. Altså, vandet stiger jo og falder som sådan set dagligt, og op til omkring en meter og 10, så er der faktisk ikke de store problemer, det er havnen bygget til. Så det er først, når vandet kommer op over de en meter og 10, at vi begynder at sige, at nu skal vi begynde at have lavet nogle foranstaltninger hernede.
2: Ja, for som jeg nævnte før, så er vandet kun steget med 94 cm, og det får der jo ikke i alarmberedskab. Men du er til gengæld mere opmærksom på, at vi nu er gået ind i stormsæsonen. Hvordan kan det være?
3: Jamen sådan er det jo hvert efterår, så begynder, når vi kommer den her tid, så begynder vi at forberede os på, at stormsæsonen kommer. Det betyder, at vi begynder at klargøre alt fra motorsav til alt muligt andet for væltede træer, men selvfølgelig også at kigge vores pumpemateriel igennem, fordi noget af det her, som vi ser nu, det kan jo godt medføre noget vand i kældre eller noget andet i de kystnære områder.
2: Ja, så når I forbereder jer på den her stormsæson, hvad er det så helt konkret, I gør?
3: Jamen det er at tjekke op på udstyret og sikre sig, at det virker, og det er funktionelt. Vi skal jo beskytte kritisk infrastruktur, og det er det, vores fokus er på. Så vi tjekker lige op på, at det hele det virker, som det skal.
2: Tak, Lars Rubetje.
0: Og det var altså vores reporter Jeppe Grohe, som havde været en tur i Roskilde Fjord. Du kan holde dig opdateret inde på DMI's hjemmeside. Her hvor klokken den er blevet 16 minutter i 9, så skal vi høre fra Thomas Helmig. Det her det er Groovy Day.

0: Groovy Day her fra Thomas Helmi. Klokken den er 13 minutter i 9, og vi skal en tur i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Og myldretiden den hænger stadig tungt på vejene, men når det er sagt, så lysner det lige så stille. I Albertslund der er der kommet styr på lyskrydset ved Roholmvej og Roskildevej. Det var et lyskryds, der ellers tidligere lyste rødt i alle retninger, men nu er køen altså kørt i gang igen, og der er kommet styr på lyskrydset. I togtrafikken der er der aflysninger på Kystbanen frem til kl. 12, og så er der også spredte aflysninger på S-togs linje A, B og C på grund af et fejlramt tog ved Nørreport station.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: Something About You her fra Level 42, hvor klokken den er blevet 5 minutter i 9. Først var der en, og i dag er der 7 herreklubber i Køge Kommune. Og det er altså bare på 3,5 år.
1: Carsten Kjær er formand og så en stifter af Køges herreklubber. Tidligere på morgenen der spurgte vi ham, hvad det har betydet for ham sådan helt privat at komme i de her herreklubber.
2: Absolut. Jeg er i synk med mig selv, kan man godt sige. Jeg har det mega godt. Den eneste udfordring er, at vi mænd, vi er så meget sammen nu, så vores koner begynder at råbe højt.
1: Og hele snakken med Carsten Kjær om de her mange herreklubber, der er kommet til Køge inden for det seneste 3,5 år, kan du høre om sådan cirka 40 minutter.
0: Jeg har jo lige lyst her på falderæbet, skulle jeg til at sige. Så lige at spørge, nu når det er herreklubber, føler du dig en lille smule udenfor?
1: Overhovedet ikke. I skal bare have lov til at have jeres herreklubber.
0: Ja, men det er det. Det er nemlig rigtig dejligt at høre. Vi skal altså lige en smut til Køge. Det gør vi om ikke så længe. Heller ikke så længe, det er der til Radioavisen, hvor du her klokken 9 skal opdateres på ind- og udland.

0: Her var det altså Under din sne fra The Minds of 99. Klokken, den er blevet 9, og det betyder, at du skal have en radioavis. Den kommer fra Thomas Hougaard.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik 38% af stemmerne og blev det største parti, da der i går var valg i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet vil blandt andet føre en stram udlændingepolitik og droppe hjælpen til Ukraine. Men trods succes ved valget ser det ikke ud til, at Alternative für Deutschland kan danne regering i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det tidligere Østtyskland. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
3: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD-MV diesem Vertrauen gerecht
1: werden. Und derfor vil jeg gerne slå helt fast. Jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Doustdar. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
4: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er jo også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
1: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
4: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
1: Hvad skal der til for, at Mike Doustdar og Novo består den her eksamen?
4: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
1: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
5: Han fornøjelse.
1: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
6: det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
1: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggende Myrti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
7: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
1: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byer, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol, og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. Det er Camilla Mærs, der er redaktør på Radioavisen i dag.
5: Det her er P4.

0: Flawless her fra Mads Langer, hvor klokken er blevet 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Et par gange her til morgen har vi konstateret, at det er lidt af en mandagsmandag, og hvis man skal med toget her til morgen, så er den ikke helt god.
3: Nej, altså vi har jo, altså ude i biltrafikken, der har vi jo haft lidt strabasserende ting. Der har også været et lyskryds, der har stået med armene over kors i lang tid. Det er det så holdt op med. Og så skal vi jo så til, nu sang Mads Langer lige Next to You. Det er man også i S-toget, Cecilie Kjeldsen.
4: Ja, det må man sige.
3: Hvad er det, der sker med S-togene lige i øjeblikket?
4: Man er nok ekstra godt stuet sammen omkring Nørreport station, kunne jeg forestille mig, for de har kun et spor at køre i med S-togene, fordi der holder et enkelt S-tog og er fejlramt. Og måske også med armen over korset, og heller ikke vil køre videre. Ja, så den venter på en god ven, som er et andet S-tog, der så kan komme og skubbe til det. Ja.
3: Det er ægte mandagsmood.
4: Virkelig.
3: Ja, okay, så det skal man lige være opmærksom på, at hvis man skal ud og køre med S-tog, og man ikke kan lide det der med at stå som sild i en tønde og være bange for, at man ikke kan komme af, fordi det kunne vi forstå fra vores chef, der lige kommet en tur med S-toget og sagde, det er virkelig en samarbejdsøvelse, når folk skal ud af S-toget. Hvis man ikke lige er til den slags, så kan det være, hvis man kan udsætte sin togrejse. Har du nogen udsigter til, hvornår der kommer en ven?
4: Der kommer en opdatering fra DSB klokken 10, kan jeg se. Ja, okay. Men jeg ved ikke lige med vinden.
3: Nej. Ja. Det er godt. Jamen,
0: kan man udsætte den der rejse, så er det nok meget god.
3: Altså, det er sjovt med sådan nogle mandag med, og jeg er bare nødt til at gentage, hvad jeg sagde tidlig i morges. Nej, det er stadigvæk ikke en tygobrædsdag. Det er en helt almindelig mandag.

0: Silverware her fra Timber City, hvor klokken er blevet 13 minutter over 9. Er det danske sundhedsvæsen rustet til at opdage og behandle fødselspsykoser? Det spørgsmål stiller Julie Lindbæk Hussein fra Greve. For 3 år siden overfaldt hun sin mand en uge efter, hun havde født.
1: Så var det, som om det bare slog klik for mig. Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene. Og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn nærmest, og løber bare frem og tilbage i silende regnvejr. Og hvor at Sagis lillesøster så får tilkaldt en ambulance.
2: Og Sagi, det er Sagi Lindbæk Hussein, der er Julies ægtefælle og far til deres fælles barn. Han fortæller, hvordan parret i ugen efter datterens fødsel 5 gange på 6 dage forsøgte at få hjælp, men forgæves.
3: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen og så videre kunne gøre en masse ved folk efterfølgende. Så hun skulle bare have lov til at gøre det, hun synes gav mening for hende, fordi det ville nok gå over af sig selv.
0: Efter Julie Lindbæk Hussein havde overfaldet sin mand, blev hun indlagt på et lukket psykiatrisk hospital i 6 uger. I dag er hun invalidpensionist og lider af PTSD og depression som konsekvens af psykosen. Hun føler, at sundhedsvæsenet svigtede hende og manden, når hun ser tilbage på forløbet.
1: Jeg bliver meget vred og skuffet også. Jeg troede egentlig, vi havde et bedre system i Danmark. Et, der skulle passe på os. Fødende kvinder, både op til fødslen, under fødslen og efter fødslen.
2: Flere patientforeninger kritiserer sundhedsvæsenet for at reagere for langsomt på fødselspsykoser. Og hurtighed er afgørende, det siger professor i psykiatri på Syddansk Universitet og OUH, Trine Munk Olsen.
4: Fødselspsykosen er akut, og jeg plejer gerne at sige, at det er som at blive ramt af et godstog, man ikke vidste kom. Den ubehandlede fødselspsykose er vi bekymret for, fordi vi ved, at der kan være tilfælde, hvor kvinden kan være til fare for sig selv, og i sjældne tilfælde også til fare for baby.
0: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere kritikken, som regionen dog alligevel afviser med ordene. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med

0: Elsker dig så meget her fra Blæst, hvor klokken den er 8 minutter i halv 10.
1: Og lad os da bare blive ved blæsten, fordi den er der jo altså masser af. Jeg fortalte lidt tidligere i morges, hvordan jeg kom cyklende bandende. Først da jeg pedede Lykkesvej på Amager, så skulle jeg en tur med S-toget. Stod af på Flintholm station, skulle cykle på Vandløs Allé. Og på begge veje, der var der nogen, der fik glæder mine råberier, fordi jeg bliver simpelthen så rasende, når det blæser, og jeg cykler, og det regnede jo også. Der er kommet en sms fra Lars i Helsingør, der skriver op med humøret, fordi strøm er billig i dag. Så tænker jeg, gud, det er jeg nødt til at tjekke. Jeg er jo sådan en, som ligesom mange andre, fandt en stor fornøjelse i at tjekke strømpriser, da Rusland gik ind i Ukraine. Ja. Tjekker jeg hver dag. Jeg kan godt se, at Lars har fuldstændig ret. Jeg er i et dilemma. Jeg hader, at når billig strøm går til spilde,
0: ja,
1: at det skal bruges på noget, og der var virkelig billig strøm forleden dag i lørdags. Der lavede jeg lige en, kørte jeg en pyrolyse på min ovn. Jeg synes, det er lidt tidligt at gøre det igen i dag. Så jeg er sådan lidt, hvad er det, jeg skal bruge den billige strøm til i dag? Kender du det, når man bare ikke vil lade billig strøm gå ens næse forbi? Jeg synes jo ligesom, jeg skal bruge det. Og det er jo allerede her fra klokken 11. Jeg tror, jeg er ikke sikker på, at chefen giver mig lov til at køre hjem der. Men, og så er det jo faktisk helt til og med klokken 16, skulle jeg til at se, men indtil 16:59, ikke? Så kommer det lige over en krone. Men ellers, det er billig strøm hele eftermiddag.
0: Ja, for jeg skulle til at sige, der er nogen, de her, så kan man få barns første sygedag eller omsorgsdag. Du skal bare have Brits første strømdag.
1: Jamen, jeg ved det ikke, men mit dilemma er virkelig, hvad skal jeg bruge strømmen på?
0: Jeg elsker egentlig også bare, at Lars er så positiv. Altså, det er det, man plejer at sige, der er to typer. Der er dem, der ser det som glasset som halvt tomt og halvt fyldt, ikke? Og så der vælger han jo den helt rigtige løsning.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at det er dårligt vejr, når du skal ud og cykle. Men hold op, du kan få renset den ovn.
1: Ja, den er ren. Vasketøjskurven er jo også tom. Opvaskemaskinen, den skal køre. Sætter jeg til, når klokken er 13.
0: Vi giver opvaskemaskinen.
1: Og det bliver den lange udgave.

0: Sidestik her fra Erika Jane. Klokken den er blevet 9:30, og du skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: I Greve strammes reglerne for byggeri langs Strandvejen, det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. I kvartererne langs Strandvejen, der skal der være mere lys og luft mellem husene. Derfor har politikerne vedtaget tillæg til lokalplanen, som blandt andet betyder, at der ikke længere må bygges tagterrasser ved husene, der ligger ved Strandvejen, og det er uanset om det er nybyggeri eller eksisterende bygninger. De seneste år, der har man nemlig oplevet, at der er blevet bygget tættere og højere, siger Birgitte Klintskov Jerkel, der er formand for Plan- og Klimaudvalget. Ifølge hende ændres områdets karakter, og det kan skabe nogle konflikter mellem naboerne. Det ønsker man ikke, og derfor er reglerne nu gjort tydelige, siger hun. Er vores sundhedssystem godt nok rustet til at hjælpe de omkring 60 kvinder om året, der rammes af en fødselspsykose? Det spørgsmål stiller Julie Lindbæk Hussein fra Greve, der selv blev ramt af en fødselspsykose for 3 år siden. Hun måtte indlægges i 6 uger på et psykiatrisk hospital og lever stadig med konsekvenserne.
3: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
2: Julie Lindbæk Hussein føler sig svigtet af sundhedsvæsenet. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet og UUH, Trine Munk Olsen, stiller også spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at spotte symptomerne på en fødselspsykose.
4: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
2: Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere Julie Lindbæk Husseins kritik direkte. Alligevel afviser regionen kritikken i et skriftligt svar. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. En herreklub er blevet til 7 klubber med lige omkring 200 medlemmer i Køge Kommune. Det startede for 3,5 år siden med en klub i den lille by Ejby. Den skulle forebygge ensomhed og mistrivsel, og det har altså nu spredt sig til resten af kommunen. Køgeherrerne, de quizzer, de brygger øl, og de laver mad sammen. Og det er noget helt særligt, fortæller Carsten Kær, der er stifter af og formand i Køge Herreklubber.
5: Jeg bliver glad ved at være sammen med dem, men jeg bliver også glad ved at, ved at mærke, at de er glade for det fællesskab, der er skabt her. Og det er jo ikke noget, jeg har gjort. Jeg har sat det i gang, men alle de her relationer og det stærke fællesskab, det kommer jo af hele gruppen, der vil det.
2: Herreklubberne er støttet af Køge Kommune og arbejder på at blive udvidet fra næste år til flere kommuner. Også i dag er det blæsende frisk vind op til cooling fra nordvest, ellers så holder det tørt 14-17 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Island var det her på Speak Out Now. Klokken den er 9:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Man plejer jo at sige, at en trøstepræmie måske kan virke en lille smule sådan lidt som en flad fornemmelse, fordi så er det sådan en, ej, du var flot, du bare var med.
3: Men, du har tabt guld.
0: Ja, sådan en, åh. Men ja. Der er faktisk kommet en, synes jeg selv, rigtig fin trøstepræmie til vores danske volleyballherrer. Dem har vi jo talt om før, Britt, du og jeg. Vi har kastet kærligheden på volleyball, en lidt overset sport her i Danmark. De danske herrer har været til EM. Og det kan godt være, at man selvfølgelig er lidt ærgerlig over. De tabte i går ret klart 3-0 i sæt til Italien i 8.-dagsfinalen. Men bare det, at vi har været med ved EM, vi har gjort det godt, vi er gået videre fra gruppespillet, det har sendt os et ordentligt skud op af verdensranglisten. Så nu er der gode nyheder, fordi for første gang siden 1966, så skal Danmark til VM.
3: Nej, for søren da. Hvornår er det? Er det næste år?
0: Det bliver næste år, ja. Men også fordi sidst Danmark var med i 1966, allerede der, det er jo længe siden, der var vi med på et afbud. Så sådan, det er lidt ærgerligt.
3: Ja, men vi var også med ved et afbud, da der var EM i fodbold i 92, så der vandt vi hele skidtet. Så ja. Det er super ærgerligt, at vi ikke er med ved et afbud til næste år. Fordi så kunne vi have vundet der. Nå, jamen det bliver spændende at følge. Hvor bliver der afholdt VM, ved vi det?
0: Det kan jeg ikke umiddelbart
3: Nej.
0: Se. Jo, okay. Det er til VM i Polen.
3: Okay.
0: I 2027. Mm. Så,
3: Og der kan man jo glæde sig over, at jeg var i Warszawa på et tidspunkt i Warszawa.
0: Ja.
3: På et lille weekendophold. Virkelig, virkelig dejligt i øvrigt. Og det er, at der var jeg på et hotel, hvor der var vodka ved morgenbuffeten. Nå, men jeg siger det bare, hvis man tænker, Polen ikke så eksotisk. Nej, men der er vodka på morgenbuffeten.
0: Tror du, det vil forbedre deres volleyballspil?
3: Det ved jeg ikke, men så kan man lige begynde dagen på en frisk måde, ikke?
0: Ja, men jeg synes i hvert fald bare lige en dejlig nyhed. Selvom vi er røget ud af hjem, så kan vi da glæde os over, at vi skal til Polen næste år.

0: Badebro her fra Emma C. Sted Hø. Ølbrygning, quizzer og madlavning, ja, det lyder altså som nogle rigtig hyggelige ting. Historien begyndte for 3,5 år siden med en enkelt herreklub i Ejby, hvor frivillige kræfter satte sig for at forebygge ensomhed og mistrivsel.
1: Siden dengang der er det så blevet til 7 herreklubber med omkring 200 medlemmer spredt rundt i Køge Kommune. Carsten Kjær er stifter af og formand i Køge Herreklubber og fortæller her, hvorfor er der behov for deciderede klubber kun for mænd.
2: Mænd, de kan noget, når de er sammen med mænd. Og så kan de åbne op og vise noget sårbarhed. Og det har vi jo gjort ved at skabe et fællesskab lokalt i byerne i Køge, hvor mænd mødes og netop kan åbne op for sig selv og være sammen på de mandlige præmisser.
1: Hvorfor kan de ikke åbne sig over for kvinder?
2: Jamen, der sker bare noget med mænd. Vi har skam haft kvinder i vores klub, som har holdt foredrag, og så er der altså lige pludselig en hanekamp, og så bliver der noget præstation lige pludselig blandt mændene. Og det er der jo altså ikke, når det kun er os mænd. Så...
1: Altså ja. Som påfuglen, der ligesom viser sin flotte fjer, når der kommer en kvinde ind i lokalet?
2: Og så er der ikke plads til os andre, når de først spreder sig ud, nej.
1: Hvad har det givet dig at være en del af alt det her?
2: Er meget mere, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Det har jo gjort for det første, at jeg overhovedet ikke tænker på, at nogensinde skulle flytte fra den lille by, der hedder Ejby i Køge Kommune. Det er nummer 1. Og nummer 2, så har det bare givet mig det, at uanset hvor jeg bevæger mig hen, i vores lille by i Ejby, så møder man jo nogle af de her mænd fra ens fællesskab. Så hvis man var lidt usynlig før, så er man ikke usynlig længere, når man er en del af herreklubben, så er man en del af byen, og man ved, hvem hinanden er.
1: Men kunne du ikke også være en del af byen ved at gå til badminton, eller gå til petang, eller gå til spansk undervisning, eller noget andet?
2: Jo, absolut. Og det er jo et rigtig godt alternativ. Men mange af de her mænd, de har ikke valgt de fritidsinteresser. Dem har vi så selv bygget som en parallel spor, så vi både dyrker bordtennis, spiller noget floorball og cykler og går. Men det gør vi i herreklub regi, fordi så får vi også de små hyggelige samtaler og griner sammen. Når vi sammen alle sammen 50 mand i ude i Ejby, så får man ikke rigtig knyttet de her tætte relationer. Men når man er sammen de her sådan 8-10 mand til mindre ting, så opstår der noget. Noget trylleri.
1: Og jeg har jo faktisk nogle principper. Jeg har 8 af dem. Jeg har været inde og kigge på dem. Et af dem er forbliv tålmodig og vedholdende. Hvad ligger der i det?
2: Jamen, det har noget at gøre med, når man kommer ind i vores klub første gang, så kan det godt være lidt angstprovokerende, fordi der sidder en masse mænd, der allerede kender hinanden. Så vi har faktisk haft eksempler på mænd, som nærmest sådan kryber langs væggen de første gange. Og det her sådan med, at man skal forblive tålmodig, det betyder, at den første gang kan godt være rigtig svært at komme ud i klubben til. Men så har vi et inklusionsudvalg, der hjælper dig i gang og tager imod og præsenterer dig, sørger for, at du sidder et godt sted. Så giv det lige 4, 5, 6 gange. Så begynder du at føle dig hjemme. Det er altid svært at være den nye dreng i klassen, eller den nye pige i klassen. Men det har vi taget hånd om, og det har vi virkelig lært af erfaring. Fordi det er også gået galt.
1: Til allersidst, er du landet mere i dig selv som menneske og mand, efter at have været en del af herreklubberne?
2: Absolut. Jeg er i synk med mig selv, kan man godt sige. Jeg har det mega godt. Den eneste udfordring er, at vi mænd, vi er så meget sammen nu, så vores koner begynder at råbe højt.
1: Carsten Kjær, tak for besøget.
2: Tak selv.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd. Kom,

0: Festen stopper aldrig her fra Søren Torbegård Lund, hvor klokken er 8 minutter i 10. Og der er det jo Mads og Louise, der skal overtage os en formiddag på 4'eren, og jeg ved, de får en rigtig spændende gæst på besøg i dag.
1: Det er et menneske, som kommer steder, de fleste af os aldrig nogensinde kommer til at besøge. Han hedder Mads, han er prisvindende fotograf, og så var han blandt andet med, da kong Frederik i statsrådet skrev under på, at han skulle være konge. Altså han var fluen på væggen, også ved regeringsforhandlingerne, der foregik på Marienborg i 2022. Og hvordan man lige agerer fluen på væggen i sådan nogle sæt, det er noget af det, som Louise og Mads skal tale med Mads Nissen om.
0: Ja, man kunne godt være en lille smule misundelig at være sådan lige en gang, men lige få lov at få et lille sneak peek på, hvad der foregår inde bag de lukkede døre. Det er altså om 10 minutter, der er formiddag på 4'eren, så det kan du godt glæde dig til.

Broken Strings her fra James Morrison og Nelly Furtado. Klokken den er blevet 9:53, og når klokken altså rammer 10, så skal du have en radioavis, den kommer fra Maria Don. Frem mod den, så skal vi høre fra Hjalmar og Katinka her på Værd at vente på.

0: Novo Nordisk her kl. 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustdar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
0: Og Mike Doustdar skal på møde levere noget af en præstation for at overbevise investorerne, fortæller Jakob Ussing.
1: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har et markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
0: I Tyskland fik kanslerpartiet CDU læsterlige klø ved søndagens 2 delstatsvalg, og i Mecklenburg-Vorpommern fik nederlaget historiske dimensioner, da partiet rød under spærregrænsen og for første gang slet ikke bliver repræsenteret i delstatsparlamentet. Og forbundskansler Friedrich Merz erkender, at nederlagene gør ondt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
0: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her 2 store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under dyrenes beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres, og derfor opfordrer dyrenes beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Jeg har en fornemmelse af, Mads, at du næsten ikke kan kunne sove nat.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Ja, jeg tænkte nok.
2: Og ved du, men ved du, hvad det værste var?
1: Nej.
2: Det var, at det tog mig hele 2 timer at køre de der nogle 60 km, jeg har på arbejde, på grund af noget bøvl på motorvejen. Ja. Så det gjorde jo, at der gik unødvendigt lang tid, før jeg kunne sige hej til dig.
1: Ja, men nu er vi her.
2: Yes.
1: Og det er dejligt.
2: Det er skønt.
1: Og det fede ved mandag formiddag er jo, at nu er det der bøvl ligesom af vejen.
2: Ja, sådan har jeg det faktisk.
1: Nu er du landet.
2: Ja.
1: Og nu har vi taget hul på de 2 bedste timer på hele dagen.
2: Ja, præcis.
1: Her mellem 10 og 12. Du har også været ude og komme til fodbold i går.
2: Det har jeg også. Det var også, ja, det er jo forrygende. Altså, et overtidsdrama med 2 mål i de døende minutter og en kamp, der bliver vendt på hovedet og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
1: Ja,
2: det er sjovt.
1: Jeg deler jo adresse med 2 AGF-fans.
2: Ja, nå,
1: og jeg
2: de har hængt lidt
1: sige,
2: med mulen.
1: Ja, de har hængt lidt med mulen. Ja. De er så samtidig også Real Madrid-fans. Og de
2: nå, ja, så har de hængt lidt mere med mulen. Ja.
1: Spillet sideløb, men jeg kunne bare konstatere, at jeg blandede mig lige lidt udenom.
2: Der er godt nyt til dem. Der er ikke klubfodbold i de kommende 3 uger, og nu er det mandag, så nu kan det kun gå fremad.
1: Og det her, det bliver en mandag formiddag, hvor vi får selskab af en mand, der sådan, det kan man godt sige, han lever lidt i det skjulte.
2: Ja, ikke? Jo.
1: Han er en af landets førende pressefotografer. Han har dokumenteret rigtig, rigtig mange af de der store begivenheder, som vi jo alle sammen kommer til at huske om mange, mange år. Ikke mindst, fordi de jo er dokumenteret med rasende flotte og vigtige fotografier.
2: Ja, mange af billederne vil være sådan nogle, hvor det fremkalder noget i os alle sammen, eller det er billeder, vi kan huske. Men det, der står i bylinen, det har man sikkert aldrig lagt mærke til.
1: Nej. Vi skal blandt andet tale om, hvordan Mads Nissen, for det er det, han hedder,
2: ja,
1: egentlig bærer sig ad, når han står i de der helt lukkede rum, steder, hvor ingen af os andre nogensinde får adgang, og befinder sig også midt.
2: Det er der, hvor han står, der hvor alle vi andre gerne vil være.
1: Ja. Og så hører han de der dybt, dybt fortrolige samtaler, som han selvfølgelig ikke kan referere fra. Men hvordan bærer man sig egentlig ad med at være fluen på væggen? Han er med os lidt senere på formiddagen.
2: Det bliver... Jamen, ja, det bliver en altid formiddag, Louise.
1: Det bliver en fremragende mandag formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja.
3: Fist med så.
2: Fist med så. Vi er jo nået til uge 39.
3: Jeg kan slet ikke forholde mig til
2: det. Det er sådan rigtig efterår, ikke?
3: Jo, så er det snart i efterårsferie for mange, helt sikkert. Altså, jeg synes, det går rasende hurtigt.
2: Det gør det. Og fordi det er mandag, så skal vi jo selvfølgelig have udfyldt vores fælles store ugeplan, så vi har styr på, hvem der skal have været, hvornår, og hvor vi ligesom er henne i ugen. Kevin har faktisk allerede skrevet, jeg har en ting til ugeplanen.
3: Ja, Kevin, han har været rasende hurtigt.
2: Jeg skal til Jakob, også kaldet Køje, står der udtalt som fisken, derfor siger jeg Køje, håber det er rigtigt. Men i hvert fald Køjes 50-års fødselsdag på lørdag, som holdes i Møldrups kultursal. Jeg glæder mig, det bliver en sjov dag. Hilsen fra Kevin.
3: Sådan.
2: Så allerede en ting til ugeplanen, men vi skal have meget mere på.
3: Ja, vi skal have meget mere, så det er nu, du skal fatte dit aggregat, hvor du kan sende en sms til 1212, eller skal vi tale boblen i det lyd og fortælle os, hvad det er, der er super vigtigt, som du skal i den her uge. Hvad skal du nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Mm. Alt tæller. Det kan være kiropraktor, det kan være saunagus, jobsamtale, fester, fejringer, måske en fødsel, en fodboldkamp, flytning. En håndboldkamp, en flytning. Alt tæller.
2: Ja.
3: Vi skal have det på udeplanen, så vi kan sørge for, at du husker det, så vi har styr på, hvad I alle sammen skal i løbet af den her uge.
2: Vi kan jo allerede notere os, at i dag, der flytter finansminister Peter Hummelgaard sit ministerkontor til Nakskov.
3: Okay.
2: Godt nok kun for en dag.
3: Nå, ja,
2: det er sådan et eller andet, nu siger jeg stunt, det ved jeg ikke, om er retfærdigt at sige, men finansministeriet vil ligesom ud i landet, og derfor rykker de forskellige steder hen. De begynder i dag i Nakskov.
3: Det er en fin idé.
2: Så er tirsdag, og tirsdag blev jo lige pludselig sådan en, hvad fileren foregår i weekenden så landede der en eller anden Grønland-aftale. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder. Vi ved, at vores statsminister er fløjet til New York.
3: Ja.
2: Hvor hun i løbet af de næste dage, jeg tænker, vi putter det på tirsdag.
3: Ja, lad os gøre det til en start.
2: At hun sammen med Jens Frederik Nielsen skal mødes med Donald Trump. Og så må vi se.
3: Det er meget spændende.
2: Ja, vi ved ikke, hvad der præcis skal ske.
3: Vi ved heller ikke rigtig præcis, hvad den der aftale den helt 100% indeholder. Men altså,
2: må ikke vi
3: blive klogere både på en dag og på indholdet i løbet af den her uge?
2: En ting er sikkert, tirsdag. Det er efterårsjævndøgn.
3: Ja.
2: Det betyder, at fra tirsdag og frem til den 21.12., der mister vi cirka 4 minutters sollys om dagen.
3: Det skal jeg lige forberede mig på.
2: Vi har vores efterårsbingoplade.
3: Nå ja, jamen det kan jo redde alt.
2: Alt er godt.
3: Godt.
2: Onsdag.
3: Ja.
2: Der får vi besøg her i studiet.
3: Der kommer Signe.
2: Signe Molde.
3: Med efternavnet Molde. Ja, det bliver dejligt. Det glæder jeg mig meget til.
2: Hun skal være en slags medvært, faktisk.
3: Ja, det bliver... Jeg tror, hvis vi glæder os til at få Signe på besøg, så står det slet ikke mål med, hvor meget Signe har givet udtryk for. Hun glæder sig til at komme på besøg.
2: Det bliver simpelthen så hyggeligt.
3: Ja, det bliver så godt.
2: Og så kommer der også besøg i studiet både torsdag og fredag, fordi du og jeg, vi skal på efteruddannelse eller kursus. Seminar.
3: Ja, vi skal på seminar.
2: Seminar.
3: Sammen med resten af...
2: Kært Bang har mange navne.
3: Sammen både resten af den her redaktion og vores naboredaktion på DR Østjylland.
2: Men Mads Lisby og Sara Skovhave, de kommer og bestyrer biksen her.
3: Det er, der kommer en masse med en helt anden kvalitet at styre den her biks. Det bliver rigtig godt.
2: På fredag, der er der lidt af en afsløring, fordi det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik. Altså efter han ligesom blev konge. Det bliver afsløret i Fyrstegalleriet i Riddersalen på Frederiksborg.
3: Wow!
2: Altså, jeg ved ikke, nu man begyndt at kalde det Frederiksborg. Jeg vil sige, det hedder Frederiksborg Slot.
3: Ja.
2: Det er jo Hillerød.
3: Ja. Ja, det må du jo vide.
2: Ja. Ja. Det er Katrine Rappen Davidsen, der har lavet det portræt. Det er vist nok den første gang, det er en kvinde, der laver lige præcis det her kongeportræt.
3: Jamen, det vil jeg da glæde mig til at se.
2: Det vil jeg også. Har du noget, der skal på?
3: Ja, vi har da noget, vi har glemt.
2: Hvad har vi glemt?
3: Torsdag. Ja, der er gift for første blik.
2: Gud!
3: Og ved du, hvad jeg har tænkt på? Vi er jo sammen på torsdag.
2: Altså, vi skal når det se udkommer, det
3: sammen, Mads. Det er vi skal se det sammen.
2: Nej, det skal vi.
3: Ja, skal vi ikke det?
2: Men er det ikke også noget med, at der er en fodboldkamp?
3: Jo, men vi kunne jo se det inden.
2: God idé.
3: Det synes jeg, vi skal. Nu er vi alle sammen samlet, så kan vi sidde der og hæppe i fællesskab.
2: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan den her uge 39?
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er du klar, Louise?
3: Jeg er så klar.
2: Okay. Ida fra Frørup, hun skal i aften.
3: I dag,
2: ja, okay. Sammen med tre damer til et slag lumper.
3: Hvad er det?
2: Det er et kortspil. Det er det, de også spiller i Matador.
3: Oh.
2: Ja, ja. Jeg kan ikke spille lumper. Jeg kan ikke reglerne. Men det lyder resten hyggeligt.
3: Spille. Hvordan staver man?
2: Ja, L-H-O-M-B-E-R.
3: Okay, dokey.
2: Yes.
3: Fedt.
2: Så er der i morgen.
3: Ja.
2: Der skriver Kalle, jeg skal huske at tabe i golf. Nå. Jeg skal spille med min gode ven, som er AGF-træner. Han fortjener lidt oprejsning.
3: Åh.
2: Så det er spørgsmålet, altså...
3: Er det Jakob Poulsen?
2: Det kunne være Jakob Poulsen. Det kan også være, at det er en træner på nogle af de andre hold i AGF, og det er bare sådan, at generelt, at de er lidt triste til mode ude på Fredensvang i tiden.
3: Kalle tager ind for holdet og lige siger, jeg taber i golf, så ja. Vi lige kan få...
2: Jeg var sammen med... Jeg snakkede med Jakob i går efter kampen nede i Horsens. Ja. Jeg synes, Jakob han tog nederlaget flot, okay. Men Kalle han kan jo godt få vejen af formiddag på 4'en lige give Jakob klap på skulderen og så sige, det skal nok gå.
3: Det skal nok gå, for sig, du er bedre til golf end til...
2: Ja, eller han er også god til at træne fodbold. Det viste han i hvert fald sidste sæson. Det går bare ikke så godt lige nu.
3: Nej.
2: Vi mangler noget til onsdag. Så hvis nogen sidder og skal noget vigtigt på onsdag, som vi lige skal hjælpe med at huske jer på, skriv ind.
3: Skriv ind igen.
2: På torsdag.
3: Yes.
2: Vi skal selvfølgelig se Gift ved første blik. Kasper han skal, som han plejer, se Korpset.
3: Ved du hvad? Jeg har både noteret Gift ved første blik, og nu noterer jeg selvfølgelig Korpset her.
2: Jeg tror egentlig bare, Kasper. Vi behøver ikke slette det. Nej. Altså, vi kan bare lade det stå, indtil Korpset er færdig.
3: Fuldstændig rigtigt.
2: Så på fredag skal Bettina, der er fra Bornholm, hun skal til København.
3: Okay.
2: Jeg er formand for Natteravnene på Bornholm, og vi skal på studietur til København og prøve at gå Natteravnene derover.
3: Okay, det
2: glæder vi os meget til. Ja, det er meget spændende.
3: Jeg forestiller mig, der må være stor forskel på at være Natteravn på Bornholm og så i København.
2: Det tænker jeg også umiddelbart, men jo en spændende studietur.
3: Det er jo faktisk også en form for efteruddannelse.
2: Det er også en form for efteruddannelse, ja. Fuldstændig rigtigt.
3: Bettina her, Bornholm, jeg skriver yes.
2: Og så skal vi kippe med flaget, og vi skal hylde Thomas.
3: Hvilken dag?
2: Det er på fredag også.
3: Ja.
2: Jeg har lidt til ugeplanen. Efter jeg har holdt julene i gang hele sommeren, mens kollegerne har holdt ferie, så er det nu blevet min tur. Så på fredag efter arbejde går jeg på 3 ugers ferie. Jeg glæder mig. Ej. Det kan jeg godt forstå, Thomas. Ferien den skal være der vel ondt.
3: Ej, det er simpelthen så fortjent.
2: Ja, det er nemlig så
3: Thomas
2: fortjent.
3: Thomas går på 3 ugers ferie. Det er hermed noteret. Den får også lidt hjerte.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Det er sådan et kærlighedshjerte til godt gået, Thomas.
3: Ja.
2: Så er der på lørdag Peter fra Vanløse. Og jeg kan virkelig godt forstå, han glæder sig, for det skriver han gør. Vigtigt med store bogstaver. Lørdag skal jeg til Hawaii med min søde kæreste.
3: Ej,
2: ja, det lyder så fedt.
3: Nej. Ja. Ej, hvor er det vildt.
2: Det lyder bare fedt.
3: Rejser til Hawaii.
2: Og så, når du nu er ved weekenden, så kan du blive ved søndag.
3: Ja.
2: Der skriver Charlotte, jeg skal til mit første maraton i Odense.
3: Åh, spændt. Altså, skal løbe?
2: Yes. Spændt. Nervøs. Rammer man muren? Ingen ved det, men en sejr, hvis jeg kommer igennem. Og så er der sådan en medalje-emoji og 2 hænder, der ligesom beder for det bedste. Og altså, vi krydser kæmpe meget fingre for Charlotte,
3: synes jo
2: at det bliver godt.
3: Jeg synes bare det at stille op.
2: Jamen, det er fedt.
3: Hvor er det vildt.
2: Ja.
3: Kæmpe respekt.
2: Kæmpe respekt. Så er der søndag også, der sætter Patrick kursen mod København fra Aalborg. Han skal over til landskamp i parken. Danmark spiller mod Wales.
3: Til landskamp. I parken.
2: Og Leila har også noget til søndag. Der er efterskolernes dag. Og det er jo ikke bare Leila, der kan tage til det. Det kan alle jo. Der er jo åben hus, om man så må sige, på efterskolerne rundt omkring.
3: Efterskolernes dag.
2: Ej, hvor er det godt, Jesper. Jesper er kommet også til undsætning med hvad hedder det, noget til onsdag.
3: Nej, hvor godt.
2: Onsdag er sidste fodboldsæson i sidste kamp i fodboldsæsonen for mit Old Boys hold. Så der er stegt flæsk bagefter på restaurantpinden.
3: Old Boys plus stegt flæsk.
2: Det er da en måde at afslutte sæsonen på, som jeg tror, jeg vil bære med videre til mit Old Boys.
3: Det kan du da godt kopiere.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
3: Ej, hvor godt.
2: Tusind tak for alle de skønne ting, der er kommet ind til ugeplanen. Fortsæt endelig med at skrive ind. Vi har plads til meget mere.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Jonah Blacksmith i skøn forening med Ida og Annika på nummeret Eyes on You sendte os mod de regionale nyheder. De kommer nu.
1: Nyheder fra DR København.
2: Omkring en gang om ugen i gennemsnit bliver en kvinde ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein fra Greve, der selv blev ramt for 3 år siden.
3: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
2: Der gik 8 dage fra, at Julie fødte sin datter, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnotater DR har fået adgang til viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer i den periode havde registreret, at Julie havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte Julie og hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
4: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen og så videre kunne gøre en masse ved folk efterfølgende. Så hun skulle bare have lov til at gøre det, hun synes gav mening for hende, fordi det ville nok gå over af sig selv.
2: Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på kritikken. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de. I Greve strammes reglerne for byggeri langs Strandvejen, fordi der skal være mere lys og luft mellem husene. Politikerne har vedtaget et tillæg til lokalplanen, så der ikke længere må bygges tagterrasser ved husene, der ligger ved Strandvejen, uanset om det er nybyggeri eller eksisterende huse. De seneste år har man nemlig oplevet, at der er blevet bygget tættere og højere, siger formand for plan- og klimaudvalget, Brigitte Klintskov Jarkel, og ifølge hende ændres områdets karakter nemlig og kan skabe konflikter mellem naboer. Det holder tørt i dag med lidt sol senere, 14-17 grader og en jævn til frisk vind fra nordvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Mads Tyrsted.
1: Han færdes bag rigtig mange lukkede døre. Han møder nogle af de mest magtfulde og betydningsfulde og måske også interessante mennesker, både herhjemme og i udlandet. Og så måske, så kender du hans byline fra aviser eller andre medier, men så ved du måske ikke så meget mere om ham. For hans opgave, den er faktisk mest af alt at være fluen på væggen og være ganske neutral.
2: Mads Nissen, velkommen til.
3: Godmorgen, eller god formiddag.
2: God formiddag. Du er jo fotograf hos Politikken. Du har taget nogle af de billeder, som rigtig mange af os jo kender og kan huske af kongehuset, af statsminister, af mennesker og begivenheder, der har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og det skal vi tale meget mere om, men hvad eller hvem er egentlig det seneste, du har fotograferet?
3: Det seneste billede, jeg tog, var af den danske forfatter Olga Ravn. Og det tog jeg i arkivet under Københavns Kommune. De har sådan en kæmpe arkiv over byens historie. Så der var vi nede og kiggede i de her gamle, gamle bøger. Nogle af dem flere hundrede år gamle. Og Olga var fuldstændig fascineret af de her bøger, der var skrevet på kalveskind. Så det var sådan et kig ind i en verden, vi slet ikke kender. Og for mig, men særligt for Olga, var det helt vildt. Hun blev så begejstret, hun fik lyst til at bide i det.
2: Det kender man jo godt.
1: Hvad skal de billeder bruges til, Mads?
3: Det er en relativt simpel opgave på den måde, at hun er en af de største danske forfattere, og så i Politikken, der beskriver vi jo meget om vores kulturliv. Mm. Så det er nogle billeder i den forbindelse, og hendes kommende fødselsdag.
2: Mads, vi har jo inviteret dig, fordi vi synes, det er helt vildt spændende at høre, hvordan du arbejder. Og også høre mere om, hvem er mennesket bag bylinen, hvor der står Mads Nissen / Politikken. Hvordan vil du beskrive dig selv som person?
3: Altså noget af det, jeg synes, der er det allervigtigste i fotografiet, det er jo at vise kompleksiteten af nuancerne, og der godt kan være modsætninger. Så en del af mig er også vildt modsætningsfyldt. Mm. Jeg er nogle af de, hvad kan man sige, største, vildeste brandpunkter i verden. I år har jeg været i Sudan, og jeg har fotograferet meget omkring kokainens rejse gennem verden, som selvfølgelig har trukket mig ind i nogle af de virkelig, virkelig kriminelle miljøer. Mm. Så det på mange måder, det kan man sige, det er jo lidt ekstremt privat, at jeg oplever mig selv sådan meget forsigtig, stille og rolig. kan godt lide, at der ikke er alt for meget drama. Kan godt lide at bare gå og hygge mig med min familie. Så der er ikke noget bungee jump eller adrenalins rush overhovedet. Så på den måde er det jo to sider af mig måske.
1: Man kunne godt have lidt den fordom, Mads, nogle gange om fotografer, at I ikke sådan er så vild med at være i opmærksomhedens sygelys og egentlig trives sådan lidt bedst bag ved det hele. Passer det også på dig?
3: Egentlig meget godt, synes jeg. Altså, ja, det for mig at se, at jeg er i en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, som kigger på billederne. Så det er det, jeg synes, er det allervigtigste.
2: Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at tale lidt mere om dit arbejde, fordi vi synes, det fortjener at blive talt mere om. Så velkommen til dig, Mads. Om lidt, der skal vi tale om nogle af de fotografier, som du står bag, som vi personligt har bemærket og kigget på igen og igen.

0: Vi har selskabet pressefotograf Mads Nissen, en mand, der med egne ord sådan privat er lidt forsigtig, men jo som pressefotograf kommer helt tæt på verdens brandpunkter og magtens centrum.
1: Mads, lige nu der står Louise og jeg og kigger på et foto, som du har taget. Det er faktisk kåret som årets pressefoto i 2024, og på billedet der har vi kong Frederik midt i fotoet. Han kigger sådan fast ud i luften, og til hans, hvad bliver det så, hans højre side, der sidder hans søn, kronprins Christian, og kigger længselsfuldt hen, synes jeg nærmest det ligner, hen mod døren, hvor farmor, dronning Margrethe, forlader lokalet. Du var der, da dronningen hun abdicerede, Mads. Hvordan foregår det egentlig, at man får lov til at komme med helt ind i statsrådet? Er der sådan ligesom nogen, der siger, hey Mads, vi kunne godt tænke os, at du kommer ind her, fordi dronningen hun abdicerer og overlader tronen til sin søn? Eller hvordan foregår sådan noget?
2: Ja, nogenlunde.
1: Ja, fedt!
0: Okay.
2: Altså, jeg har altid været interesseret i politik. Og så stod jeg under i parkeringskælderen i Rødovre Centrum og ventede på Helle Thorning, dengang hun var statsminister. Hun var statsministerkandidat og førte valgkamp. Og jeg stod der og ventede på, at hun skulle ankomme, og jeg blev så frustreret, fordi jeg interesserede mig rigtig meget for politik, men jeg stod også og ventede på et billede, som i bedste fald ville være super kedeligt. Så tænkte jeg, det skal være anderledes. Og så kontaktede jeg dengang, at Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, kontaktede jeg dem og spurgte, om jeg ikke må få lov at følge hende. Hendes rejse mod indflydelse og magten. Og det har så gjort igennem mere end 10 år. Det var i den forbindelse, fordi at nu nævner du dem, der sidder der. Det er jo den kongelige familie, men lige til højre i billedet, og dem kan man næsten ikke se. Der står hele regeringen.
0: Ja, Mette Frederiksen står i blåt.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så hun står allerforrest der og kigger også mod dronningen. Så det er faktisk hende, jeg har fulgt gennem alle de her år. Og da det her så skete, der vidste jeg jo godt, det er jo fuldstændig enestående Danmarks historie.
0: Ja, og hvordan er det, Mads, at stå der i det rum i statsrådet og jo være vidne til et historisk øjeblik? Jeg er med på, at du er på arbejde, men er du egentlig sådan nervøs? Er du bange for at vælte noget? Eller sådan, altså, hvordan har du det i det øjeblik, i det lokale?
2: Jamen, jeg synes, selvfølgelig, der er nervøsitet, og man kan virkelig godt dumme sig.
0: Fortæl noget mere.
2: Fine øjeblikke. Vi står jo også skulder ved skulder lige ved siden af mig, der står en tv-station. Altså, det er mange danske måske, der sidder derhjemme. Ja. Det kamera, der står der. Så det skal jo heller ikke skubbe til, så ødelægger det jo for rigtig mange mennesker. Så jeg skal selvfølgelig stå og være ydmyg, og være så diskret, som jeg overhovedet kan være. Men samtidig er der også en grund til at være der, at jeg er der, og det er at dokumentere det her stykke Danmarks historie. Så det skal man jo også, eller det gør jeg i hvert fald, altså man kan ikke være fuldstændig usynlig, man må også stå på sin ret til at overhovedet at være i det rum, og så gøre, hvad man kan for at lave så stærkt et billede som muligt.
0: Og da du ligesom har fået det her skud i kassen, ved du da med dig selv, der var den, Mads, der var den. Det var lige præcis det, jeg kom efter.
2: Ja, ofte har jeg en ret stærk mavefornemmelse. Ja. Fordi jeg må stole på min teknik, at hvis følelsen var der, så må jeg også stole på, at så har jeg også fanget den. Og jeg oplevede i den grad, at følelsen var der. Der var faktisk, at det bliver sådan lidt teknisk, men lige da hun vender sig om, der har hun sådan lidt jeg oplever det lidt, som om hun knækker lidt sammen, og hun siger, Gud bevarer kongen, er det ikke det, hun siger?
0: Jo.
2: Og får det her særlige udtryk, og det tror jeg, det er rigtig svært for hende. Og han kigger lige ud i rummet. Han kigger ligesom på den opgave, der venter for ham. Han kan ikke dreje hovedet hele vejen rundt om sin krop, vel? Og så der er sådan lidt, det ser ikke rigtig godt ud i et billede samtidig, synes jeg. Det for mig er øjeblikket, da hun vender sig om. Og fokus, det bliver på kongen.
1: Om lidt, Mads, taler vi videre om et andet billede, du har taget, og virkelig også et indblik i det her med at komme ind bag lukkede døre. Det er et billede, som vi har været meget fascineret i et stykke tid. Det var der også mange, der var på et tidspunkt, da vi var nærmest til folketingsvalget, og der var en masse snak om, hvem fandt egentlig på at afskaffe den der store bededag. Vi skal nemlig tilbage til 2022, da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de lagde sidste hånd på

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det her
1: er Formiddag

0: Vi har stadigvæk besøg af pressefotograf Mads Nissen, der arbejder på Politikken, som er en mand, som flere gange har taget prisvindende fotos, og som har haft den ære at være så heldig at befinde sig i nogle lukkede og meget fortrolige rum. Og lige nu, der står vi og kigger på et helt særligt billede. Det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Jakob Ellemann med flere, som sidder i et lokale. De sidder rundt om sådan en eller anden form for 10-3 spor eller sådan et eller andet den stil. Der er masser af sodavand og danskvand og kaffekopper på bordet. Det hele, det er regeringsforhandlingen tilbage fra efteråret 2022, altså lige her inden hvor SVM-regeringen den bliver til.
1: Altså du kan jo ikke Mads løfte sløret for hemmeligheder, men når du skal fotografere noget der er så fortroligt, hvordan lyder aftalen så?
2: Ja, dengang jeg lavede en aftale med Mette Frederiksen i sin tid, altså før hun blev statsminister, der aftalte vi at jeg kunne fotografere det jeg så. De har ikke nogen redigeringsret eller mulighed for at, ligesom at censurere det eller styre det. Så det er sådan fri, uafhængig journalistik. Det eneste, hvor vi lægger bånd på, det er, at jeg refererer ikke, hvad det er, jeg hører i de her lukkede rum. Fordi så vil det aldrig kunne lade sig gøre. Jeg går selvfølgelig heller ikke at fotografere hemmelige dokumenter eller sådan noget. Så det skrevne ord, det sagte ord, det har jeg en aftale om, at det refererer jeg ikke.
1: Men
0: altså, vi får ikke til at sige, Mads, hvem der tog den der store bid af.
2: Nej, det gør, men jeg ved det heller ikke.
0: Nå, okay.
1: så det var ikke sådan, Mads, du havde fanget, da du kom hjem fra arbejde den dag. Den der store bid af, den hænger vist nok i en tynd tråd.
0: Ja, præcis.
2: Nej, jeg tror, det er super afgørende, når jeg laver det, jeg laver, at der er en tillid. Og ja. I virkeligheden, så kan jeg huske dengang, så spurgte Mette Frederiksen, skal vi lave en kontrakt? Så sagde jeg nej, fordi i sidste ende, så er det et spørgsmål om tillid. Og så tykkede hun lidt på det. Og så stak hun hånden frem, og vi gav hånd og kiggede hinanden dybt ind i øjnene. Fordi der er ikke noget, der er stærkere end et håndtryk, og at du putter din værdighed, din ære, og kigger folk i øjnene. Det sådan oplever jeg da. Kontrakter, det er lidt mere, det må advokaterne om. Ja. Men og et godt gammeldags håndtryk, det er altafgørende, synes jeg, for at man kan...
1: Jamen, du får vel heller ikke... Altså, jeg mener, hvis du bryder den tillid, så bliver du jo arbejdsløs.
2: Hvad er nu? Fordi hvem er man så? Altså, hvem, altså hvilken billede er mere værd, end at du kan se dig selv i spejlet? Og det synes jeg, det er noget på en eller anden måde, noget helligt, noget smukt, at man står ved sit ord. Og det synes jeg er rigtigt. Det er meget mere værd end nogen billede, men det er også mere værd end... Og vi snakker jo heller ikke... Altså, kan man komme på en eller anden situation helt hypotetisk, hvor man vil bryde sådan en kontrakt? Det kunne du måske godt. Men jeg står ikke i sådan nogle situationer. Heller ikke, når jeg fotograferer et kriminelle mennesker.
0: Mm. Når du så går rundt der, Mads, og tager dine billeder med ind i de her lukkede rum, hvor der selvfølgelig også bliver ført nogle samtaler, som jo udelukkende kun er for de mennesker, der sidder inde i sådan et lokale der. Altså, er du så meget i zonen, om man så må sige, og fokuseret på dit næste motiv, at al den dialog, al den snak, der er, som jo også kunne være interessant at lytte til, at det lægger du ligesom væk, det hører du ikke efter, fordi du er så koncentreret om at få taget det bedste billede?
2: Jeg tror, jeg er meget sanselig menneske, så jeg prøver at sanse alt, hvad jeg kan. Jeg sanser lyset der. Det her billede, det er taget en december aften på Marienborg, hvor de har siddet derinde i rigtig lang tid. Så der er sådan en særlig tæthed i et rum, som der kommer, når der sidder rigtig mange mennesker og koncentrerer sig rigtig meget. Så jeg prøver i virkeligheden at sanse så meget, jeg kan. Med alle de apparater, jeg nu har, og så se, om jeg kan få det kondenseret ind i et billede.
1: Efter Radioavisen, der skal vi tale om et fotografi, du har taget, og som du selv har valgt at ikke afsløre så meget. Vi skal en tur til Colombia.

0: Det er tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
2: Vi har mere end fordoblet tatsächlich, og ja, vi er der mening, vi har den regeringsauftrag.
1: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes selvfølgelig Mads Jetseni, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
3: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
1: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jetseni.
3: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
1: Novo Nordisk Aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kommer samtidig med, at medicinalgigantens direktør Mark Duster i London præsenterer en række nye strategiske mål, som ellers skulle genvinde investorernes tillid til selskabet. Og du kan høre mere om den her historie i Middagsradioavisen. Foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for at ikke være godt nok klædt på til at hjælpe familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: En uge efter fødslen fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
5: For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med skydevejr 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og det er en mandag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af prisbelønnet pressefotograf Mads Nissen. Og Mads, vi har jo både talt om det her billede fra Marienborg, hvor SVM-regeringen bliver til. Vi har også været med der i statsrådet, da dronningen abdicerer og ligesom overlader tronen til sin søn. Og når du træder ind i de der fortrolige rum, historiske øjeblikke, så nævner du lige med en kort bemærkning, nogle gange går det da også galt. Og det skal man ikke sige til os, Mads, fordi hvornår er det gået sådan rigtig galt for dig?
3: Okay, lad mig komme med en lille historie så. Jeg blev engang bedt om at fotografere Colombias præsident Juan Manuel Santos, dengang han havde vundet Nobels fredspris. Så jeg blev ansat af, eller blev bedt af Nobels fredscenter om at fotografere ham, så ham fulgte jeg en uges tid. Så rundt til det ting, han nu gjorde. Og på et tidspunkt, så stod han og holdt en pressekonference på live tv. Så han står der og taler og fremlægger politikken og så videre, og jeg går rundt ned, prøver at være så diskret, jeg kan holde hovedet under kameraerne, så jeg kommer ind i fjernsynet og så videre, og tænker egentlig, at det gik da meget godt. Mm-hmm. Så kommer vi ud fra pressekonferencen, og det første, han gør, han går direkte hen til mig, peger med sin finger hen på mig og siger, det der, det gør du ikke igen.
2: Nej.
3: Og så viser det sig, at jeg har kommet til at gå ind over hans teleprompte.
2: Altså
3: den her skærm, hvor hans tekst, han skal stå og læse op, den kører. Og jeg har ikke vant, altså fordi Mette Frederiksen, hun bruger ikke sådan nogen. Der er ikke så mange danske politikere, der bor sådan nogen måske. Hun gør i hvert fald ikke. Så jeg er ikke vant til det der. Så jeg kommer til at stå. Men han heldigvis, så var han så professionel en præsident. Han lov bare godt kunne tale sig udenom. Og jeg har siden, jeg mødte ham her i maj måned i en anden forbindelse, og alt er godt nu. Men i det øjeblik, i guder, hvor var jeg flov. Det er jo simpelthen bare det dummeste, man kan gøre i min situation.
4: Man kan sige, at det gav jo nye erfaringer, Mads. Der er jo ikke alene kameraerne, man skal være opmærksom på. Det er også teleprompterne, man skal huske
3: det
4: som fotograf.
3: Det er virkelig, det var virkelig en bummer.
2: Vi taler videre lige om lidt. Vi skal tale om et fotografi, du har taget med. Og der skal vi også til Colombia.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Fra et lille hus i Jylland, der skal vi nu en tur til Colombia sammen med dig, Mads Nissen, pressefotograf. Vi spurgte dig lige under musikken, om du har tal på, hvor mange fotografier du egentlig har taget, og du er sådan, jeg har ingen anelse. Det siger måske lidt om, hvor mange du har taget gennem årene. Men du har også taget et med, et billede, som betyder noget særligt for dig. Hvorfor?
1: Ja, det her billede, det er sådan en nydelig ung mand, som står med sådan en pels og et pænt skæg og pænt hår. Og så står han og kigger ned på et bord. Og ned på det her bord, der ligger sådan nogle små pakker med kokain. Der er 20 gram i hver af de her pakker. Men dem, der holder en hånd, der holder de her pakker frem, og det er en politimand, fordi ham, den nydelige unge mand, han hedder Juan Pablo, og han er lige blevet anholdt. Og han er blevet anholdt, fordi at alle de her små pakker, dem har han haft inde i sin krop. Han er nemlig narkokurér, eller narkosmugler, eller muldyr, eller hvad man kalder det. Altså en person, der tager kokain ind i sin krop og prøver at få den til Europa. Så det er et billede i et større arbejde, jeg har arbejdet på i 10 års tid, hvor jeg har fulgt kokainens rejse fra, at den bliver lavet i Colombia typisk, på laboratorierne og kartellerne, også i Mexico og videre ind i Europa, hvor der er andre bander, der tager over, og i sidste ende unge mennesker typisk, der tager det på klubberne i for eksempel København.
0: Men Mads, er det selve fotografiet ved snittet og lyset og farverne og opbygningen, eller er det mere fortællingen, mennesket her, Juan Pablo, der betyder noget ekstra for dig?
1: Det, der betyder noget for mig i fotografiet, det jeg synes, der er fotografiets magi og magt, det er det, jeg vil sige, sådan er empatien. Altså det her med, at man kan tage et billede af noget, og selvom man ikke kender hinanden, kender det menneske, der er på billedet, så når man kigger på det, så får man sådan snært af, hvad der er for en skæbne, hvad der er for en stemning, hvad der er for nogle ting, der går igennem det her menneske. Mm. Det synes jeg, det kan. Altså alt det der, det tekniske lyset, det er også vigtigt, fordi det er med til at gøre billedet sådan, at du spærer øjnene op, og du kigger det rigtige sted hen, og så videre, men det er menneskelig empatien. Mm. Det er det, jeg synes, er det allervigtigste. Helt sikkert.
2: Som du siger, Mads, så er det her jo en del af et 10-årig arbejde. Det her billede er jo en del af en serie af billeder, der jo også er udgivet i en bog. Hvad har det været for et projekt, det her, som du har kastet dig ud i med at følge kokainens rejse, fra den bliver udvundet i Colombia til den i sidste ende ender på natklubber i København og Berlin og andre steder i Europa?
1: Ja, altså det har været en virkelig, virkelig sindssyg rejse, fordi at altså der har aldrig været mere kokain i verden, end der er i dag. Og Europa er den del af verden, der tager allermest, og Danmark ligger i toppen. Mm. Så det, jeg virkelig har sådan været interesseret i, det er, hvad er de menneskelige konsekvenser ved den her globale kokainhandel? Jeg tror, de fleste danskere ved godt, at det ikke er super sundt for deres psyke eller deres helbred, de tager kokain. Men jeg kiggede meget på, hvad er det betyder for andre mennesker, og særligt i Latinamerika, at komme ind i de miljøer og se, undskyld mig, men al den korruption og vold, og altså det er fuldstændig overvældende, og det er så det, jeg har prøvet at dokumentere i den her bog.
0: Mads, du bliver hos os lidt endnu. Om lidt, der vil vi gerne zoome lidt ind på din fremtidsdrømme som fotograf. Tal om det billede, du endnu ikke har taget, men drømmer om at få i kassen.

0: Du skulle høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
6: Det er jo slet ikke akavet.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Man siger jo, at et billede siger mere end 1000 ord. Og vi har selskab af Mads Nissen, der er manden bag en række af de pressefotos, som vi er rigtig mange, der har set, og formentlig også husker om mange, mange år. Men Mads, en ting er jo de fotografier, du allerede har taget. Noget andet er det billede, du drømmer om at tage. Er der en eller anden særlig begivenhed, et menneske, et særligt sted, du drømmer om at få adgang til med dit kamera?
1: Jeg drømmer ikke om andet. Altså simpelthen, der er så mange fantastiske, spændende ting, jeg får lyst til at prøve at forstå, og prøve at undersøge med mit kamera, så der er virkelig mange ting. Lad mig komme på noget, der er stort, eller som de fleste måske kender. Jeg synes virkelig, der er behov for at fotografere hele det der Trump-dynasti. Jeg ved godt, at han er på fjernsynet hele tiden, og der er, man ser billeder af ham hele tiden, men der er noget ved den der familie, som sidder og beriger sig selv, og har så meget politisk, men også økonomisk magt, der er virkelig, virkelig vigtigt. Så det gad jeg godt at dykke ind i. Bare lad mig være fluen på vægten. Ja. Ikke bare hos ham, men i hele det der dynasti, hele familien.
2: Hvor er det, du gerne så vil... Hvis nu leger med tanken, Mads. Jeg synes, det er en god idé. Hvis vi nu leger med tanken om, at du kunne få lov til at få adgang til Trump-dynastiet. Altså, hvor vil du gerne med hen? Hvad er det for nogle mennesker, du gerne vil følge? Hvad er det for nogle situationer, du håbede på, du kunne få lov til at se?
1: Altså, det billede er gode til. Det er selvfølgelig nogle gange, at det giver dig noget information, ligesom at der er et, du ved, sådan ser tingene ud, som man kender fra ens pas, så der er billeder af en selv. Men fremfor alt, så er billedet gode til det her med at give et indblik i et menneskes sind, i en stemning, i sjælen, om man så må sige. Mm. Det, jeg er ret nysgerrig på, hvordan er dynamikkerne der, hvordan ser det ud, hvordan er stemningen i rummet. Alle de der ting, som i virkeligheden er det jo billeder, som jeg ikke har set endnu. Og derfor er jeg nysgerrig på, hvad er det, hvis jeg allerede vidste, hvad det var, jeg gik ind til, så ville det billede jo allerede have eksisteret, og der ville ikke være nogen grund til, at jeg tog det. De billeder, jeg er interesseret i at tage, det er de billeder, som overgår fantasien, eller som jeg kun kan gisne om.
0: Jamen, altså, hvad med det her møde mellem Mette Frederiksen, Donald Trump og grønlandske Jens Frederik Nielsen i New York? Vi ved jo ikke lige præcis, hvornår og hvornår, hvordan. Men vi kan jo godt ligesom sige, det er vel også billeder, der kommer til at gå verden rundt. Ja. Kunne det ikke være et sted at starte, Mads?
1: Det bedste i den situation, det er det, der sker, inden de går ind, og kameraerne står der, og det, der sker efter.
0: Præcis.
1: De momenter, de guld værd. Når de først står derinde, så er det hele så koreograferet. Man ved jo aldrig helt, men det er de der momenter inden og efter. Det er der sker noget uforudsigeligt, og det er der nogle gange kommer noget mere autentisk, noget mere ægte, og det er virkelig det, jeg leder efter.
2: Men har du trænet dit øje i at se, hvornår det uforudsigelige opstår, Mads, eller hvornår momentet kan være på vej? Er det så ligesom der? Har du sådan en evne der, at der sker et eller andet i din hjerne, der gør, at du løfter armene og har sat kameraet for øjet og er klar til at skyde?
1: Det er en sjette sans, Mads.
2: Jamen, ja, præcis. En sådan form for sjette sans. Det må det jo næsten være nogle gange. Jeg har også tidligere arbejdet blandt andet en enkelt gang sammen med dig, men også med andre fotografer, hvor jeg tit har stået bagefter som journalist og tænkt på, det er fuldstændig sindssygt, I har opfattet det der. Det er noget, jeg slet ikke ser ske. Jeg så det ikke for mig.
1: Og det mest frustrerende, det er, at når det så sker, og så står man og tænker, hvorfor så jeg det ikke? Og det altså, fordi det er jo også en del af sandheden.
0: At man
1: ser
0: misser.
1: Jo vildt mange ting, men så står du det forkerte sted, de kamera ikke var ikke klar, alle de her ting kan jo ske. Ja. Men kom ind i de der rum der, og hvis jeg må nævne en sidste ting, som er meget konkret.
0: Absolut.
1: I takt med, at jeg har fotograferet alt det her kokain over hele verden, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at tage et billede af en middelklasse dansker, en med en god uddannelse, et godt job, som går og tager kokain. Fordi det mangler jeg lidt, det brik i puslespillet, der viser, at det her det er altså blevet så normalt i Danmark, at alle mulige går og tager det. Så det er sådan meget, for mig at se, har det billede lige så stor værdi, som det med Trump-dynastiet næsten. Altså det at komme ind i det miljø, som åbenbart har vist sig at være rigtig svært.
0: Mads Nissen, vi glæder os helt utrolig meget til at se både billeder fra Trump-dynastiet og den her gennemsnitsdanskeren, der tager kokain. Tusind tak for besøget her til formiddag. Tak for at lukke os lidt mere ind i din verden som pressefotograf.
1: Tak til jer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Budgettet for næste år er landet i Egedal Kommune. Her har politikerne lavet nødvendige omprioriteringer og besparelser for 21 millioner kroner. En stor del af de omprioriterede penge går til at sikre de lovfastsatte minimumsnormeringer i dagtilbud og til socialområdet, hvor der i det nye år åbner 2 nye botilbud. Der er også afsat penge til at renovere en bygning ved Søhøjskolen og oprette en specialskole, som er klar i august 2027 til at tage imod elever. Trods besparelser og takststigninger er vi glade for de prioriteringer, vi har kunne foretage, siger borgmester Birgitte Nergård Kofod om budgettet. En herreklub er nu blevet til 7 klubber med lige omkring 200 medlemmer i Køge Kommune. Det startede med en klub i den lille by Ejby, hvor man forsøgte at forebygge ensomhed og mistrivsel. Og det har nu spredt sig i kommunen. Herrene quizzer, brygger øl og laver mad, og det er noget helt særligt, fortæller Carsten Kær, der er stifter af og formand i Køge Herreklubber.
3: Jeg bliver glad ved at være sammen med dem, men jeg bliver også glad ved at, ved at mærke, at de er glade for det fællesskab, der er skabt her. Og det er jo ikke noget, jeg har gjort. Jeg har sat det i gang, men alle de her relationer og det stærke fællesskab, det kommer jo af hele gruppen, der vil det.
2: Og Køge Kommune støtter også de her herreklubber, fordi de rammer en målgruppe, som kommunen ellers ikke formår at ramme. Det siger Kent Christensen, der er borgmester fra Venstre.
4: Vi har jo mange fællesskaber i idrætsforeningerne, i kulturforeningerne. Men der er også bare nogle mennesker, der har brug for en anden type fællesskab. Og der synes jeg, at de her herreklubber, de rammer lige ind i det segment, som ikke rigtig ved, hvor de skal gå hen, hvis de ikke er til hverken sport eller kultur, men bare har brug for at snakke med nogle mennesker om noget helt tredje.
2: Lad hatten blive hjemme i dag, hvor vinden er jævn til frisk fra nordvest ved kysterne op til hård vind og kuling. Ellers holder det tørt, og vi får også solen at se senere, 14-17 graders varme. Det var de regionale nyheder, og dem fik du af Laura Marie Knudsen.
5: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: Jeg gik hjemme fredag aften. Louise var egentlig på vej i min, ind i min seng.
1: Ja.
0: Og så kiggede jeg lige på telefonen. Jeg skulle lige sætte vækkeur. Og så kom der det der besked, hvor der stod, at Trump havde skrevet om Grønland. Nu er der indgået en aftale.
1: Ja.
0: Så satte jeg mig ned på sengkanten og tænkte sådan, what? What?
1: Hvilken aftale?
0: Hvilken aftale? Ja. Jeg vidste ikke, vi var på vej mod en aftale, som sådan i hvert fald. Ja. Altså, det er bare sådan, nå, okay.
1: Ja, men jeg tror, vi var mange, der havde det på den måde. Sådan lidt, det vil jeg godt lige høre lidt mere om.
0: Ja.
1: Men der var ikke rigtig så meget nyt andet, end at Danmark, Grønland og USA har indgået en aftale i forhold til Grønland.
0: Ja, så
1: jeg synes, det virker, som om alle er glade.
0: Alle virker glade,
1: ja.
0: Men vi ved jo desværre ikke så meget om, hvad aftalen indeholder endnu. Vi ved heller ikke rigtigt, hvornår det er, parterne de skal mødes og underskrive aftalen, hvis den i så fald skal underskrives.
1: Men vi ved, at statsminister Mette Frederiksen jo i går satte kurs mod New York. Og inden da, der sagde hun sådan her.
2: Altså, jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller dermed, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
1: Ja,
0: okay.
1: Lidt nye toner.
0: Mette er glad.
1: Ja, og hun nævner også relationen til den amerikanske præsident.
0: Hun har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
1: Men er vi så venner igen?
0: Ja, det var også det, jeg skulle til at sige. Betyder det så, at vi andre også har en udmærket relation til Donald Trump nu?
1: Jeg ved det simpelthen ikke.
0: Eller finder han på noget nyt? Jeg kan bare sige, ja, det sidste nye, jeg har lige været inde og kigge ind på DR.dk, der har han jo delt jeg gætter på, det er True Social, at han har delt et billede, hvor der ligesom er, han er sådan skåret lige fra hvad hedder det, lige lidt over næsetippen, og så har han øjnene stift rettet mod en globus, hvor der er et billede af Grønland.
1: Okay.
0: Ja, og make Greenland great again.
1: Skriver han det?
0: Ja.
1: Altså lige nu?
0: Ja. No. Altså, det var lørdag, der delte han sådan et billede med det der Make Greenland Great Again. Ja, ja. Men så har han så ligesom lavet det her billede nu, hvor han sådan står med blikket fast rettet mod Grønland på den her globus. Ja. Det kan man jo apropos billeder, det kan man jo fortolke meget på, når vi nu lige har haft besøg af Mads Nissen.
1: Men, altså, ikke? Men vi må forstå, det er jo nok ikke et pressefoto, det er jo nok en eller anden AI. Lad os få lavet et eller andet fedt billede.
0: Præcis.
1: Til nyheden. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvad den her aftale indeholder. Det ved vi jo ikke noget om, fordi vi har jo ligesom fået at vide, at i respekt for, at alt skal være på plads som aftalt, så vil Mette Frederiksen endnu ikke løfte sløret for indholdet af aftalen.
0: Nej. Altså, det er jo ligesom også, og det virker også ligesom om, at Trump han ligesom tog sagen i egen mobiltelefon og gik ud fredag og skrev noget, inden han lige måske havde klidret det med alle de andre.
1: Ja, det virkede som om, det kom lidt bag på alle.
0: Det virkede lidt som om,
1: at
0: alle de andre... det virkede som om, at alle de andre, de ligesom blev nødt til at reagere på, at nu havde Trump ligesom...
1: Men det, der bliver spændende nu, det er jo, at vi må forstå, at aftalen skal underskrives i løbet af de kommende dage. I løbet af den her uge.
0: Det er en god uge i næste uge. Sagde
1: men Mads Nissen sagde jo, at det, han synes var spændende, det var alt det, der skete inden, og alt det, der skete efter.
0: Ja.
1: Altså, selve det der pressemøde, hvor de står side om side og siger, så har vi en dejlig aftale, og alle er glade. Det er ikke så interessant.
0: Det var så opstillet, sagde han.
1: Det er lidt opstillet.
0: Og så koordineret og veltilrettelagt og planlagt. Og
1: jeg synes, det bliver meget, meget spændende at følge med
0: de
1: kommende dage.
0: Vi er spændende. Jeg glæder mig meget til, at vi bliver meget klogere, og vi også kan blive klogere på, hvordan... Altså,
1: jeg håber bare, at vi bliver klogere og ikke mere forvirret.
0: Ja, det er stort. Jeg synes, det er store krav, men lad os nu se.
3: Alt det værd til et formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Sådan.
3: Ja, ja.
2: Du har også lige trykket den i gang.
3: Ja, ja. Jeg skulle lige finde ud af, hvad det var for en finger, jeg skulle til at trykke med. Nu er alt godt.
2: Jeg vil sige det sådan. Hvis man ikke kan lide musik, udvalgt af det her programs værter.
3: Ja.
2: Så, så er der sværere minutter foran dig.
3: Jo, jo. Men hvem kan ikke lide musik, udvalgt af dig og mig?
2: Jeg er helt enig. Altså, vi kan i hvert fald godt.
3: Ja.
2: Og det er jo musik, vi smider på vores greatest glemte hits CD. Vi brænder i overført betydning en CD med alle de sange, vi synes simpelthen fortjener et genlyt.
3: Ja.
2: De fortjener at komme ud og leve igen. Vi har glemt dem.
3: Jamen, ja, præcis.
2: Og det fortjener de ikke.
3: Og det kan jo godt være nogle store hits, som vi bare aldrig hører. Ligesom da jeg tog Phil Collins, for eksempel. Med,
2: ja, den er du rigtig, rigtig
3: glad for. Ja, jeg er meget glad for Phil Collins. Hvis jeg kan nævne det tit, så gør jeg det gerne. Men du ved...
2: Jeg kan jo huske, Carsten og jeg, vi har samme musiksmag.
3: Ja, ja, det er rigtigt.
2: Det skrev Carsten i den sidste
3: uge. Ja, det er rigtigt.
2: Og der må jeg sige, hold nu fast, hvor har vi god musiksmag, Carsten og jeg.
3: Ja, det har I.
2: Fordi det er jo alt fra Mr. Big. Det er Lighthouse Family. Det er Joshua Caddison. Det er Jamie Walters. Det er Østkyst Hustlers. Det er jamen, altså, jeg kan blive ved. Fugees, Killing Me Softly, ja. Altså, Lou Bega, Mambo No. 5. Ej, hvor har vi meget godt i gemmerne, hva'?
3: Det var faktisk også dig, der valgte i sidste uge.
2: Åh, den er også god.
3: Skal vi lige høre, hvad der var, du valgte? Flot.
2: Jamen, er det ikke? Jeg må bare sige, Celine Dion, hold nu op. Hvor skulle vi spille hende meget mere?
3: Hun er knaldhamrende dygtig.
2: Det er hun bare, og hendes comeback, synes jeg, er... så rørende.
3: Ja.
2: Og så sejt.
3: Jamen, det er det.
2: That's it. Den er god, var Mads?
3: Ja, den er faktisk virkelig god.
2: Og jeg har faktisk været lidt bekymret for dig.
3: Nå, har det?
2: Ja, fordi, hvordan kommer du til at
3: tage det? Nå, ja, men det, der har jeg sat barnet lidt lavere. Jeg har ikke tænkt, at jeg nødvendigvis skal overgå den. Men jeg lader mig jo i mit sangvalg tit inspirere af andre. Ofte klogere mennesker end mig selv.
2: Nå, okay.
3: Og så nævner du noget forleden. Du siger... jeg ved ikke faktisk, om du siger, at om det kunne være, de burde også være med, eller om du sådan, eller du får sagt, du får nævnt noget i en bemærkning, hvor jeg tænkte, det er da sjovt, du siger det. Det, fordi det bliver ikke meget mere opsamlingsplade for 90'erne agtigt end det her.
2: Ja, tak.
3: Det er jo Enger Boys.
2: Jamen altså.
3: Det hollandske Eurodance-band, der storhittede der i slutet af 90'erne, starten af 0'erne.
2: Jeg vil bare sige, formiddag på 4'ens greatest glemte hits. Vi rummer mange forskellige genrer.
3: Ja, det gør vi. Jeg har engang set Enger Boys spille i Ridehuset i Aarhus i 10'erne.
2: Nej.
3: Det var hysterisk morsomt.
2: Jeg kan bare huske
3: det. Det var virkelig sjovt.
2: We're going to Ibiza.
3: Ja. Jeg var mere til dem her, hvor der var fest i.
2: Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, vi skal da bare høre den. Det her, det er mit bud til vores samlede lækre plade.
2: Greatest glemte hits.
3: Lige præcis, det her, det er Enger Boys, det er bum bum bum. Den har en god intro, Louise. Virkelig god intro.

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
4: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV, og i aften på DR1. Oh, what we're living in.

0: og Mads Tyrsted.
1: Altså, tiden den flyver altid, når man er i godt selskab, Louise. Sådan har jeg det altid, når jeg står her sammen med dig. Men jeg synes, den er fløjet exceptionelt hurtigt i dag, fordi vi havde Mads Nissen på besøg. Pressefotograf hos Politiken. Sindssygt spændende. Det der indblik, han gav ind i de der lukkede rum og lukkede verdener, som vi andre aldrig får lov til at komme med ind i. Vi får kun lov til at kigge på dem, fordi han har været sig med sit kamera. Jeg synes, det var sindssygt spændende, og han var virkelig god til at fortælle de der historier.
2: Han sagde jo blandt andet det der, jeg er en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, der kigger på fotografierne. Ja. Altså, det er jo sådan en meget god formulering, sådan en måde at sige, I er ikke det her sted, spændende sted, jeg er, men buckle up, bare kom med.
1: Ja, så skal jeg vise jer det.
2: Så skal jeg vise jer
1: det. Ja, præcis, præcis.
2: Så sagde han også noget om det der med, han nævnte fotografiets magi og magt.
1: Ja.
2: Det synes jeg også var interessant.
1: Ja, meget.
2: At det er jo klart, at et fotografi har jo også magt. Fordi det er jo det, vi ser. Det er det, der bliver skildret fra lige præcis det øjeblik.
1: Præcis.
2: Og så, ja, må bare sige, virkelig godt selskab.
1: Jamen, sikkert et godt selskab. Og jeg har en gang, da jeg var ung praktikant på et lokalt dagblad, haft Mads Nissen med ud på en opgave, hvor jeg var i København. Og altså, han var lige så rar i dag, som jeg husker ham være dengang. Ja. Det er bare meget sjovt.
2: Men jeg tror jo virkelig, at der er en enorm sandhed i det, han siger. Han lever jo af sin tillid og troværdighed, at de aftaler, han laver, om det så er med statsminister Mette Frederiksen, eller om det er med en hvilken som helst andet menneske. Hvis han siger, du og jeg, vi har en aftale om, jeg tager det bedste billede af dig, jeg fotograferer det her øjeblik, jeg skal selvfølgelig nok lade være med at udstille dig, eller offentliggøre fortrolige ting. Det synes jeg var meget, meget interessant.
1: Ja, det var det. Du roste vores musiksmag. Du sagde jo, du og Carsten synes, at I har...
2: Jeg roste min egen musiksmag.
1: Ja, så vi er Carsten. Morten, som jo skrev ind tidligere, der var han ved Roskilde, var ved at indtage frokosten, som han havde med hjemmefra. Han skrev lige ind, da vi spillede Venker Boys. Mega fedt nummer med store bogstaver. Elga elsker Venker Boys. Jeg har hørt den meget som ung. Og dengang jeg gik under navnet DJ Futte, der kunne man sagtens spille det for fuld hammer. Det kan man stadigvæk. Tak skal du have, Morten.
2: Fra nu af, der vil Morten kun være omtalt som DJ Futte her i
1: programmet. Jeg glæder mig til DJ Futte. Han skriver ind, når han skal have frokost i morgen.
2: Ugeplanen, der er lige lidt mere. Merete har sendt noget til tirsdag. Jeg skal i blodbanken aflevere en halv liter blod.
1: Check.
2: Det skal jeg nok lige få på tavlen.
1: Ja, vigtigt.
2: Så har Christina noget til lørdag. Min kæreste og jeg rejser til Italien med vores datter på 5 måneder. Vi bliver hentet af mine svigerforældre, som endelig skal møde deres første barnebarn.
1: Nej, hvor vildt.
2: De har ventet længe på det her øjeblik, og vi glæder os alle sammen helt vildt. Forhåbentlig kommer rejsen med baby til at gå fint. Ved du hvad, Christina? Vi krydser alle fingre for en... Heldigvis, så er der ikke så langt til Italien.
1: Nej, det er lige... Vi er bare lige smuts. Ej.
2: Ja, det, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er med fly eller bil.
1: Ved du hvad,
2: jeg tror... være langt.
1: Ja, men ved du hvad, jeg tror, det bliver en fin tur. Uanset hvad.
2: Det gør jeg. Vi skal have frokost nu, Mads. Og i den forbindelse har jeg faktisk en overraskelse til dig.
1: Har du det?
2: Ja. Jeg går ud fra, at du har madpakke med.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, den må du gemme til i morgen.
1: Er det rigtigt?
2: Jeg har taget bøf bourguignon med til os.
1: Du har rester med.
2: Nu skal vi have simmermad.
1: Så kan jeg få sat et kryds ved simmermad.
2: Ej,
1: Louise, hvor er du god. Jamen, prøv at høre. Så blev den her mandag jo endnu bedre. Hvad der startede med, at jeg var på 2 timer på at komme på arbejde, det slutter nu med en omgang, simmerret. Det kan jo ikke blive bedre.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Novo-aktien falder. Selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, røg helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London, men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet, begyndte aktiekursen at dykke, og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber i USA. Det sker om 5 år. Og her havde Mark Doustar de store overskrifter fremme for at overbevise investorerne.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Ja, her fortalte Mike Doustar, at Novo vil lancere mere end 5 nye superceller, der frem mod 2030. Øge antallet af brugere af Novos medicin fra 46 millioner til over 60 millioner, og få et mersalg på over 150 milliarder kroner i 2035. Men de nye mål skuffer altså tilsyneladende og sender Novos aktier ned med mere end 5% her kl. 12, hvor vi sender. Og det er bare endnu et komma i en nedtur, der har været ret længe efterhånden.
4: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
5: Jamen, det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
6: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet af hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
4: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
6: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
7: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
6: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
4: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
6: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning. Nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usling, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, og du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustars vigtigste punkter?
8: Hans budskab, det er, at Novo går en lys fremtid i møde. Allerede de kommende år vil væksten vinde tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superseller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifret milliard. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
8: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Duster selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller, så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
8: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Ussing, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det stod klart efter, partiet kun fik 4,9% af stemmerne. Det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
9: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så røget ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
10: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz selv sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst i 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
11: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet, og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
0: Ja, det parti, som mange vælgere som mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden. Og vi har stadig dig med, Sten Nørskov. Hvad er det her højreparti lover de tyske vælgere?
10: De lover at give vælgerne det gode gamle Tyskland tilbage, som man hører kandidaterne sige på alle valgmøder. De lover helt konkret at genskabe 10.000 af industriarbejdspladser, stoppe affolkningen af den østlige del af landet. De vil masseudvise, som de siger, millioner af udlændinge og flygtninge. De vil lægge låg på priser, og de vil sætte skatten ned. En lang række konkrete løfter til vælgerne.
0: Kan de indfri alle de her mange valgløfter?
10: Det kan de med ret stor sikkerhed ikke. Altså alle uafhængige økonomer siger, at hvis AfD, Alternative für Deutschland, kom til magten og gennemførte det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
0: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
10: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremistisk, et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre at arbejde og regere udenom AfD.
0: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønsker om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinger fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
12: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har den lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, at det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om, at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
0: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
12: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer ned hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
0: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix.
13: Ja, det er da et ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, og også lidt skyer dig. Perioder kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre, det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag. Den kommer ud langs kysterne med vindstød der helt op omkring stormende kuling og kuling ved kysterne i middelvind. Og så ellers, så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest, så det tager altså lige toppen af temperaturen. temperaturerne. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem 14 og op omkring 17 grader her i eftermiddagstimerne, når det bliver lunest.
0: Ikke mere i denne omgang i denne radioavis. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
14: Det her er P4.

0: er det simple liv, og vi fik til en start i dag, Chief One.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er det jo en ny mandag, men også en ny uge, vi har taget hul på her i P4 Play. Og jeg kan lige straks for eksempel byde på nyt fra Miley Cyrus. Der kom nyt album fra hende i fredag, så der er også nyt på vej lidt senere fra Duen Bifald. Duen Barcelona er det, der står for ugens album, og ugens hit-tip skal vi selvfølgelig også forbi. Men inden da, lad os lige lytte lidt til den sang, der i sidste uge var ugens hit-tip med Ellen Krause. Så ellers, velkommen til
1: P4 Play.

Cyrus, der er på vej her. Eller bare Miley, som hun jo foretrækker bare at blive kaldt nu. Jeg tænker dog, at der lige må være en overgangsperiode, hvor man godt kan tillade sig både at sige Miley og Miley Cyrus. Men uanset hvad, så var det i fredags, der kom nyt album fra hendes 10. udspil, er det Bass Persuade, som er blevet titlen på det. Og vi kender jo sådan set allerede titelnummeret, eftersom det udkom som den første single forløber for sådan cirka 2,5 uger siden. Den sang, vi skal høre nu fra pladen, det er den, der er blevet albumets andet singleudspil. En meget romantisk en af slags, som efter sigende skulle handle om hendes forlovede musikeren Max Mirando, som hun har været sammen med i små 5 år, som Miley til Sydland har planer om at gifte sig med. Han har faktisk også fredet sig. Alt er godt der, og det er det sådan set også på sangen her, der hedder Let's Get

Og så tror jeg sådan set ikke, vi kan klemme så forfærdeligt meget mere ud af den sang. Miley Cyrus var det jo også, vi hørte på Let's Get Married, hentet fra hendes nye album Bass Persuasion, der som nævnt udkom i fredags. Lige straks der udkommer der regionale nyheder næste gang her på B4, og frem til dem, der tænker jeg, at vi skal have gang i lidt danske toner, som kommer her fra Sander Lennet, og det her er simpelthen nyeste udspil fra hans side. Rigtig fin sang, der hedder Tiden Flyver.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 19-årig mand er blevet anholdt og sigtet for vold i forbindelse med, at han kørte med en Uber-chauffør fra Østerbro til Vium. Det skriver Nordsjællands Politi i Døgnrapporten. Ved ankomsten til Vium nægtede den 19-årige passager at betale for turen og forlade taxaen. Herefter blev chaufføren, en 31-årig mand, tildelt flere spark og knytnæveslag, ligesom han blev udsat for kvælning i brydergreb, så han ikke kunne trække vejret. Den 19-årige havde drukket tæt og også røget cannabis ifølge politiet. Overfaldet blev set af en nabo i Vium, som bekræftede forløbet, som taxichaufføren beskrev. En herreklub er nu blevet til 7 klubber med lige omkring 200 medlemmer i Køge Kommune. Det startede med en klub i den lille by Ejby, hvor man forsøgte at forebygge ensomhed og mistrivsel. Og det har nu spredt sig i kommunen. Herrerne quizzer, brygger øl og laver mad, og det er noget helt særligt, fortæller Carsten Kær, der er stifter af og formand i Køge Herreklubber.
2: Jeg bliver glad ved at være sammen med dem, men jeg bliver også glad ved at være, altså ved at mærke, at de er glade for det fællesskab, der er skabt her. Og det er jo ikke noget, jeg har gjort. Jeg har sat det i gang, men alle de her relationer og det stærke fællesskab, det kommer jo af hele gruppen, der vil det.
1: Køge Kommune støtter også de her herreklubber, fordi de rammer en gruppe, som kommunen ellers ikke formår at nå ud til. Det fortæller Ken Christensen, der er borgmester for Venstre.
3: Vi har jo mange fællesskaber i idrætsforeningerne, i kulturforeningerne. Men der er også bare nogle mennesker, der har brug for en anden type fællesskab. Og der synes jeg, at de her herreklubber, de rammer lige ind i det segment, som ikke rigtig ved, hvor de skal gå hen, hvis de ikke er til hverken sport eller kultur, men bare har brug for at snakke med nogle mennesker om noget helt tredje.
1: Og man arbejder på at udvide herreklubberne til andre kommuner i området fra næste år. Det holder tørt i dag, og solen kan også finde på at titte frem. Til gengæld blæser vinden jævnt til frisk fra nordvest, og ved kysterne kan den være op mod hård og kuling. Temperatur omkring 14-17 grader.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

12.35 på en altså lidt halvblæsende mandag, der fik vi blæst gang i musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var Ella August, der vi hørte på nummeret ADHD, taget fra hendes nye album Lilla. Lidt senere i den her time af programmet, selvfølgelig vores nye hit-tip, den sang vi jo skal lytte til allermest i den her uge. Jeg skal nok vente lidt med at afsløre, hvem det er, der står for sangen. Til gengæld kan jeg godt fortælle, at det er Duen Barcelona, der står bag ugens album. Og ugens album skal vi til.

0: There's like no one's watching. Det var som sagt Pixielot.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som jeg jo har nævnt det nogle gange nu, så er det altså i det nu det nye album fra Barcelona. Der er ugens album i P4 Play Barcelona, som jo er duen, der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, der mødte hinanden på Ollerup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så 10 år har de jo altså eksisteret nu som duo, og pænt aktive har de været gennem alle årene. Det nye album fra dem, der kom i fredags, er således deres femte udspil, og fået titlen Tag min hånd, så slipper vi en plade, der har været undervejs i sådan cirka et års tid. Og eftersom det jo altså er ugens album hos os, så skal vi selvfølgelig også høre en sang fra albumet Hver dag, det siger sig selv, med introduktion oven i købet af Barcelona-fyrene selv. Så nu der vil Rud fra duen sætte lidt ord på den sang, vi lægger ud med i dag. Og Rud, hvilken en er det så, Mon?
2: I dag der drejer det sig om sangen Søpavillonen, som jo er det der festslot ved søerne i København. Og som for os er blevet et symbol på den restløshed, som sangen rummer. Og helt konkret så blev de første par linjer i sangen skrevet, fordi at jeg i sig selv er meget restløs, godt kan lide at køre en tur gennem København om aftenen, og så særligt køre langsomt forbi Søpavillonen og den der lange kø, og så ligesom både være meget langt fra at stå der selv, men stadig kunne spejle mig i de mennesker, der står der, og måske håber at glemme sig selv for en stund. Det håber jeg ikke lige.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Lige før, der var det Sabaton, vi hørte på Us Against the World, efterfulgt af Chloe Keisha her, Question of the Day. Og så er det lige straks, vi skal til ugens nye hit-tip.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os skytte os videre til den sang, som vi jo simpelthen skal lytte til allermest i programmet den her uge. Den sang er med den dansk-koreanske sangskriver, multiinstrumentalist og producer Christian Ki, eller bare Ki, som han også med at kalde sig, når han laver musik. Han er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og musikast er han de seneste 4 år budt på masser af spændende musik, hvor han både i forhold til stil og genre er kommet vidt omkring det her simpelthen. Et stort musikalsk univers, han opererer i, og med ham, der kommer man altså igennem mange forskellige lydlandskaber, når han folder sig ud. Og man kan også få en yderfaldende popsang fra ham. En, der nærmest er helt ABBA-inspireret. For det er nemlig sådan en, vi skal høre nu. Hans nye single er det, hvor det er selveste Falula, der lægger vokalsæt. Den hedder I Wanna Lose It With You.

der var der lidt herlig arbejdsstemning over sangen her. Som sagt, den vi lytter til allermest i det nu. Med andre ord, vores hit-tip var det fra Key, featuring Falula, I Wanna Lose It With You. I næste time blandt andet nyt fra Duen Bifalder, lige nu fra Tørredevisen kl. 1. Der er det MRC-stedet Høgh og hans nye single Margarita i dit hår.

0: Medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye superceller der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for et betydeligt 2-cifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU sårende efter 2 sløjede delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog i perioder være mere skyde, mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Tak skal du have, Michael.
5: P4.
6: Du lytter

0: der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og en lille hyldesang til Oasis var det, vi startede den her time med. Den kom fra fyrene i Eske. The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall. Inden klokken bliver to, der vil du måske også kunne synge med på et nye single fra Dune Bifald. Jeg spiller i hvert fald single lidt senere. Der er også nyt fra en ny artist, der hedder Clara Vibeke, som vi skal høre. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være, EP4 Play.

0: Nirvana var det her. Den nye single fra Uro.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu få opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i den her uge. En ikke helt okay duo, vil jeg sige, er det, vi skal have fat i bestående af to venner fra Værløse, som de første år 0'erne rigtig var blevet danskernes helt store pop, rap og hiphop kæledækker, nemlig selvfølgelig Nick og Jay. De havde fået ret stor succes allerede med de to første albums, der var kommet frem i 2002 og 2004, men da album nummer 3 kom på gaden den 25. september 2006, ja, så skød succesen og ikke mindst også salgstallene i den grad i vejret til nogle endnu mere svimlende højder. Og vi lærte altså ret hurtigt de tre små ord at kende, du ved, fresh, fri, fly, de ord, som til samme udgjorde titlen på albumet. Nu er jeg på fredag, der runder albumet jo de 20 år, der er det den 25. september, så derfor er Nick & Jay ugens danske musiknavn med sangene fra Fresh, Fri, Fly. Og lad os lægge ud i dag med denne her, synes jeg.

Boing! Det var altså bare en sang, der blev sunget med på, da den kom frem for 20 år siden og var med på Nick & Jay's tredje album, Fresh Free Fly. Og det er jo som sagt på fredag, at det album kan fejre det der 20-års jubilæum den 25. september. Så i den anledning, der er Nick & Jay onsdags musiknavn her på 4 Play, og vi lytter sang til sangen fra Fresh Free... Nej, Fresh Free Fly, det er svært at sige, det er jo... Jeg skal nok vende mig til det.

0: Fresh, fri, fly. Nu har jeg øvet mig lidt på at sige det. Jeg håber, jeg også kan sige det igen i morgen, når vi igen skal høre nyt fra, eller ikke nyt, men gammelt, 20 år gammelt fra Nick og Jay. Før, der var det Grå Himmel, vi hørte den nye single fra Sine, efterfulgt af amerikanske Gordo og danske Who Made Who på Energy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra den nye artist, Clara Vibeke, som vi ikke har hørt tidligere her i programmet, men der er nu altså heller ikke så mange sange, der er kommet fra hende endnu. Hun udgav sin debutsingle tilbage i juni måned, og det, vi skal høre nu, er således hendes andet udspil. En sang, hvor hun sætter punktum for et usundt forhold, og med oprejst pande tager fuld kontrol over sin egen historie. Stof for skud hedder sangen, og det her er altså Clara Vibeke.

0: her.
1: Så er der en lovende ny toner fra en lovende ny dansk artist, Clara Vibeke var det, og står for skud. Og så er der ellers lige straks hitdepotet på vej til dig her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 over 10 får du der, og inden da får du også Co-Watchel her sammen med Allan Langley på J.A.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, og det er jo sådan set hver dag ved den her tid. Vi lige kigger indenfor i hitdepotet i P4 Play for at fiske lidt sangen frem, der for en stund tager os lidt tilbage i tiden. Og det, jeg kan tilbyde, er jo som altid tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der stammer alle sangene fra 70'erne.

et gyldne hit tilbage fra 70'erne, var der altså, vi kunne byde på i hitdepotet i dag her i P4 Play. Du fik tre, du kan lide fredag og 10. Først var det arbejde selvfølgelig Angel Eyes. Den var fra 79, og en af sangene, der var med på det album, der hedder Woolly Woo, som kom det år. Så var det bagefter lidt disco-toner fra Kiss, vi fik på I Was Made For Loving You. Den var simpelthen også fra 79. Og så rullede vi ellers af her i 1977 med engelske Hot Chocolate, So You Win Again. Der er mere fra Hit Depotet igen i morgen her på P4 Play. Just

danske Laura Hermann var det her, og Another Simple Day. Stadig på vej til dig, dagens P4 Play, blandt andet om ikke så længe, den nye single fra fyrene i duen Bifald, og lige nu, der er det et tidligere hit-tip, vi har fat i, fra amerikanske Leon Bridges, og der er rigtig godt fart på det her nummer, Light the Way.

0: Mikko, Mika!
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

Så nu der er det bifald. Vi skal videre til duen bestående af musikerne Max Lemestre, Mads og Malte Bak Jensen, som vi første gang hørte noget til for efterhånden 2 år siden, da de er debuteret med Sætter Alt på Spilsang. Vi lige fik en bid af jer, som er en, der stadig ofte dukker op her på kanalen, ret ofte vil jeg sige. Og det er jo i det der dansksprogede popunivers, fyrene i bifald, de bevæger sig, og rent musikalsk nu også med, ja, lige en tand mere elektronisk power, vil jeg sige, en tidligere sang. Den handler om den nat, man ville ønske kunne vare for evigt. Byen er gået til ro, det første morgenlys er brudt frem, og selvom begge parter inderst inden godt ved, at forholdet vil få en ende, så overskygger nuet alt andet. Så nu er scenen sat for bifalds nye single her, der hedder Larger Than Life.

De vil kunne opleves live i landets fire største byer senere i år. Her der fik du dem i P4 Play med jo altså deres helt nye single. Det var Bifal, vi hørte på Larger Than Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken, det bliver to. Lad os komme lidt ned i tempo her med den nye single fra Kings of Leon.

0: Lyden af Kings of Leon, anno 2026. Det her var My Whole World, en lille singleforløber på et album, de har ud til november, der får titlen Oh My Beloved. Og det var så det for i dag her i P4 Play. Lad os mødes igen i morgen, samme tid, samme sted. 12.15 her på P4. Og lige straks, så får du Poulsen og Holm på kanalen, så hyg dig med dem og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier, for kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Duster i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan, så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
3: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op, og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
4: Hvis det er, at vores data, de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op. Og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
3: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
5: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske, lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår, og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
3: Der er der også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
6: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
3: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring og Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt 20-knægte. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Moses Andreas med Gazeller.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen endnu en gang.
2: Inden for i varmen.
0: Som altid en fornøjelse.
2: Ja.
0: I hvert fald fra vores side. Så meget kan vi da godt. Håber også for dagens gæst. Vi har nemlig en gæst.
2: Ja.
0: Og det synes jeg byder op til, at vi tager en runde på gæt en gæst. Og der siger vi, at hvis du kan gætte dagens gæst på de første tre ledetråde, så
2: er fandme dygtig.
0: Og kæmpe fan.
2: Ja.
0: Så er den der. Men lad os da starte fra en ende af. Han blev født i januar 1992 og har siden vokset op på Amager. Så man kan godt argumentere for, at han var med, da vi vandt EM i fodbold, og med på meget lille mandat.
2: Meget lille mandat.
0: Lille mandat.
2: Han begynder at synge allerede som 3-årig.
0: Ja, og hans hår har været en betragtelig del af hans look igennem flere år. Men skulle han bytte det med nogen, så vil den nogen være Thomas Helmig.
2: Har han i hvert fald sagt.
0: Det var de tre første. Ja. Hvis man har den nu, så er man dygtig.
2: Lillebror hedder Oliver.
0: Ja. Og efter han blev far, så har han øvet sig i at sige nej til flere ting.
2: Mm. Mm. Den kender vi.
0: Ja.
2: Når han bliver bedt om at nævne et eller andet, som er gult, siger han...
3: Giraf.
0: Og dagens gæst har en bondegård, men er som sådan ikke en bonde.
2: Mm. Så er den gang blevet bidt af en hugorm. Det var dumt.
0: Det var dumt. Hans første single hedder Against All Odds, udkom i 2011.
2: Han holdt sin hed til det største koncert den her sommer, har allerede sigtet på endnu en større næste år, som allerede faktisk er blevet udvidet med 10.000 oven i det, der var sat til salg. Så vi kommer op på 60.000.
0: Det er mange.
2: Ja.
0: Det er selvfølgelig ham med gitaren, der er dagens gæst. Christoffer, velkommen til.
3: Tak skal I have.
0: Er en giraf det gule, så du kom tanke
3: om? Nej, det var det lige der. Jeg blev taget med bukserne ned.
0: Kunne du gætte dig selv på de første tre ledetråde?
3: Ja, det vil jeg sige. Det kunne jeg godt.
0: Ja. Hvad for en var det, der gav dig mest væk, synes du?
3: Opvokset på Amager.
0: Opvokset på Amager.
3: Der tænker jeg bare med det samme. Chris.
0: Ja. Ja. Tæller du dig selv med, som da vi vandt i 92?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lavet mig fortælle, at jeg lå ude på altanen og græd.
0: Ja.
3: Der vi løftede trofæet.
0: Af glæde.
3: Ja, af glæde. Okay. Det var glædestår.
0: Ren eufori. Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt. Jeg er ekstremt overvældet over den modtagelse, som det her nye show, som vi skal spille om et år, er blevet taget imod. Det er bare flot.
2: Det er jo ikke særlig længe siden, du satte til salg.
3: Nej, det er en uge siden.
2: Ja.
3: Mindre.
0: Og når det her så er til salg, der har du sådan valgt lige at trække dig lidt?
3: Ja, jeg valgte lige at tage til Mallorca i et par dage. Ja. Bare lige fordi, hvis det nu viser, at det var en kæmpe katastrofe, så var jeg i det mindste under palmer og sol.
0: Nå, det var da meget godt. Så har du fået en lille puste. Men du har vel fulgt med alligevel dernede?
3: Ja, er du gal. Jeg har lavet ikke andet end arbejde på det vejr nærmest. Men det har været det hele værd. Det er fantastisk.
0: Det skal vi vende tilbage til senere, og vi har rigtig mange ting, vi lige skal have vendt med. Og vi har også en hard talk,
2: mm-hmm.
0: Og om lidt så har vi lige lidt opfølgende spørgsmål til nogle af de her ledetråde, vi lige har nævnt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Cat Eye med Animal. Dagens gæst, det er dig, Christoffer, og det er vi glade for. Vi er simpelthen nødt til lige den der hugorm. Gjorde der en, den tog om så meget?
1: Ja, det var en grim oplevelse.
0: Er du okay?
1: Jeg er okay nu. Jeg var faktisk okay allerede ugen efter.
0: Jeg tænkte bare sådan kort, fordi så har du ligesom taget en for holdet, så folk kan lære af, hvad der gik galt.
1: Ja.
0: Så, sådan, hvad gik der galt?
1: Det, der gik galt, var, at jeg troede automatisk, fordi det var en sort slange, at det var en sno.
0: Ja.
1: Jeg vidste faktisk ikke, der var noget, der hed en sort hugorm. Jeg havde faktisk lige forinden siddet og læst lidt op på det, og snoen var den sorte med de gule prikker, og hugormen var den lidt brunlige med de der zigzaggede på ryggen. Så jeg når faktisk ikke at tænke, men jeg har altid været sådan. Også vi var i Thailand en gang, hvor jeg fangede en komodovaran i halen, og en rock i Thailand, og altid sådan noget med at springe på hovedet.
0: Steve Irwin.
1: Steve Irwin, ikke? Så jeg når faktisk ikke rigtig at tænke. Sille råber, se der er en snor, og så tænker jeg med det samme. Nærmest instinktivt, den skal jeg fange. Og så har jeg jo set på Instagram, hvordan man skal fange sådan en slange der. Det var så bare umiddelbart ikke så god til i virkeligheden.
0: Den har en farlig ende, og en ikke farlig ende.
1: Ja, jeg tog den i en farlig ende.
0: Ja.
1: Og så vendte den sig ligesom om og bed mig i fingeren, ikke?
2: Og du var ikke bange?
1: Jeg var ikke bange der, fordi jeg tænkte, en sno er jo fuldstændig ufarlig, den kan du godt stå og lege med, ikke?
2: Jo.
1: Så jeg tænkte, det var da pokker, som det dunker, altså. Og da den sætter to hugtænder i min finger, tænker jeg også, det er en satan sno, det her, var.
0: En vred en.
1: Ja, men det var faktisk først, da der var gået noget tid, og det begyndte at stråle op i armen, og jeg kunne mærke sådan lille smule trykken fra brystet, at jeg tænkte, kan det være en allergisk reaktion, eller jeg er nemlig lidt allergisk for bistik, og det viser også, at jeg tror, det har været en allergisk reaktion.
0: Ja, fordi så er hugormen jo i...
1: Ja, den er meget giftig, ikke?
0: I samme familie der, ja. med arv.
1: Så babu afsted, ja. Og så var det faktisk først, da vi ankom til Hillerød, at det gik op for mig. Sådan, det er rimelig alvorligt, det her.
2: Det kunne være gået galt.
1: Jamen, det endte jo helt galt. Det ender jo med, at jeg bliver proppet med binebarkhormon og morfin, og de er ved at have sgu direkte i luftrøret på mig med en skalpel, fordi jeg kan ikke trække vejret.
2: Okay.
1: Så jeg var derude, hvor jeg tænkte, det er galt, det her. Okay. Det er ikke sjovt.
0: Og var det oppe på gården?
1: Det var oppe på gården.
0: Fordi du er jo også blevet gårdejer Nissen.
1: Ja, landmand Chris. Foretrækker.
0: så jamen, nu ved du, dem skal du ikke røre ved, men hvad har ellers fået dig i retning ud til hugorm med grønne marker og fuglefløjt?
1: Jamen, det er jo sådan lidt drømmen om det langsomme liv, ikke? Hvor man kan være lidt selvforsynende, og der er højt til loftet, og der er træer lige så langt øjet rækker. Så ja,
2: det er det.
1: En masse dyr. Og
0: gå og synge og plukke æbler. Og...
1: Ja, altså et studie i laden, ikke? Og,
0: ja, ja.
1: Og have et sted, som føles som sådan, okay,
2: der ligger stort arbejde, ikke? Altså, nu har jeg fulgt med på Instagram.
1: Og der er lang vej.
2: Ja, ja.
1: Der er lang vej. Der er også lang vej til det er færdigt, men det er sådan et livsprojekt. Det behøver ikke at stå færdigt i morgen, og det tror også, det er noget med at prøve i den her proces og nyde processen, og ikke tænke, det skal være færdigt så hurtigt som muligt, men også selv at kaste sig ind i det, ikke?
0: Men det er vi glade for, at du siger, fordi nu var vi lidt inde på det der med, at du skulle øve dig i at sige nej. Så det var ikke en af de der ting, du ikke kunne sige nej til, og så lige pludselig så er du blevet gårdejer.
1: Altså, det er jo, at købe en bondegård er jo sådan noget, når man så står der med nøglerne, så tænker man, hvad fanden laver vi? så den kunne jeg sagtens have sagt nej til, men det er jo ligesom en drøm om en fremtid, ikke?
0: Ja. Så skal vi også lige den der, vi sad nemlig også og snakke om. Der står rigtig mange steder på internettet, at du startede med at synge som 3-årig. Og så sidder hånden, og vi synger jo ikke. Det gjorde vi da, da vi var 3 år.
2: Ja, ja.
0: Vi skrålede løs. Ja. Så det rigtige spørgsmål er vel egentlig, hvornår finder man ud af, at
2: man er god til det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel den alder, der tæller?
1: Ja.
0: Hvornår fandt du ud af det? Var det sådan 3-årig?
1: Nej, der tror jeg, du har ret. Der er der mange børn som 3-årige, som bare skråler.
0: Ja, ja.
1: Men jeg stillede mig bare op også på min mor og fars spisbord, når de havde gæster, ikke? Og de kunne mærke, okay, ham der, han gør lige opmærksomhed, han ved det fandme gerne. Det var faktisk, da der var Melodi Grand Prix på min folkeskole, og jeg vandt i 3. klasse som 12-årig, må jeg have været, ikke? Og jeg tænkte, okay, det kan noget helt andet, det her.
0: Okay.
1: Og det var også det, jeg første gang fik ros fra nogle andre i min mor.
0: Ja.
1: Som sagde,
0: det betyder også noget.
1: Ja, det er skide godt.
2: Det er et kæmpe skridt.
1: Ja.
0: Ja. Nå, det har jo også vist sig at være en meget god plan for om et års tid, så der laver op til den største koncert nogensinde med 60.000 publikummer i Øresundsparken. Det skal vi tale mere om senere. Men lige om lidt vil vi lige konfrontere dig lidt med kunstig intelligens.
1: Ja, tak.
0: Og kunstig intelligens med dig. Den tager vi efter Will Smith. Her er det Getting Jiggy With It.

0: Smith og Getting Jiggy With It. Christoffer, det er jo på alle slæber for tiden, og det er der alt muligt god grund til. Så nu vil vi også lige høre dig. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Der er både for og imod, kan man sige.
1: Ja. Uha, det er jo en varm kartoffel. Altså, ja. Jeg er lige del fascineret og skræmt af det. Det, jeg er mest skræmt af, apropos de udmeldelser, som der er kommet fra nogle tidligere ansatte på Anthropic, det er jo det der med, at der ikke er noget, der er ikke nogen regulation. Der er jo ikke nogen, Nej. Som ligesom siger stop. Det er som om, vi er i gang med et eller andet kapløb om at opfinde superintelligens, og vi ved, at uanset om det er Kina eller USA, der kommer først, så er der en eller anden chance for, at det dræber menneskeheden. Og den samtale er jo absurd at have.
0: Ja, altså.
1: Fordi hvis det var noget som helst andet, og der var 1% chance for, at det ville udrydde menneskeheden, så ville det være sådan at, altså sende militæret ind med det samme, du ved, ikke? Så jeg tror på, at kunstig intelligens kan gøre en masse godt for menneskeheden, og det kan kurere en masse sygdomme, og jeg tror, vi kan slippe af med alt fra kræft til, jamen, hvad som helst. Jeg tror, du gik i de blinde syn tilbage, og de lamme følelserne tilbage i deres lemmer, og det kan ende med ren utopi. Men det kan også ende med i ren dystopi. Ikke?
0: Men vi skal lige have nogle voksne ind over.
1: Der skal være
0: der siger, vi skal lige stoppe.
1: Ja, ja, og ærligt, når jeg har virkelig brugt meget tid på at sætte mig ind i, hvad de førende eksperter på området de siger, og dem, der har været med til at, ligesom at starte hele den her bølge, som arbejder med i 30 år, siger jo, vi er der, hvor det er ved at være for sent. Ikke? Det er nu. Det er virkelig nu, og det synes jeg virkelig er skræmmende. Det er bare en utrolig... Man kan ikke forstå det der, men når noget først bevæger sig eksponentielt. Når robotter bliver bedre til at lave robotter, så går det ligesom så stærkt.
0: Kan justere sig selv og alt sådan noget
1: der. Og problemet er jo, at i det øjeblik, at de kan det, så er mennesker overflødige, så mister vi kontrollen, og så er det robotterne, der har kontrollen, og det, så kan vi jo kun gisne om, hvor uhyggeligt det kan blive. Ikke? Så jeg vil faktisk sige, at jeg er mere skræmt, end jeg er fascineret. Hvis der var nogen, der havde en knap, og jeg kunne sige, vi stopper her, så har jeg trykket på den. Ja. Altså... Men, og det er jo det, der er forfærdeligt. Man sidder i en position, hvor man føler sig magtesløs, og man kan se til, men der er nogle mennesker, som har sat sig for, at det skal ske så hurtigt som muligt.
2: Og vi har set film om det siden 80'erne.
0: Ja, og tænkt,
2: hvor det kommer rullende. Det er skørt, det kommer aldrig til
0: men,
2: at ske.
0: Men vi er jo, der er jo skræmmende scenarier nok, men vi er jo Danmarks førende hopecore-program, så lad os prøve at spole den tilbage til noget af det, der er godt. For det er der jo også, hvis man tøjler det rigtigt. Og i den helt lette ende af det, der er der jo de her meget løsningsorienterede og tendenserende til behagssyge kunstig intelligensvar i for eksempel en Google-søgning. Den vil så gerne komme med noget, man kan bruge til noget. Så nu vil vi bare lige se, nu har vi sat dit navn og et ekstra ord ind i søgefeltet, og så ser vi, hvor godt fast Googles kunstig intelligens har i dig. Vi har lavet en søgning, der hedder Christoffer Humor.
1: Ja.
0: Så må vi se. Svaret er, under sine akustiske og live-koncerter, som for eksempel på Magasinet i Odense, det er meget præcis der, er han ikke bange for at joke med publikum og vise, at han hviler i sig selv. Er det spot on?
1: Det siger jeg. Men så må det jo være rigtigt jo.
2: Ja,
0: men hvorfor bliver Magasinet i Odense lige fremhævet som der, hvor du var særlig sjov?
1: Det tror jeg var, fordi det var en akustisk turné efter corona, hvor at det ligesom blev mere end bare en koncert. Man var nødt til at nedskalere, der var nødt til at være 500 max, og så blev det lidt mere sådan et frit show, hvor jeg fortalte nogle anekdoter og havde tid til at fortælle om sangene, og det blev en lille smule mere intimt. Og det er der jo plads til, når det ikke er større. Det kan være svært at gøre på en festival, hvor folk står og fulde og spiller noget med Slayer, ikke? Så... Det tror jeg, det er derfor, den fremhæver det.
2: Skal vi tage det næste? Vi søgte på Christoffer Køkken. Og svaret lyder, køkkenet er blandt andet udstyret med 2 ovne. En sjov detalje, der parret i dokumentaren selv indrømmer, at de ikke ligefrem er de store gastronomiske genier i et køkken.
0: Ja, har I 2 ovne?
1: Vi har sgu 2 ovne. Til når vi en sjældent gang imellem går i gang med at lave 2 forskellige retter, ikke? Ja. Det er jo grundigt, at den har fundet ud af det, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det passer også, at vi ikke er nogen gastronomiske genier. Nogen af os.
0: Men har I en favoritovn, eller har I en hver?
1: Ja, så vi går. Jeg vil sige, at den nederste ovn bliver klart brugt mest.
0: Den bedste.
1: Ja, den bedste.
0: Nå, vi kunne heller ikke lade være at søge Christoffer Paddel. Svaret er, den danske sanger Christoffer er kendt for sin store interesse for paddel, og har blandt andet spillet med og mod kendte profiler.
1: Ja. Det er, jeg ved ikke, om jeg er kendt for, men det er rigtigt nok, jeg spiller på alle...
0: Nej, du har spillet med kongen.
1: Det har jeg også.
0: Og i den anledning har du udtalt, jeg kalder ham altså bare Frede, så giver jeg ham klart i røven, når han laver en fejl. Er det ikke lidt en gratis omgang? Kong det... laver vel ikke fejl?
1: Nej, det gør han ikke. Det gør okay. han ikke. Det er også lidt frisk udmelding af mig. Men, jeg vil sige, jeg elsker virkelig næsten alt sport, og, ja. Og paddle har virkelig fået tag i mig. Det er også en forholdsvis skånsom sport. Altså, hvis jeg går ud og spiller fodbold nu, så ved jeg, at jeg er skadet inden for et kvarter, ikke?
2: Men konkurrencemenneske. Kæmpe konkurrencemenneske.
1: Kæmpe konkurrencemenneske. Kæmpe sports.
0: Men kunne du finde på at lade kongen vinde, fordi han er kongen?
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: Ja, det jeg tænker også kun rimeligt. Jeg har jo kun ham.
1: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kunne jeg faktisk ikke.
0: Her, der er det Aloe Black med I Need a Dollar.

Det er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på Vestmotorvejen i vestgående retning fra Køge mod Ringsted. Du skal fortsat være opmærksom på et hamreret lastbil og en tavlevogn, der holder og spærrer det højre spor kort før 35 Ringsted Ø. Og det giver altså flere kilometer kø i øjeblikket på Vestmotorvejen. Den kø, den møder du kort efter 34 Borup. Og det skyldes altså et hamreret køretøj, der holder kort før 35 Ringsted Ø og en tavlevogn, der spærrer det højre spor.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: her P4 Trafik med en opdatering fra E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For nu ser det ud til, at Vejhjælp er færdig ved den havarerede lastbil, der holdt kort før 35 Ringsted Øst, og begge spor, ja, de er farbare igen. Til gengæld så er der altså fortsat en del kø mellem 34 Borup og 35 Ringsted Øst, der skal løsne.
1: Christoffer og ham med gitaren. Og Christoffer, du er jo netop gæst. Jeg skulle lige til at sige dig, at der er 10 sekunder tilbage, men tænker, det ved du godt med den der.
2: Ja, lige den der sang, den kender jeg godt.
1: Nu skal vi snakke om dansk koncerthistorie. Ja. Med dig som overskrift. Kæmpe koncert, Øresundsparken på Amager om et års tid. 60.000 er allerede solgt. Det startede med 50, er det ikke korrekt forstået?
2: Jo.
1: Så blev der sat 10.000 mere salg, og de er også væk nu.
2: Ja.
1: Hvordan føles det?
2: Det føles fuldstændig surrealistisk. Altså, det er jo så vanvittigt mange mennesker. Nu stod vi tidligere på året i Valbyparken foran 35, og nærmest dobbelt så mange mennesker. Det
1: er så var den hidtil største?
2: Ja, det største headliner-show nærmest nogensinde i Danmark, ikke? Så det er... Ja, det er voldsomt. Det er simpelthen voldsomt, men jeg er meget glad, meget lettet, meget...
1: Hvad så? Nu er du udvidet med 10, hvis du siger, at vi kan sgu aldrig være 5.000 mere. Altså, bliver bare ved med at køre på? Jeg tror, er vi på max nu?
2: Så skal man i hvert fald til at tænke i nogle andre baner, fordi der er noget med logistikken derude, at Sharon har spillet derude, og der er nødt til at være en eller anden form for cap på, for det ikke bliver mayhem med metro frem og tilbage, og som kun kan eksportere x antal tusind mennesker i time og sådan noget. Ikke? Så, eller også skal man få nogen til at spille senere, så alle ikke skal ud på én gang. Det så jeg også i Valbyparken. Det er et gigantisk arbejde.
1: Er det mange mennesker, der skal frem og tilbage?
2: Ja.
3: Man kan bare tage en dag mere.
2: Ja, det tror jeg. Hvis de vil have fest, så lad der være fest.
1: Ja. Det gør Sharon jo.
2: Ja, der er noget virkelig dejligt at kunne sige, der er udsolgt. Og ja.
1: Men hvorfor sådan en kæmpe, kæmpe koncert? Hvad er det, det kan?
2: Jamen, jeg har jo igennem min karriere prøvet at spille stort set alle typer koncerter. Akustiske festivaler, egne koncerter, hvor der har været alt fra 1.500 til 15.000 mennesker. Og det, som de der kæmpe koncerter kan, er jo, det er jo en følelse af fællesskab, og en følelse af eufori, en følelse af, at lige nu så står jeg og med til at facilitere noget, som dem, der er med, forhåbentlig aldrig kommer til at glemme. Jeg gør i hvert fald ikke. Og det der brøl, der kommer ned bagfra, det er sådan det her virkelig usammenligneligt med noget andet, jeg har prøvet. Den her koncert i Valbyparken var... Det var nok det vildeste show, vi nogensinde har spillet. Ikke? Det var magisk.
1: Altså. Er det, du glæder dig mest til, brølet bagfra?
2: Jeg glæder mig til at komme ud på scenen og mærke det, som jeg mærkede i Valbyparken også, den der følelse af, gud, jeg skal ikke ud og bevise noget, jeg skal ud og lyse på folk, ikke? Du ved, jeg skal ud og sørge for, at folk har en fed aften. Altså, det er nærmest ikke engang, det handler ikke om mig, det handler om, nu skal vi den næste halvanden time virkelig bare to timer
3: igennem. Ikke? Ikke?
2: Det er home turf, baby. Yes.
1: Men er det de første skridt, du tager, når du tager ud på scenen? Man står jo bagved og sådan, nu er det nu. Og så ud, er det dem, du taler om der, hvor følelsen indtræder?
2: Ja, men jeg kan nærmest få kurs ud, bare at tænke på det, fordi jeg ved, hvor nervepirrende, hvor nervøs jeg var, inden vi gik på scenen. Men at der gik faktisk ikke mere end et par minutter, så kunne jeg mærke, folk er kommet for at have en fest, altså. Og det samme er jeg jo, jeg er kommet for at have den fedeste oplevelse.
3: Altså, det hele er jo ikke på plads endnu. Der er jo et års tid til.
2: Ja.
3: Men hvad kan de glæde sig til?
2: Jamen, de kan glæde sig til en historisk koncert. Jo, min største koncert. Den største koncert, der holdt en soloartist, jeg tror nærmest band, sådan nogensinde. Ikke?
3: Ja.
2: Så det, på alle måder bliver det jo en heldagsoplevelse, hvor jeg gerne vil have, at folk kommer tidligt, hvor der kommer til at være en masse opvarmningsnavne, der kommer til at være nogle unge artister, som jeg peger på og siger, prøv at tjekke dem her ud. Kommer forhåbentlig til at være noget DJ efterfølgende. God mad, god stemning, bravende solskin. Det er, hvad jeg har manifesteret i hvert fald.
3: Det lyder som
1: en
3: god dag.
1: Ja, fordi der er jo det der, når man holder sådan én stor koncert, så har du omvendt så også kun et
2: skud i bøssen. Ja.
1: Altså, hvor turen, der kan man tilpasse sig, vi gør det her, ja. Og så bliver man måske lidt bedst efter sådan de første 3-4-5 shows.
2: Mm. Men det er også det, der gør det specielt. Det var jo det samme i Valbyparken. Altså det der med, at jeg ved, det er i aften. Det er nu. Og det er kun det. det er næsten med til at gøre det endnu mere specielt. Og så kan man sige, ja, man kan godt i løbet af en tur spille sig mere varme, men vi er jo øveren hver dag i månedsvis op til, ikke? Så når vi står der, så er vi klar.
1: Men kan det ikke også være mere sårbart med sådan et stort show? Her tænker jeg ret specifikt på, hvis nu man bliver bidt af en hukorm på dagen.
2: Jo. Og man holder sig for hukorm op til det hele taget, vil jeg sige.
1: Står det ikke kontrakt? Du må ikke håndtere krybdyr?
2: Faktisk så er der bare sådan helt naturlig i forhold til sådan månederne op til, hvor man allerede der begynder at gå i zonen og begynder at tænke over, jeg skal passe på, du ved, jeg skal ikke blive syg, jeg skal tage det stille og roligt, jeg tager ikke nogen chancer. Og jeg tror faktisk, for at være ærlig, efter Valbyparken, da det skete det der med hukummen, der var noget i mig, som havde givet slip, der var noget, jeg følte mig udødelig, jeg følte mig usårlig, jeg følte mig, nu kan jeg leve mit liv igen, nu skal jeg ikke gå og passe på, jeg fanger da bare lige den der slange, du ved. Ikke?
3: Ja.
2: Så det er nok ikke, det er nok ikke helt uden sammenhæng, at det skete lige efter.
3: Men det eskalerer jo stille og roligt. Altså, det startede for nogle år siden med de her store, kæmpe koncerter i Parken, Royal Arena osv. Altså, nu står du med den største. Altså, ja. Hvor stort skal det blive?
2: Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke noget behov for, at det bliver meget større. Men det kunne være fantastisk at kunne gøre det her til en ting, som man kunne gøre hvert år. Eller at vide, at okay, hvis der kommer en ny plade, så kan man virkelig samle folk. Ikke? Men det er... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, den der lyst til, nu skal det være større og vildere, men allerede ugen efter Valbyparken havde det sådan, hvordan topper vi det her? Ikke? Ja. Der er ikke helt noget til endnu, men det er vanvittigt, at det er blevet så stort. Det er også vanvittigt at mærke, at den der efterspørgsel på de store koncerter, det er bare...
1: Så længe det er gengældt, så fungerer det jo.
2: Ja. Ja, jeg tror også, som vi snakker om med AI, at alting er kunstigt, alting er sådan, man kan ikke rigtig mærke det. Det der, man virkelig kan mærke, at man står der, man kan mærke energien, man kan mærke fællesskabet, andre mennesker, og vi alle sammen står og fælles om den her ting. Jeg tror kun, vi har set Tommy Isbjerg i forhold til live musik og live events, og det der med at være ude sammen, og ligesom bare glemme verdens problemer i 2 timer, og bare være i ekstase sammen. Ikke? Og det er det der, jeg gerne vil facilitere også, ikke? At det bliver et rum, hvor det er helligt det her. Ikke? Det er bare noget, vi har.
1: Og du har cirka et år til lige at løse alle detaljer på det.
2: Ja,
3: det skal nok gå.
1: Apropos det der med at mærke, at man lever lidt.
3: Ja.
1: Vi har en hard talk til dig.
2: En hard talk?
1: Ja, yes. Efter Alex Royen.

0: Alex Warren med Passenger. Nå, Christoffer, jeg tror, det her det må næsten være din første gang, vi byder. Velkommen til en omgang. Hard Talk.
1: Velkommen til.
2: Dramatisk.
1: Christoffer, det danske herrelandshold, de samles i dag. De møder Norge på torsdag.
2: Mm-hmm.
1: Er du også en de og vi? Altså, når det går dårligt, er det de? Og når det går godt, er vi vi?
2: Jeg er altid vi.
1: Okay.
2: Og vi vinder.
1: Og vi vinder. Godt. Mm. Du har tidligere været gæst i Svensk Morgen TV.
2: Ja.
1: Vi skylder ikke svenskerne noget. Det behøver du ikke gøre igen. Det gør vi virkelig ikke.
2: Okay.
1: I 2020, der deltager du i et meget kontroversielt interview med Nordjyske. Du nævner, at snapsen rød Aalborg smager af hest.
2: Ja. Det vil jeg nu stå ved.
1: Jamen, dermed fortæller du så også til alle dine fans, at du spiser hest.
0: Eller slikker på heste.
1: Ja.
2: Jeg har slikket på en hest engang.
1: Ja.
2: Og det er det, jeg har sammenlignet med.
1: Den 10. september skriver din kone på Instagram, at hun skal lære at gå til hest. Kan du se konflikten?
2: Jeg kan godt se konflikten.
1: Ja, okay.
2: Men man må gerne gå til hest og slikke på dem samtidig.
1: Jo, fair nok. Vi skal lige tilbage til det der med hugormen.
2: Ja.
1: Simon Kvam siger, at det er Danmarks farligste dyr. Er du enig?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er jeg enig i.
1: Hvem flår den?
2: Ja, den kan også være farlig.
1: Ja. Du må fjerne et land fra verdenskortet. Hvad bliver det for et?
2: Pas.
1: Okay. Du har lavet en...

0: også været hårdt at ødelægge den lige foran øjnene, hvis det havde været en gave.
1: Hvornår fik du sidste gang en Amager med?
2: Det er også nogle år siden. Det skal der hjem og have nu, kan jeg mærke.
1: Og hvornår brugte du sidste gang udtrykket, du ser sulten ud, skal jeg smøre dig et par flade?
2: det har jeg sgu aldrig brugt.
1: Nå, okay. Jeg tror det var meget Amager-agtigt.
0: Ja, det er meget Amager-agtigt.
2: Ja, det er sådan.
1: Hvad græder du mest over, følelser eller ægte smerte?
2: Følelser.
1: Sidste spørgsmål, Stoffer. Gerne have, du tænker dig godt om. Mm-hmm. Fordi jeg ved, der er meget at vælge imellem. Hvornår stjal du sidste gang?
2: Når jeg stjal sidste gang?
1: Ja.
2: 14 år siden, da jeg stjal Cecilies hjerte.
0: Skarpskyder. Dum, ja.
2: Giv mig en jagttegn, mand.
0: Ja, det var en omgang hard talk. Som altid, så når vi aldrig helt i mål med det, men så må vi tage resten anden gang. Det er jo også noget, hvor der hele tiden løber på. Til gengæld har vi en forholdsvis vigtig opgave lige om et øjeblik, hvor du skal vælge dagens løftesang. Her der er det først Natasha Bedingfield og These Words.

Og her er P4 Trafik på Hillerød Motorvejen i nordgående retning ved motorvejskryds Gladsaxe. Der holder i øjeblikket et havreret køretøj og spærrer en del af det højre spor. Den holder lige kort før tilkørslen fra Motorring 3. Der er derfor også noget kort vej i kø, og det er altså Hillerød Motorvejen i nordgående retning lige ved motorvejskryds Gladsaxe. Oven i det så kører det altså bedre på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, efter vi tidligere havde en havreret lastbil mellem Borup og Ringsted.

0: Natasha Bedingfield og These Words. Christoffer, vi præsenterer altid en løftesang i dagens program. Det er sådan en skål for alle os med klasse halv fyldt, alle jer med klasse halv tomt, og så skal den kunne tre ting.
1: Man skal kunne danse til den, synge med på den og tromme med på den.
0: Det er jo sådan relativt
2: bredt. Jeg kan ikke love, at folk kan nogle af delene til det, jeg har valgt her.
1: Okay.
0: Men hvad har du valgt, og hvorfor?
2: Jamen, jeg har jo valgt noget, som er min opløfter, som jeg bliver i godt humør af. Det er jo faktisk lidt sjovt, at den her sang, som jeg ikke har det mest fantastisk positive budskab, men jeg har lyst til simpelthen bare at køre i solskin og rulle vinduet ned og bare skrue op.
0: Og det er, når du hører Sam Fender med 17 Going Under.
2: Alt skal nok gå.
0: Det er Christoffers valg til dagens løftesang.

0: Dagens løftesang, Sam Fender, 17 Going Under, valgt af Christoffer.
1: Ja, tak.
0: Og vidste du i øvrigt, at vi er Danmarks førende hopkorporam?
1: En gang til.
0: Vidste du, at vi var Danmarks, eller er Danmarks førende hopkorporam?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Det er vi, og det er du så også nu.
1: Okay.
0: Når du er her.
1: Det her var dejligt.
0: Derfor vil vi gerne, slutte på et eller andet, der peger sådan lidt i retning af, at det skal nok gå. Det bliver fint nok.
1: Ja.
0: Det er ikke i morgen, verden går under på kunstig intelligens.
2: Fodbold torsdag, snakker lige om det.
1: Ja, tak.
2: Du siger, at Danmark vinder.
1: 2-1.
2: 2-1.
0: Ja.
2: Så har vi den på plads.
1: Vi kan nok ikke forhindre, at Haaland han laver en enkelt pind, men det kommer ikke til at være nok.
0: Man skal jo sige, at det er jo det, vi er mindst i tvivl om.
2: Ja, ja.
0: Det er mere, hvem hulen hakker de danske mål ind.
1: Ja.
2: Det må vi se. Det må vi se. Det kan vi jo ikke.
0: Nummer 7.
2: Ja. Jeg synes, en sidste HopCore-historie, det er weekendens triumf for Holger Rune. Altså, når alting ser sortest ud.
1: Ja.
2: 11 måneder ude i kulden.
1: Så kommer han tilbage.
2: Og så banker han bare derud.
1: Ja, det er fantastisk.
2: Er det ikke sindssygt?
1: Dejligt at se ham tilbage på tennisbanen, altså.
2: Ja.
1: Det må have været en ordentlig omgang.
2: Ja.
1: 11 måneder, det er godt nok lang tid at være ude, når man ikke har brugt meget sit liv på at lave andet end spille tennis, ikke?
2: Jo.
1: Skulle sidde på sidelinjen og se til, mens man bliver overhældet indenom, det er... Jeg håber fandme for ham, at han...
2: Det gør han.
1: Og det tror jeg virkelig også på.
2: Det gør han.
1: Han har lavet noget helt specielt, den dreng.
2: Ja.
0: Så det kommer til at toppe, og så vinder vi over Norge med 2-1.
1: Skal vi ikke sige det?
2: Jo.
0: Jamen, og så er du også, fordi folk begynder først at komme med fodboldtips sådan hen af onsdag, i hvert fald torsdag.
1: Ej, du skal lige se, hvordan startopstillingen ser ud, ikke?
0: Ja, men nu er du helt uvidende om det, lige sat resultater ind.
1: Ja.
2: Og tak for besøget.
1: Jamen, det var dejligt. Besøget. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og god fornøjelse med både Bundegård og koncert.
1: Tak.
0: I den række. Der er ikke nogen ben.
1: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DRTV.

fra her på 4 Trafik med en opdatering fra Hillerød Motorvejen i nordgående retning ved motorvejskryds Gladsaxe. For vi har fortsat et havareret køretøj, der man nu valgt at flytte, således at de nu spærer en del af tilkørslen for jer, der kommer fra Motorring 3. Oven i det, ja, så står politiet og spærer det højre spor på Hillerød Motorvejen, og det er sikkert for at sikre, at trafikken kan passere langsomt forbi, mens Vejhjælp skal prøve at få fjernet det havarerede køretøj. Uanset hvad, så er der i hvert fald voksende kø. Det gælder både på Hillerød Motorvejen i nordgående retning, men i særdeleshed også på Motorring 3 frem mod motorvejskryds Gladsaxe og videre af Hillerød Motorvejen.

0: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: De har kunnet tracke, hvor vi er henne hele tiden, og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv, og derfor så får de nu denne her store bøde.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det har taget så lang tid at få den afgjort.
1: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
0: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i 2 af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogro, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på det sidste er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's afgift, minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
0: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med tankbilen, til de er nået til Sverige med færgen.
3: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor diesel er lidt billigere, ikke?
4: Jamen, nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
0: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dyppel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyde. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olsen.
5: Det her er P4.

0: Så var det Babrum Lego her. Åh, dum for dig.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag med Stine Bram.
0: Ja, stort velkommen. Så blev det Sømmer Mandag her i hovedstadsområdet. Der er eftermiddagsradio til dig her i de næste 3 timers tid. Og det er selvfølgelig som altid med en mission. Det er en af de rigtig vigtige af slagsen i dag, så er det sagt. Den vender vi tilbage til lige om et øjeblik, fordi allerførst så skal vi til noget andet rigtig vigtigt, nemlig mandagstrafikken.
2: Og på Hillerød Motorvejen i nordgående retning ved motorvejskryds Gladsaxe, der ser det ud til, at man nu har fået fjernet det havarerede køretøj, vi havde holdende omkring tilkørslen fra Motorring 3. Det betyder også, at det ekstra kø, der er nået at komme, ja, det kan begynde at løsne, men der er fortsat ekstra kø. Det gælder både Hillerød Motorvejen, men i særdeleshed Motorring 3. Det er faktisk i begge retninger frem mod motorvejskryds Gladsaxe for at komme videre af Hillerød Motorvejen. Oven i det, så har vi fået meldinger om et uheld på Amager, nærmere bestemt på Englandsvej. Det skulle være sket lige omkring Peter Lykkes vej, og derfor er der også ekstra kø her.
0: Lød det altså fra Anne-Sophie Kromann, der holder øje med trafikken den her mandag eftermiddag. Tak skal du have. Og prøv lige at høre det her høje tal. 3.767. Det er simpelthen antallet af katte, der er blevet indleveret hos dyrenes beskyttelsesinternater hen over sommeren. Og det er ifølge organisationen altså rekordmange. Det er faktisk 227 flere end i samme periode sidste år. Og Josefine Schack Thorsen, du er derfor taget til dyreværnet i Rødovre.
3: Hvor der altså også er blevet indleveret en ekstremt mange killinger hen over sommeren. Og lige nu er jeg blevet inviteret ind i Killingehuset, hvor jeg sidder med 2 af de 4 killinger, der er herinde, og jeg beklager, hvis der er lidt skratten i mikrofonen, for den kan de altså godt lide. Og jeg er ikke helt sikker på, om det er Kasper og Charles, eller om det er de 2 andre, for jeg kan ikke rigtig kende forskel på dem endnu, men de er meget søde. Og jeg vil jo gerne finde et hjem til bare en af de her killinger, som befinder sig her i dyreværnet. Så altså, hvis du, der lytter med, er villig til at adoptere en af de mange katte, som man kan finde rundt omkring i internaterne, som godt kunne bruge et nyt hjem, så meld lige ind. Men det kræver jo lidt at have en kat, så jeg tænker først, at vi lige skal finde ud af, hvad man egentlig skal være opmærksom på, inden man tager en kat med hjem. For jeg tror ikke, det er så lige til, som man måske skulle tro. Så om en halv times tid, der taler jeg med Maria Rønde, der er internatchef her i dyreværnet i Roskilde, eller undskyld, i Rødovre blandt andet. Og spørger hende, hvad der egentlig skal til. Og ja, det glæder mig til.
0: Ja, fordi man får lyst til bare at række hånden op og så sige, tag mig, den kunne jeg, den snupper jeg der med hjem her. Men det er selvfølgelig klart, det kræver jo lidt. Men lad os da bare lige prøve at kaste den lidt ud til alle folk, der lytter med nu her og kan mærke, der er sådan en indre katterejer, der lige banker lidt på der, og måske har du rundkøbet gået med de tanker noget tid. Der kan være mange grunde til, at du faktisk, der er en eller anden pære, der blinker her. Når Josefine siger sådan her, så er det altså nu, at du skal sende os en sms, og den skal du sende til 1212, KBH et mellemrum, og så din besked. Det er ikke, fordi du som sådan binder dig fast på at adoptere en kat i dag som sådan, hvis du sender en sms. Men hvis du har gået med tanken, og vi måske kan hjælpe dig en lille smule på rette vej, så er det altså nu, du skal sende en besked. 1212, send KBH et mellemrum. Hvis du har en katteejer gemt i maven, så er det måske nu tid til at få ham eller hende frem i lyset. Kom.

0: Det nye fra Søren Torbogård Lund. Festen stopper aldrig.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Så skal vi lige spole tiden tilbage til i går aftes, fordi en hyggelig søndag aften med pastaret og børnebørn udviklede sig noget dramatisk i Valsø i Lejre Kommune. I går for Margit, midt under aftensmaden, der hørte hun og familien pludselig et voldsomt brag, og pludselig var der simpelthen hul i taget. Og det var en skypumpe, der bevægede sig kraftigt hen over lejlighedens tag og efterlod store, store ødelæggelser. Og reporter Jeppe Grove var i Valsø for at tale med den uheldige beboer.
2: Her på Søtorv, der fik altså aftensmaden en noget anden udvikling, end man egentlig lige regner med. For der sad altså 6 rundt om spisebordet og spiste dejligste pastaret, indtil at tøjet lige pludselig fløj af, både med tagpaneler og ovenlysvinduer, og så kom der altså et hul i loftet, som nu er dækket af et plexiglas og noget persienning, som giver en lille pivende lyd. Og det var dig, Margit Barret, der bor her i lejligheden. Hvad tænkte du, da det store brag ligesom kom?
3: Jeg tænkte slet ikke i de baner, at det var sådan noget, som det var. Men det var virkelig voldsomt, ligesom få en jetja ind i stuen. Så ellers tænker man ikke så meget over det andet, end hvis der var faldet glas ned, hvor vi havde den lille siden at lege på gulvet.
2: Og der skete jo heldigvis ikke noget med nogen for jer, men det har været en meget, meget lang nat. Kan du prøve at tage igennem, hvad der så skete efter det store brag?
3: Jamen, så al isoleringen op på taget, det havnede ned gennem hullet. Så det fik vi så travlt med at tage væk og flytte vores møbler, hvis det skulle regne ned gennem hullet. Men heldigvis så regnede det ikke mere. Og så fik vi jo bare snakket igennem, hvad der var sket, og fik ringet til forsikringsselskabet, og hvad man ellers kunne finde ud af, og de sendte så nogle mennesker ud til at afhjælpe det, der var sket.
2: Hvad gik der gennem dig af tanker? Hvad følte du, da du ligesom gik op for dig, hvad der egentlig var sket, og der var nu et hul i taget?
3: Fuldstændig handlingslammet. Ja.
2: Hvordan har du så nu her morgenen efter, hvor du ligesom er en realitet og lidt kom over dig?
3: Jeg er træt. Fordi de gik først håndværkerne 5:30 i morges, så man har ikke fået sove mere end et par timer. Så, men sådan det.
2: Ja. Og hvad er udsigterne for det nu? Hvad er det næste?
3: Jeg tror, at det er forsikringsselskabet, der bestemmer det. Altså, de har jo deres håndværker, så når vi får fat i dem, så tager de jo stilling til, hvordan det skal være. Og så indboforsikringen må så klare det, der er sket på altanen og sådan. Så jeg er fortrøstningsfuld. Det skal nok gå.
2: Tak for det, Margit Barret.
0: Og heldigvis var der ikke nogen personer i Margits familie, heller ikke Margit selv, der kom til skade under den her skypumpe. 16:03 blev klokken.

The Cardigans var det her med Loveful. Det er nu, du kan melde ind på sms'en til 1212. Hvis du eventuelt går med tanker om at få dig en kat, så er der altså en del dejlige katte, som mangler et hjem i disse tider. Og det er derfor, Josefine Schack Thorsen er taget på mission i dag. Hun vil simpelthen prøve at lege matchmaker mellem en katteejer og en af de her meget, meget dejlige katte, der mangler et hjem, men som PT er på i lokalerne hos dyreværnet i Rødovre. Er du en af dem, der har gået med tanker om måske at anskaffe dig en kat, så kan det jo være, at Josefine kan hjælpe dig lidt på rette vej. Og så er det altså nu, du skal sende en sms til 1212 KBH, et mellemrum, og så din besked.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR-lyd.

0: Rosé featuring Bruno Mars var det her med Aparté.
1: På Sydmotorvejen i sydgående retning, der er i øjeblikket noget køkørsel og tæt trafik frem mod 34 Herfølge. Det skyldes et uheld for enden af frakørslen til Herfølge, som er sket på Slemmingevej. Til gengæld på Amager på Englandsvej, ja, der har jeg altså ikke hørt mere til uheldet ved Peter Lykkesvej, og det ser også ud til, at køen er løsnet. Og skal du med S-tog her til eftermiddag, så skal du være opmærksom på, at der i øjeblikket kører færre S-tog. Det gælder flere linjer, og det skyldes de problemer, vi havde i morges og formiddags med et fejlram. To.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Det er simpelthen nummeret ind til Anne-Sophie Grobmann og company, dem der sidder og holder øje med, hvordan trafikken glider den her mandag eftermiddag. Ring der gerne, hvis du kender til noget, som du ikke allerede har hørt her i radioen. Om lidt er det John Broby, der giver dig regionalnyheder efter denne her.

0: Bibel Beluda var det her, og nu er det din tur, John.
1: Tak, Stine.
0: Klokken er halv.
2: Nyheder fra DR København.
1: Kommunerne i Køge Bugt Alliancen har bedt to ministre om et møde. De syv borgmestre frygter, at Hvidovre Kommunes planer om at beskytte sig mod oversvømmelser ved Avedøre Holme vil skade havmiljøet i Køge Bugt. I sidste måned besluttede man i Hvidovre at gennemføre en forundersøgelse af et landindvindings- og stormflodssikringsprojekt ved Avedøre Holme. Men det er altså ikke optimalt, lyder det fra Emil Blygger, der er borgmester i Solrød.
3: Der ligger nogle store ålegræsenge, som har ret stor betydning for havmiljøet i Køge Bugt. Og så er vi også nervøs for den jord, man vil bruge, når man skal bygge den her kunstige ø, og at der vil komme miljøskadelige stoffer ud i Køge Bugt, hvis man ender med at gøre det.
1: Ifølge Emil Blygger har man allerede forsøgt at stoppe projektet gennem dialog med Hvidovres borgmester. Anders Wolf Andresen, der er Hvidovre borgmester, er uforstående over for, at hans borgmesterkolleger er gået til de to ministre.
4: Vi har netop lavet en besluttet en følgegruppe, som vi vil invitere dem med i og give dem indflydelse på projektet. Så det håber jeg da, at de aktivt vil tage del i. Altså, vi har ikke tænkt os at lave et projekt, som samlet set er skadeligt for miljøet. Vi har ikke tænkt os at bare gennemføre noget, uden at det er undersøgt til bunds, hvordan det skal foregå.
1: Projektet Hvidovre skal godkendes af staten, før det kan realiseres. Rekordmange katte blev indleveret på landets internater hen over sommeren. Fra den 1. maj til den 31. august modtog dyrenes beskyttelsesinternater 3.767 katte, oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Det er 227 flere end i samme periode sidste år. De mange indleveringer også kunne mærkes på internater rundt omkring i hovedstadsområdet, blandt andet hos dyreværnet i Rødovre, hvor min kollega Josefine Schack Thorsen er.
5: Og lige nu kigger jeg på to katte, Anders og Rocky, som er klar til at blive adopteret, som er herinde i kattestallen i dyreværnet. Maria Rønde, du er internatchef her hos dyreværnet i Rødovre. Hvordan har I kunne mærke, at det har været en ekstra travl sommer?
6: Jamen, jeg var faktisk lidt nervøs til start, men lige pludselig så væltede det ind, så vi har haft travlt her de sidste par måneder.
5: Ja, du siger, over 200 katte er blevet indleveret i alt her og i Kolding. Hvorfor er der så mange, der gerne vil af med især killinger?
6: Jamen, jeg tror egentlig også, det allerede fra katten bliver drægtig, at folk, det kan simpelthen ikke overskue at skulle have killinger i hjemmet, og det kan jo blive op til 6-7 stykker, så det er en hård chance.
5: Så folk fortryder?
6: Ja.
5: Tak for det.
1: Et kig på vejret viser, at det klarer op med en del sol i eftermiddag og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Vinden er jævnt til frisk, men aftager langsomt i løbet af dagen. Ved kysterne er dog stadig op til hård vind, og i aften stadigvæk en del sol og klart vejr. Temperatur i nat er ned mellem 6 og 13 grader. Det var de regionale nyheder den eftermiddag, at de læste og redigerede af John Broby.
2: P4 med dig hele vejen.

0: Shabuzi og Good News.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og går du også med tanker om at få dig en sød og blød og pelset ven derhjemme, jamen så kan det godt være, at du skal spidse ekstra meget ører lige nu her, for du, Josefine, er jo på mission i dag, og det handler simpelthen om, at der kommer så mange katte ind rundt omkring til de forskellige internater, der tager imod sådan nogen her, ikke? Altså det er over 220 flere end en samme periode sidste år, der er kommet i løbet af sommeren her. Vi har sat os for, ja det kan du selv få lov til at fortælle.
2: Ja, men vi har jo sat os for at afsætte en af de her mange katte eller killinger, som jo leder efter et mere permanent hjem, end de hidtil har haft. Og her i kattestallen i dyreværnet, eller hos dyreværnet i Rødovre, der er altså en masse søde katte, det må jeg altså bare sige. Lige før jeg var inde i killingehuset, og de er jo selvfølgelig rigtig, rigtig søde. Men selv de voksne katte, som ligger her, og bare, jeg har lyst til at sige chiller, selvom det er et engelsk ord, fordi de ligger simpelthen bare og hygger sig. Og lige her, Rocky her, kan jeg se, er registreret som meget kælen. Og han er altså en meget sød, grå og hvid kat, som mangler et hjem. Så altså, det er jo ikke fordi, at folk skal sige 100% ja, men altså, hvis man bare lige har gået og overvejet, om man skulle have en kat i hjemmet, eller tænker, at det lyder måske meget godt, og de lyder måske meget søde, så kunne man altså godt lige melde ind.
0: Ja, vi har ikke tænkt os at give op på den her endnu, fordi at hvis du, ja, som du siger, Josefine, bare har den mindste sådan lille kriller i maven i forhold til måske at få dig en kat, eller komme lidt nærmere på, hvad det egentlig vil sige, at overveje at møde sådan et af de her dyr, der måske kan blive dit, så er det altså nu, du skal sende en sms til 1212 KBH, et mellemrum, og så er din besked, du skriver ikke under på noget ved at gøre det. Og Josefine, det er klart, det kræver jo lidt, det er jo ikke bare, at der ligger sådan en udklump i sofaen der, vel, så du vil gøre os lidt klogere om lidt?
2: Simpelthen. Jeg taler med internatchef Maria Rønde lige om et øjeblik for at høre, okay, hvad kræver det egentlig at tage sådan en kat med hjem?
0: Ja, det er lige efter Drew her med Perfect Disaster.

0: P4 på mission.
1: Og som du hørte lige før, måske så har Dyrenes Beskyttelse virkelig haft travlt i år, eller her den sidste stykke tid. De har nemlig højsæson for indlevering af katte. Det vælter ind, og der er også flere, end der var samme tidspunkt sidste år. Josefine Schack Thorsen, du har sat dig for at finde en ny ejer til en af de katte, der lige nu bor hos dyreværnet i Rødovre.
2: Det har jeg, og jeg skulle lige til at sige, at det tæller ikke rigtigt, fordi at lige i det, du sendte ud til mig, Stine, så gik der en familie ud med en meget, meget fin rød kat, som allerede er blevet afsat. Men jeg tænker ikke rigtigt, det gælder, for det var lidt tilfældigt, at jeg lige var her på samme tid. Til gengæld er der en anden rigtig, rigtig fin voksen kat herover, som kom ind i maj måned med 4 killinger, står der her på en lille beskrivelse af hende. Men de 4 killinger er blevet afsat, men det er hun ikke. Hun ligger her stadig, så hvis man gerne vil have en rolig lille huskat, så er det altså her, man skal ned i dyreværnet i Rødovre. Men vi har jo talt om, at man skal også lige være opmærksom på, hvad man går ind til. Og Maria Rønde, du er internatchef her i dyreværnet i Rødovre. Og du har også lige fortalt i de regionale nyheder, at der er mange, der fortryder, når de så køber en kat, og så ender de for eksempel her i internatet. Så hvad skal man være opmærksom på, inden man tager beslutningen om at anskaffe sig en kat?
3: Jamen for det første synes jeg jo, det er vigtigt, at man sætter sig ind i, om man er til en voksen kat eller en killing. Fordi man kan sige, at en voksen kat, der er jo nogle fordele der. Du kender sindet formentlig lidt mere roligt. Selvfølgelig skal man vide, om den er vant til at kunne komme ud, eller om den kan nøjes med at være i lejlighed. Men killinger, de er jo alle steder, oftest i gardinerne og alle mulige sjove steder. Så det er jo vigtigt, at man som familie selvfølgelig også tænker, om man kan overskue en killing. Så der er jo begge muligheder, og begge muligheder er jo fantastiske.
2: Og nu tog jeg lige eksemplet her med Sydney, som har været her siden maj måned. Altså nogle af de

0: katte, der er blevet indleveret. Det ligner jo egentlig, at de har det meget godt. Jeg var også over at besøge Killingehuset, hvor de jo rendte rundt og kunne løbe og lege frit. Hvorfor er det så vigtigt, at de her internatkatte får et hjem?
1: Jamen, man kan sige, at et internat er kun midlertidigt, og det er jo netop, fordi der er stressende herude, og de skal jo ikke bo her. Vi gør jo selvfølgelig, hvad vi kan for, at de trives, mens de er her, men vi vil jo så gerne se dem komme ud i fantastiske familier, der kan passe på dem resten af deres dage, så de ikke opholder sig for længe på et internat.
0: Så til jer, der lytter med, nu håber jeg, at I er blevet lidt klogere på, hvad det egentlig kræver at få en kat. Så hvis I kan være med på de ting, som Maria Rønde lige har sagt, som er internatchef her i Dyreværnet i Rødovre, så meld lige ind på sms'en.
2: Det er 12.12 KPH et mellemrum, og så din besked. Og Josefine, der er faktisk kommet en besked fra Jeppe, som jeg synes, at vi vender tilbage til den her om en enkeltsangstid og en trafikmelding, og så ser vi lige, om det måske kunne være noget.
0: Spændende.
2: Lige nu her er der musik fra Malte Ebert. Det her nummer, det hedder Sæt det fri. Du får den her 14 minutter i 4.

0: Det kører fortsat lidt ekstra tæt på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem Lellinge og Herfølge. Det skyldes, at der har været et uheld for enden af frakørslen til 34 Herfølge, som er givet kø. Men der skulle kun holde en enkelt bil tilbage i nødsporet nu, så trafikken kan fint komme forbi, og derfor løsner der også mere og mere. Ellers så byder eftermiddagstrafikken på myldretid sådan nogenlunde, som vi kender den, dog uden at være alt for overvældende. Et af de steder, hvor det kører tæt, ja, det er blandt andet Motorring 4 i sydgående retning, særligt frem mod Albertslund Nord og igen frem mod Ishøj sammenflætningen. Så har vi den kollektive trafik, hvor du stadigvæk skal regne med, at der er flere aflysninger på flere S-togslinjer her til eftermiddag, og det skyldes jo, at vi i morges havde problemer med et fejlramt tog.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
2: Og Josefine, nu skal vi altså lige tilbage til dig og internatet hos dyreværnet i Rødovre her, fordi som jeg sagde, så er der kommet en sms fra Jeppe. Jeg kan ikke lige få fat i ham lige nu, det kan være, han sidder ude i trafikken eller et eller andet. Men han skriver sådan her: vi har talt om at få kat i familien. Min familie på 5, det er 3 unger på 1,5, 3 og 7 år. Og så er det mor og far, og de har et hus i Ugelse, det er Nordsjælland. Altså 3 børn alligevel, og

0: kat? Altså, nu kan vi ikke få fat i Ebbe. Vi skal nok gøre et forsøg igen her, men kan vi få sat et par ord på katte og børn? Det er måske svært at generalisere, eller hvordan?
1: Nej, men det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at her på internatet, der bor de jo egentlig meget for sig selv, inde i hver deres ret store bur faktisk, så de har lidt at boldre sig på. Men Marie Rønde, igen, du er internatschef her i Dyrevandet i Rødovre. Nu har Jeppe skrevet ind til os, vores lytter, som har børn, en på halvandet, en på, var det 3 år, og en på 7 år, Stine?
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Altså, hvordan skal man forholde sig som sådan en børnefamilie og bringe en internatkat hjem til en familie på 5?
2: Det er jo selvfølgelig vigtigt, at man får en kat, hvis sind kan klare at være i sådan et miljø. Fordi der er selvfølgelig nogle katte, vi får ind fra dyreværnssager, der aldrig nogensinde har oplevet noget som helst. Så det vil jo være et totalt overgreb på sådan en kat at komme hjem til 3 børn, der larmer og kaster med Lego. Men der er jo mange killinger, for eksempel, der godt kan tåle det her og synes, det er pisse sjovt, at der er noget aktivitet. Og man kan sige, at vi får jo også voksne katte ind, der har boet hos en børnefamilie, og de så har været nødsaget til at skille sig af med deres højt elskede kat på grund af uforudsigelige omstændigheder. Men så hvis man sikrer sig, at den kat, man gerne vil adoptere og er interesseret i, at den kan klare det, så synes jeg, det kun er en god idé.
1: Altså, så det handler om matchet.
0: Jeg synes helt
2: præcis,
0: klart,
2: det skal bare være det perfekte match.
0: Jeg synes helt klart, at Jeppes drøm om at få en kat hjem til familien på 5, der lever lidt endnu. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan få fat i ham på et eller andet tidspunkt? Ellers er man altså stadigvæk velkommen til at skrive til 1212 KBH et mellemrum, og så din besked, hvis man står og har sådan en katteejer i maven et eller andet sted.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Her er Michael Olesen, klokken er 4.
1: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
2: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
1: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventes at mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
3: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse heroppe, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
1: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
4: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
1: det her er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
5: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende, så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
1: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
5: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen igennem, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
5: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartnere, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
1: Lød det fra Sten Nørskov. Det var store eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
6: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
1: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
6: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
1: Der kan blive brug for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.

0: Clara featuring Lord Siva fik du her med Nobody's Lover.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: På en mandag eftermiddag her, hvor solen er brudt frem. Ja, i hvert fald her på Amager. Håber også, at den er skimte. Der, hvor du er, det giver dig sådan lidt livsmod, selvom det er mandag osv. Spørgsmålet er, hvordan trafikken spiller ind i det. Anne-Sophie Kromann.
3: Jamen, det er mest myldretid, der i øjeblikket fylder på vejene, og når det er sagt, så er det fortsat ikke så overvældende, som vi nogen gange kan opleve det. Det gælder især på motorvejene. Det er mest Motorring 3, der hænger i bremsen. Det er særligt i sydgående retning. Og så har vi også Øresundsmotorvejen mod Avedøre, hvor der er noget kø, men i øjeblikket er det mest fra Ørestad og så hen forbi København C. Så har vi den kollektive afdeling, nærmere bestemt S-togene. Der skal du stadigvæk være opmærksom på, der er aflysninger på flere linjer. I øjeblikket gælder det linje A, linje C og linje E, og det skyldes stadigvæk, at der var problemer med et fejlramt tog i morges og i formiddags.
2: P4 på mission.
0: Og det der med livsmod eller livskvalitet, det kan man jo altså i den grad også få, hvis man får sig en god ven i form af en kat, Josefine Sagt Thorsen.
4: Jeg ved ikke, om I kan høre, men de spinder omkring mig fire killinger lige nu. Og jeg er faktisk gået over i killingehuset igen her hos dyreværnet i Rødovre, fordi at vi jo har talt, eller fået en sms, hedder det, fra Jeppe, som har tre børn og en kone, og de kunne måske godt tænke sig en kat. Og jeg fik jo videre internatchefen herude, at så var det bedste bud måske at gå med en killing. Fordi at de plejer ikke at have noget imod, når børnene leger lidt med legoklodser, eller måske kommer til at samle en op, selvom man måske ikke lige er klar på det. Og de er altså bare søde, altså det må jeg sige.
0: Jeg fik lige lagt, der var lige lidt underlægningsmusik her i radioen under det der. Jeg kunne godt høre, der var en, der spillede, eller nogle stykker.
4: Kunne
0: måske
4: du kunne
0: få lov til at høre det igen. Altså, det er lidt som om ens nervesystem lige... Det lige slapper lige lidt af. Man kommer lige lidt ned, ikke?
4: Fuldstændig. Og de kæmper lige nu om den ene hånd, jeg har ledig til at kæle med dem.
0: Så jeg tænker, vi dropper bare resten af de her 1 time og 50 minutter, der er tilbage. Ja. Ved 4 eftermiddag, så skal vi bare lytte til en kat, der spinder. Ej, det er rart.
4: Jamen, det lyder da lækkert.
0: Jamen, ved du hvad? Så alligevel ikke, fordi vi skal også videre i programmet, desværre. Men Josefine, vi prøver lige at brygge lidt videre på Jeppes ønsker.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvad skulle med i din nytårstale, hvis du skulle skrive sådan en? Det kan man jo passende tænke over i dag, selvom der lige er et par måneder og lidt til vi rammer den 31. i 12. Men landets børn, de kan godt begynde at skrive lidt ned allerede nu, eller sådan tænke sig lidt om og finde telefonen frem måske. For fra i dag, ja, der kan du simpelthen sende en kort video på sådan 30 sekunder, måske lidt mere, ind til DR Ultra, som rigtig gerne vil have dig under 18 til at sætte ord på det, som betyder noget for dig. Og Morten Skov, god eftermiddag til dig.
2: God eftermiddag.
0: Du er BAU-chef, og du kan gøre os lidt klogere på, altså hvad skal sådan en nytårstale indeholde?
2: Altså, hvad kan man sige? Det, vi gerne vil med børnenes nytårstale, det er jo at bruge den anden, den 31. til 12. er, til også at både kigge lidt bagud, men også kigge lidt fremad. Og der har vi klart tænkt, hvem er bedre til at tale om det end børnene? Og så er det fuldstændig rigtigt. De skal egentlig bare til at starte med sende en helt kort video ind til os på 30 sekunder, et minut, hvad det nu er, og fortælle lidt omkring hvad de godt kunne tænke sig at bidrage med. Og så skal vi nok hjælpe dem videre derfra. Så der er altså ikke nogen forventning om, at de skal komme med en fuldfærdig nytårstale for at komme i gang med det.
0: Så det er noget med lige at komme med sådan et lille indspark, og så folder I den ellers ud sammen efterfølgende?
2: Ja, man kan sige sådan, for os er det virkelig noget, vi er ret vant til at gøre, både når vi inddrager børn i vores produktioner, men et rigtig godt sammenligningsgrundlag i virkeligheden, MGP, hvor børn jo også kommer ind nogle gange med et omkvæd eller en lille del af en sangtekst, og så hjælper vi dem via workshops til i virkeligheden at ende med et rigtig, rigtig godt nummer, som så kan blive del af årets MGP. Og det er lidt det samme, vi har tænkt her. Det er, at selvfølgelig er selve talen vigtig, men det er faktisk også vigtigt, at de kommer med på den rejse igennem den proces, hvor de lærer at folde en tale ud og få den skrevet. Og så tror jeg, noget af det, der også er vigtigt for os, det er at sige sådan, i det endelige produkt, der er den 31. 12. nytårsaften, når vi gør det her. Der bliver det ikke bare et barn, der kommer til at stå alene. Der vil vi gerne have, at det er flere børn, der får mulighed i virkeligheden til at komme til orde. Så det er også en del af den måde, som vi gerne vil markere og fejre nytårsaften sammen med børnene på.
0: Og hvis man nu sidder derude på bagsædet i bilen med mor og far her og lytter med til eftermiddagsradioen, altså hvad tænker det, du kunne være for nogle temaer, man tog op, når man er barn?
2: Jamen altså i virkeligheden vil jeg sige sådan, så er det jo op til børnene, både i forhold til at komme med bud på det, men faktisk den proces, vi har sat op i forhold til også at udvælge talerne, der er det også børn, der er med som jury på det, og det kan jo være alt fra, hvad de tænker på, eller hvad de drømmer om, eller hvad de undrer sig over, eller hvad de er super begejstret for, eller hvad de gerne vil ændre sig. Men jeg vil egentlig gerne lade det være op til børnene at komme med bud på. Så det er ikke sådan en, kan man sige, at der er et barn, der så skal holder en tale det her år. For os har det egentlig været vigtigt at sige, at vi vil rigtig gerne rundt og høre stemmer fra forskellige steder i Danmark, og også få præsenteret, at et dansk børneliv kan se ud på mange forskellige måder, og man kan drømme om mange forskellige ting.
0: Og vi har jo, Morten, vi har kongens nytårstale, så har vi statsministerens. Mm-hmm. Og hvorfor er det nu så også, at børn lige pludselig skal have sådan en nytårstale?
2: Jamen, altså man kan sige, udover det ligger i, kan man sige, at børn sådan set har ret til at komme til orde og blive lyttet på, så synes jeg, det er nogle rigtig fine taler og traditioner, vi har haft, både med kongen og statsminister. Og jeg synes også, det vil klæde os, også at få det nu med børnene. Og så synes jeg også, det er en påmindelse for os voksne om, at børn ikke kun er nogen, vi skal tale om. Det gør vi rigtig meget, men det er også nogen, vi skal lytte til. Og det er jo så det, vi virkelig sætter i fokus her den 31. til 12. nytårsaften.
0: Og så kan det jo være, tænker jeg, at statsministeren eller kongen lytter med, og så I måske får en lille henvendelse fra dem, om de måske kan få lidt inspiration fra jer, hvem ved.
2: Du skal det er meget
0: det. Tak, fordi du gjorde os lidt klogere her, Morten Skov, altså BAU-chef. Ja, det er frem til den 19. oktober, at du kan sende dit bud på altså sådan et indspark til en nytårstale her, hvis du er barn i hvert fald. Du skal gå ind på dr.dk/nytårstale, og der kan du altså læse meget mere om det. Det er frem til den 19. oktober.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det var Cicelle her og Blunt for dig.
1: På Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der er vejhjælp lige en tur på Kalvebodbroerne for at samle en kost op. Derfor spærrer de det venstre spor, men jeg tror nu, det bliver gjort i et snuptag, og derfor så er de videre igen lige om lidt. Ellers er der sådan set okay kørende eftermiddagstrafik på vejene. Der er selvfølgelig myldretid, men det letter altså mere og mere. Til gengæld ved S-togene, der fortsætter med at være aflysninger på flere linjer. Det gælder linje A, C og E.
0: Således oplyst om trafiksituationen er det lige om et øjeblik tid til at blive opdateret på de regionale nyheder, også med John Broby. Og det er lige på den anden side af det her nummer, som kommer fra Coldplay, er Speed of Sound.

0: John Boby, det er din tur, der er regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Kommuner i Køge Bugt Alliancen har bedt to ministre om et møde. De syv borgmestre i Alliancen frygter, at Hvidovre Kommunes planer om at beskytte sig mod oversvømmelser ved Avedøre Holme vil skade havmiljøet i Køge Bugt. I sidste måned besluttede man i Hvidovre at gennemføre en forundersøgelse af et landindvindings- og stormflodssikringsprojekt ved Avedøre Holme. Men det er altså ikke optimalt, lyder det fra Emil Blygger, der er borgmester i Solrød.
3: Der ligger nogle store ålegræsenge, som har ret stor betydning for havmiljøet i Køge Bugt. Og så er vi også nervøs for den jord, man vil bruge, når man skal bygge den her kunstige ø. Og at der vil komme miljøskadelige stoffer ud i Køge Bugt, hvis man ender med at gøre det.
2: Ifølge Emil Blygger har man allerede forsøgt at stoppe projektet gennem dialog med Hvidovres borgmester.
3: Og vi har simpelthen ikke fået nogen ordentlige svar endnu i forhold til, at man skal kunne gennemføre et projekt af den kaliber, uden at det vil have betydning for havmiljøet.
2: Anders Wolf Andresen, der er borgmester i Hvidovre, er uforstående over for, at hans borgmesterkollega har gået til de to ministre.
4: Vi har jo netop lavet besluttet en følgegruppe, som vi vil invitere dem med i og give dem indflydelse på projektet. Så det håber jeg da, at de aktivt vil tage del i. Altså, vi har ikke tænkt os at lave et projekt, som samlet set er skadeligt for miljøet. Vi har ikke tænkt os at bare gennemføre noget, uden at det er undersøgt til bunds, hvordan det skal foregå.
2: Projektet Hvidovre skal godkendes af staten, før det kan realiseres, og derfor anmoder borgmesterne i brevet til ministerne om en samtale om deres bekymringer og mulige konsekvenser for havmiljøet. FGU Hovedstaden er blevet reddet fra konkurs af regeringen. FGU-institutionerne hjælper unge, der har brug for lidt ekstra hjælp til at blive klar til at komme videre i uddannelse og beskæftigelse. Og FGU Hovedstaden er landets næststørste institution med ca. 550 elever. Men institutionen har været økonomisk udfordret i flere år på grund af fald i elevtallet og høje bygningsomkostninger i hovedstadsområdet. Og dermed er institutionens økonomiske udfordringer så ekstraordinære, at undervisningsminister Magnus Heunicke har besluttet at afsætte tilskud til FGU Hovedstaden på det kommende finanslovsforslag. Helt konkret afsættes der over 25 millioner kroner over de næste 4 år til at få FGU Hovedstaden på ret køl igen. Og flere millioner fra budgettet for næste år er også landet i Egedal. Her har politikerne lavet nødvendige omprioriteringer og reduktioner for 21 millioner. En stor del af pengene går til at sikre de lovfastsatte minimumsnormeringer i dagtilbudene og til socialområdet, hvor der i det nye år åbner 2 nye botilbud. Samtlige partier står bag budgetaftalen i Egedal. Opklaring resten af eftermiddagen med en del sol og temperatur mellem 14 og 17 grader. Vinden er jævn til frisk, men aftager langsomt i løbet af dagen. Ved kysterne kan den dog stadig blive op til hård. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4 eftermiddag
5: med Stine Bram.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Det var Rihanna her med Diamonds.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er simpelthen en mission, der handler om, at vi skal have fundet en ny kommende katteejer til et af de her dejlige dyr, de små killinger, eller en kat, som der er rigtig mange af på internaterne rundt omkring, blandt andet der, hvor du er, Josefine.
2: Og nu har jeg altså bevæget mig lidt ud fra kattene, fordi jeg synes, at jeg efterhånden fik forstyrret dem lidt meget, specielt killingerne, som jeg altså fik godt op at køre ved nus og leg. Og som man kan høre, så er det jo ikke kun katte, der er her på internatet. Jeg tænker, man kan høre de hunde, der
0: ja,
2: gør i baggrunden.
0: Det kan man i den grad. Men det er simpelthen lykkedes at få fat i Jeppe, som vi snakkede om tidligere. Jeppe, der skrev ind.
2: Ej, hvor godt.
0: Og Jeppe, god eftermiddag. Velkommen til P4.
3: Tusind tak, og god eftermiddag til jer.
0: Jeppe, du skriver, I er en familie på 5. Det er 3 unger, 1,5, 3 og 7 år, så er der mor og far.
3: Det er korrekt, ja. Ja. Jeg har Malte, Sofia og Selina og min kæreste kone Eva.
0: Og I bor i et hus i Nordsjælland i Ugelse.
3: Ja.
0: Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvad det er, I søger i en kat?
3: Jamen altså, vi søger et nyt familiemedlem, som vi kan hygge lidt om. En, som er hjemme, når Malte han kommer hjem fra skole, og som han kan lege med. Og så søger vi en, som kan fuldende os familie, og vi kan lege med. Og er det sjovt?
0: Og jeg giver sådan noget indhold. Jeg fornemmer, det er Malte, der meget er sådan, drivkraften bag det her.
3: Ja, det er det. Helt bestemt.
0: Og hvad tænker I om en voksenkat? Fordi der er jo også masser af voksenkatte rundt omkring på internaterne. Skal det være en killing, eller er I åbne også for en voksenkat?
3: Jamen altså, umiddelbart så tænker jeg, at en killing kunne være en god start, også når vi har 3 børn, så hvor katten skal lære, at der også er børn i familien. Så det er egentlig det er nok det bedste udgangspunkt.
0: Og Josefine, det var jo også det, internatlederne i Rødovre siger noget om, det der med en killing i forhold til børn, ikke?
2: Jo, lige præcis. Det er lidt nemmere at vende en killing til børn i hjemmet, end det er en voksen kat, som måske ikke har mødt så mange børn i livet endnu.
0: Jeppe, er der noget med, at I ønsker jer en bestemt race, eller hvor står I med det?
3: Altså, vi har jo helt klart nogle favoritter, og vi har snakket om det i et par år, om at skulle have en kat, men vi er ikke rigtig nået dertil. Men nu er vi i hvert fald nået til, at vi ikke skal have flere børn. Nu har vi 3 stykker. Men vi har talt lidt om de her racekatte, Ragdoll, British Shorthair, Hilly Birma eller Perserkat. Så de er sådan meget gode sociale, har vi sådan kunne læse os lidt til.
0: Josefine er jo på et internat, og jeg ved ikke, om de har racekatte, om man kan være så sikker på det. Altså, hvordan er I står i forhold til at være åbne omkring, at det måske ikke lige skal være sådan en fin racekat?
3: Ja, men vi kunne da godt være åbne over for det, og det kræver da helt sikkert, at vi lige skulle komme ud og kigge, hvis vi når så langt.
0: Jeppe, vi tager i hvert fald det her videre, Josefine. Lige om lidt, så skal vi over til dig, og så ser vi, om der tilfældigvis skulle være en kat lige nu, der passer til de her ønsker.
2: Ja. Jeg undersøger sagen, og så skal jeg nok vende tilbage.
0: Det er godt. Det gør vi lige om 2,5 minutter.

0: tilbage. Rune Rask Kampenberg og Belæst, og det her nummer, der hedder En som dig.
1: P4 på mission.
0: Ja, nu skal vi finde ud af, om der skulle være et match mellem Jeppes familie på 5 i Ulse og en af kattene, der hvor du er, Josefine, på internatet i, hos dyreværnet i Rødovre.
2: Ja, Jeppe havde jo faktisk en del krav, men jeg tror, nogle af dem kan vi måske godt krydse af. Maria Rønde, nu gennemgår jeg dem lige. Du er internatchef her på, hos dyreværnet i Rødovre. Nu gennemgår vi lige Jeppes krav en gang, og så finder vi ud af, om der er noget, der matcher. Han har jo 3 børn, som jeg også fortalt tidligere. De vil gerne have en kat, der kan hygge, nusse og lege. En god blanding, som faktisk kan fuldende familien, siger Jeppe. Og så kan de også godt se din pointe i, at det nok er bedst med en killing, nu når de har 3 små eller relativt små børn. Men så har de faktisk også et ønske om en racekat. En ragdoll og en perserkat bliver blandt andet nævnt af Jeppe. Altså er der umiddelbart noget, der passer ind i det, I har her?
3: Altså man kan sige, at de første ønsker, dem tænker jeg helt sikkert godt, at vores killinger kan tække af. Fordi man kan sige, at nogen man kan hygge og nusse med og fuldende familien, det gør alle vores dyr jo. Men man kan sige, at en racekat, det er sjældent, vi får dem ind som killinger. Så hvis man er så specifik, så vil jeg nok hellere gå til en avler. Men vi får nogle gange voksne racekatte ind, der har brug for et nyt hjem. Men killingerne, det er ofte huskatte, der bare har brug for et nyt hjem. Og ellers så er de jo bare fantastiske og vil rigtig gerne lege og nusse.
2: Og jeg skulle hilse at sige til Jeppe, nu har jeg jo personligt været inde og hilse på killingerne, og de er altså lige så søde og sociale, som racekatte også måtte være. Hvis Jeppe så kunne være interesseret i nogle af de katte, I har her, eller får løbende, hvad skal han så gøre?
3: Jamen hold endelig øje med hjemmesiden, fordi der skriver vi altså en rigtig god beskrivelse af alle vores katte, så hvis man finder noget der, man synes, der kunne være interessant, så må man endelig gerne

0: bestemt godt finde på at gøre. Vi skal selvfølgelig have talt om det i familien, men det er da et stort ønske at kunne få et kæledyr og gerne en kat til Uffelse.
1: Jeg håber i hvert fald rigtig meget, at det lykkes i sidste ende. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med, Jeppe, og held og lykke med det.
0: Ja, tusind tak skal du have. God eftermiddag.
1: Ja, tak i lige måde. Så kan det være, at vi lige skal dele nogle telefonnumre mellem Marie og Jeppe på et eller andet tidspunkt, så de kan lave en lille aftale. Det tænker jeg umiddelbart, det godt kunne være en god idé. Hvad siger du, Josefine?
2: Helt sikkert. Det lyder som en genial idé.
1: Jeg er lige ved at sige, at din mission er bestået i dag.
2: Ja, ikke?
1: Fuldstændig.

Og jeg får lidt meldinger fra Østerbro i København, hvor en lastbil skulle være havereret på Lyngbyvej i udadgående retning. Den skulle holde lige ved Hans Knudsens Plads i det midterste spor, så den skal I lige sørge for at komme udenom. Og ellers i forhold til den sidste myldretidstrafik, ja, så er det blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse, at der er et par enkelte propper. Det gælder både ved Allerød Syd i nordgående retning, og så igen omkring Hillerød. Og i den kollektive trafik, der er stadigvæk lidt aflysninger på enkelte S-togslinjer. I øjeblikket gælder det linje A og linje E.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og trekker op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

beholder mit tøj på, var det her fra Mille. I dag skulle Novo forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Det gik ikke så godt. Mere om den sag i radioavisen med Michael Olsen her om et par minutter.

0: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland for en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som ved den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Rigtigt, ja. Yeah.
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Malene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære superceller, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Sejer Streg Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
5: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du følte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
6: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellert efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030, og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger, og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
0: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står over for, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
6: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op fra aktiemarkedet til Novo Nordisk.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
7: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
7: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Især mod nord og øst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensley er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Her var det Flake med Pregnant, 9 minutter over 5.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Er en hyggelig søndag aften udviklede sig i går dramatisk i Valsø i Lejre for Margit og for Margits familien, fordi midt under aftensmaden, der hørte hun og resten af dem, der sad ved bordet, et kæmpe brag, og så var der simpelthen pludselig hul i taget. Det var en skypumpe, der bevægede sig kraftigt over lejlighedens tag og efterlod store ødelæggelser.
3: Det var virkelig voldsomt, ligesom få en jetty ind i stuen. Så ellers tænker man ikke så meget over det andet, end hvis der var faldet glas ned, hvor vi havde den lille siden at lege på gulvet.
0: Ja, det var ikke en jetjager, men det var faktisk heller ikke lige med det første, man helt vidste, hvad det var. Det er noget, det erhvervet har analyseret på, og lige om lidt, jeg så fortæller erhvervært Anders Brandt, hvordan man finder ud af det, og om hvor ofte sådan en skypumpe her kommer forbi Danmark. Allerførst, så skal du lige have en melding fra Anne-Sophie Krohmann.
4: Jeg har fået en melding fra Østerbro i København, for her skulle der nu være sket et uheld på Lyngbyvej i udadgående retning. Det skulle så være sket kort før Haraldsgade, hvor flere biler er impliceret, og der skulle også ligge en del vragdele. Jeg regner med, at redning de er nået at komme frem på nuværende tidspunkt, og den seneste melding, jeg har derfra, det er, at trafikken kan passere forsigtigt forbi, men naturligvis så trækker det ekstra kø, og den møder du før Vibenhus runddel. Det er også fortsat på Lyngbyvej i udadgående retning, at vi har meldinger om en havred lastbil. Den skulle så holde kort før Hans Knudsens plads i det midterste spor. Og på skinnerne, ja, der har S-togene det svært med at komme helt op i gear efter et fejlramt tog generet i morges og formiddag, og derfor er der altså stadigvæk lidt aflysninger på enkelte linjer.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Kette og Jonah Blacksmith er gået sammen her på nummeret. Kender du det?
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Der var drama i Valsø i aftes midt under aftensmaden. Der hørte Margit og hendes familie et voldsomt brag, og så var der pludselig hul i taget. Det var simpelthen en skybombe, der med et svuptag rev ovenlysvinduer, solceller og tagkonstruktion væk. Og det er vejret, der har kunnet slå fast, at det lige præcis var en skybombe, der var skyld i den her dramatiske søndag aften hos Margit og company. Og der hører det du til, Anders Brandt. God eftermiddag.
2: Jo, tak. Og god eftermiddag.
0: Hvordan fandt du ud af, at det rent faktisk er en skypumpe, der er tale om her?
2: Jamen, for lige at slå helt fast, at det var en skypumpe, så skal man lige have lavet nogle nærmere undersøgelser af, hvordan den har bevæget sig. Men alt indikerer i hvert fald, at der har været tale om en skypumpe, så alt det passer sådan set. Det var en kraftig by, som sådan kort før kl. 18 blev dannet ud over Sejrøbugten, og så bevægede den sig under sådan intensivering ned over Nordvestjylland, lige nord om Tølløse, og så ind over Valsø, og så videre ud i mod Køge Bugt. Og da den var mest intensiv i den her by, der er det altså, at den lige har passeret hen over Valsø. Og der er sådan nogle indikationer, som tyder på, at det her, det er, at der har været tale om en skypumpe. Blandet har sådan radar, som vi sidder og kigger på nedbøren, der er sådan et en lille bule på radaren, det som vi kalder et hook, og det er et sted, hvor der er risiko for, at der kan opstå skypumper i sådan et bykompleks. Og så er der noget, som radaren også afslører, det er, at vindretningerne inde i byen har været sådan modsatrettet, og det indikerer, at der har været rotation, og det der ligesom er forudsætningen for, at man overhovedet kan få en skypumpe, for det er sådan en roterende søjle af luft, som bliver strukket ud, og så får de her enormt høje vindhastigheder. Og udover det, så har vindhastigheden op ad luften, den har tiltaget markant henover stort set hele Danmark i går, så derfor så har der været risiko for, at der har kunne dannes de her skypumper. Det er nemlig også en af de der indikationer. Så der er rigtig meget, der passer sammen, plus både de billeder, som man ser i første omgang på sociale medier fra Valsø, og også enkelte af de beretninger, der er, at der er nogen, der sådan set har set, der blev beskrevet inden for sådan en radius af 10 meter, har der været noget, der roteret rundt, så rigtig meget indikerer, at der har været tale om skypumpe.
0: Det lyder jo voldsomt, at noget lige frem kan rive taget af et hus i Danmark. Altså, hvor ofte sker det?
2: Normalt så er skypumper i Danmark noget, man sådan betragter på afstand, og noget, som blot er et flot syn, men sådan med års mellemrum, så oplever vi faktisk, at de også både er så kraftige og også rammer ind over land og nogle gange også huse, og der er flere eksempler på det. I 2020 der var der en skybombe, der passerede igennem et boligområde i Albertslund, og senere har der været i 13 for eksempel, har der været noget i Nordvestjylland, som også har ødelagt dele af et hus. Nordjylland har i flere omgange været ramt af det. Og så er der måske den den som rigtig mange stadigvæk husker, det er Skomagerkroen på det centrale Sjælland, som i 99, hvor taget blev blæst af efter en skypumpe ramte. Så det er altså noget, der sker, men at det er relativt sjældent, og det er med års mellemrum, at vi ser det.
0: Lød det altså fra Anders Brandt her, vært på DR Vejret. Tak skal du have. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Lige før hørte du Mika med Grace Kelly, og det her, det var Raven Lanae og hendes sang Love Me Not.
1: Og på Østerbro i København, der har jeg altså ikke hørt mere til det uheld, der var sket kort før Haraldsgade, men seneste melding derfra var også, at trafikken kunne passere langsomt forbi, og der er altså også en hel del kø, den møder I på Nørre Allé, kort efter Tagensvej. Roen, den har til gengæld sænket sig over de øvrige veje her i eftermiddagstrafikken. Det er mest Motorring 3, der sådan indimellem kører lidt tæt i sydgående retning.
0: Det var det fra Anne-Sophie Grumman. Tak for den opdatering. Lige nu og her, musik. Savage Garden, I Want You hedder nummeret.

hele vejen fra Down Under og ind i din radio, var det her australske Savage Garden, et af de store hits, de lavede for ja, snart 30 år siden, er det jo sådan set der i slutningen af 90'erne. I Want You, What It, og lige om lidt, så er det John Broby, der giver os en omgang regionale nyheder de sidste den her mandag eftermiddag efter den her fra Taylor Swift.

0: Så er der regionale nyheder klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En hyggelig søndag aften i Valsø med pastaret og børnebørn udviklede sig pludselig dramatisk for Margit Barrett. Midt under aftensmaden hørte hun af familien et voldsomt brag, og pludselig var der hul i taget over dem. Det var en skypumpe, som bevægede sig hen over lejlighedens tag, og med et snuptag rev skypumpen ovenlysvinduer, solceller og tagkonstruktionen væk. Og det var noget af et chok for hele familien.
3: Det var virkelig voldsomt, ligesom at få en jetty ind i stuen. Så ellers tænker man ikke så meget over det andet, end hvis der var faldet glas ned, hvor vi havde den lille siden at lege på gulvet.
2: Men barnebarnet kom ikke noget til. Og så skulle der ryddes op efter det usædvanlige naturfænomen.
3: Al isoleringen op på taget, det havnede ned gennem hullet. Så det fik vi så travlt med at tage væk og flytte vores møbler, hvis det skulle regne ned gennem hullet. Men heldigvis så regnede det ikke mere. Og så fik vi jo bare snakket igennem, hvad der var sket, og fik ringet til forsikringsselskabet og hvad man ellers skulle finde ud af, og de sendte så nogle mennesker ud til at afhjælpe det, der var sket.
2: Men det blev en lang nat i Valsø for Margit Barrett og familien.
3: Jeg er træt, fordi de gik først håndværkeren 5:30 i morges, så man har ikke fået sove mere end et par timer. Så, men sådan det.
2: Ingen personer kom til skade ved skypumpens havn. Kommunerne i Køge Bugt Alliancen har bedt to ministre om et møde. De 7 borgmestre i alliancen frygter, at Hvidovre Kommunes plan om at beskytte sig mod oversvømmelse ved Avedøre Holme vil skade havmiljøet i Køge Bugt. I sidste måned besluttede man i Hvidovre at gennemføre en forundersøgelse af et landindvindings- og stormflodssikringsprojekt ved Avedøre Holme. Men det er ikke optimalt, lyder det fra Emil Blygger, der er borgmester i Solrød.
4: Der ligger nogle store ålegræsenge, som har ret stor betydning for havmiljøet i Køge Bugt. Og så er vi også nervøs for den jord, man vil bruge, når man skal bygge den her kunstige ø, og at der vil komme miljøskadelige stoffer ud i Køge Bugt, hvis man ender med at gøre det.
2: Ifølge Emil Blygger har man allerede forsøgt at stoppe projektet gennem dialog med Hvidovres borgmester.
4: Og vi har simpelthen ikke fået nogen ordentlige svar endnu i forhold til, at man skal kunne gennemføre et projekt af den kaliber, uden at det vil have betydning for havmiljøet.
2: Anders Wolf Andresen, der er borgmester i Hvidovre, er uforstående over for, at hans borgmesterkolleger er gået til de to ministre.
5: Vi har netop lavet en besluttet en følgegruppe, som vi vil invitere dem med i og give dem indflydelse på projektet. Så det håber jeg da, at de aktivt vil tage del i. Altså, vi har ikke tænkt os at lave et projekt, som samlet set er skadeligt for miljøet. Vi har ikke tænkt os at bare gennemføre noget, uden at det er undersøgt til bunds, hvordan det skal foregå.
2: Projektet videre skal godkendes af staten, før det kan realiseres. Sol resten af eftermiddagen med temperatur mellem 14 og 17 grader. Vinden er jævn til frisk, men aftager langsomt i løbet af dagen. De regionale nyheder var læst og redigeret af John Broby.
6: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Det var Delia Olsen, My Love.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvor det lige skal handle om nogen, der har rigtig, rigtig travlt. Det er parkeringsvagterne i København, nogle af dem i hvert fald. Dem, som holder øje med parkeringspladserne på Antonievej i Indre By. Antonievej i Indre By. Fordi her har vagterne høstet flere 100.000 kroner på parkeringer simpelthen siden januar 2025. To af gadens parkeringspladser er nemlig blevet nedlagt sidste år, men det ved bilisterne ikke, og derfor er der blevet udstedt bøder for sammenlagt ca. 290.000 kroner for ulovlig parkering, viser en aktindsigt, som BT har søgt fra Københavns Kommune. De nedlagte parkeringspladser ligger konkret ud for Antonievej 7 og 9, og til BT siger Anders Hedberg, der er enhedschef for parkeringen i Københavns Kommune, at der er opsat informationstavler, som oplyser, at det er en parkeringsforbudszone. Men altså, hvis man har været vant til at parkere der, så tænker man måske ikke lige over, der står et skilt, der ikke plejer at gøre det. I hvert fald et godt lille tip til, lad være med at parkere på Antonievej i Indre By, ud for nummer 7 og nummer 9. Fremadrettet her er Ariana Grande.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Altså her med Ariana Grande's Hate That You I Made You Love Me. Du har sikkert prøvet det før. Du siger din mening, og i samme sekund skifter stemningen fuldstændig. Ordene hænger lidt i luftene. Luften, der er blikket, der bliver sænket, og du bliver mødt af noget modstand. Den oplevelse er der i hvert fald mange børn og unge, som kan genkende, fordi ifølge en ny undersøgelse fra UNICEF har næsten 7 ud af 10 børn i alderen 12-16 år haft en dårlig oplevelse, når de har sagt deres mening højt. Og her er det især blandt piger, hvor frygten for at sige noget forkert fylder meget. Men til trods for det, der viser undersøgelsen heldigvis også, at 7 ud af 10 godt tør sige deres mening, selvom andre er uenige. Vi har været på besøg i 6. B på Lindevangsskolen på Frederiksberg, og det var for at høre, om eleverne tør sige deres mening højt, og hvornår det føles svært.
2: Nogle gange så kan jeg godt finde ud af det, og nogle gange så er det sådan lidt, så tør jeg ikke rigtigt.
3: Jeg plejer godt at kunne sige min mening, men altså, det kommer også an på lige situationen.
4: Jeg synes, det er svært, fordi at jeg er bange for, at der bliver dømt på grund af det.
5: Jeg synes nogle gange, det er svært at sige sin mening, men andre gange synes jeg, det er nemt nok. For eksempel foran sine venner er det nemt nok, men for nogen, man ikke kender, er det lidt sværere.
6: Jeg synes, at det er nogle gange lidt nemmere at sige sin mening, når det er sammen med sine venner, eller når man er flere. Så er det lidt sværere at sige den, end hvis der er andre, der siger noget andet, end det, man selv har tænkt sig at sige.
2: Nogle gange, hvis det er sådan med mine gode venner, så er jeg bange for at sige min mening, fordi jeg er bange for, at de er uenige. Og så bliver de lidt sådan, hvorfor er det, jeg venner med hende?
5: Når man er inde i klassen, synes jeg, det er lidt nemmere, fordi der er mange, man kender, og man har været sammen med dem i lang tid. Så det er lidt nemmere at sige det inde i klassen, end for eksempel, hvis man står på fodboldbanen sammen med nogen, man ikke sådan helt har været sammen med så lang tid.
3: Det kan godt være lidt svært at fortælle noget, hvis det er meget personligt. Og så er det noget lidt andet, hvis jeg bare... Eller hvis det bare er et hurtigt spørgsmål.
4: Jeg synes lidt, det er et problem, men det er også for det, at det får mig til selv lidt at sådan lukke min mening inden nærmest.
1: Ja, sådan her lød det fra Anna Benedikte Grant Løvland, Wilson Benedikt Buissa, Laura Nødebo, Sebastian Islin Nielsen og Ludvig Schwarz Martlev fra 6. B på Lindevangsskolen.

0: Lars H.G. her med Kysser Himlen. Farvel. Anne-Sophie Krohmann, så er det din tur til en opdatering.
1: I København på Østerbro, der skulle stadigvæk blive arbejdet ved et uheld, der har været sket på Lyngbyvej i udadgående retning kort før Haraldsgade. Men jeg kan til gengæld se, at det værste kø efterhånden er løsnet, så det kører bedre, hvis du skal den vej. Roen, den har også sænket sig over de øvrige veje, så i øjeblikket kan jeg ikke rigtig sætte en finger på noget som helst.
0: Tak for den opdatering. Anne-Sophie Krohmann, der holder øje med trafikken den her eftermiddag. Her skal du have musik fra Justin Timberlake. Det her, det er Rock.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med. I det er lød.

0: Jonas Brothers er et super kort nummer. De er kommet her for 3 år siden. Wings hedder det. Du fik den i P4 eftermiddag. Som lige om et øjeblik efter radioavisen, det bliver til med P4 Aften med Torben Møller i studiet.
1: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.

0: nye amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Arkaluk Lynge. Det er erfaret, at USA vil åbne to nye militærbaser, som led i den aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Arkaluk Lynge.
1: Jeg tror, det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
0: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Arkaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
2: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
3: Jeg forstår ikke rigtigt, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
0: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Døre Noir. Og ifølge Arkaluk Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
1: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
0: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
4: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
0: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enorme tab hver eneste dag?
4: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her, men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
0: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og hærchef Peter Bøjsen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
5: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres uddannelse herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det nu, men det er helt klart en option.
6: Og hvad er tidsperspektivet? Taler vi det allerede næste år måske?
5: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herens side klar til at effektuere næste år.
0: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
6: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som noget nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden tager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Det her af P4.
8: Med dig hele vejen.

P4-aften. Ugens første P4-aften åbnede med Alex Vargas og Higher Love. Der er et lille hus i Jylland, der venter i kulissen. Den er klar lige om lidt, den sang. Men hvad skal vi ellers høre? Send en sms med dit forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Du må også gerne lige give et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Lindehus i Jylland, det er Albert Heath og Darlin. Hej i studiet. Jeg står og laver lidt aftensmad sammen med min kæreste. Vi kunne godt tænke os at høre Who Let the Dogs Out, for den får os i godt humør. Venlig hilsen, Kenneth fra Haslev. Så er det Bahaman, vi skal have fat i.

Amen, og det gode spørgsmål, who let the dogs out? Kenneths forslag i en mail til p4aften@dr.dk. Og jamen faktisk samme sted har jeg fundet denne her. God aften, Torben. Jeg har ligget syg i et par uger og endelig startet op med badminton igen i dag. Det var hårdt. Vil det ikke være rart at spille Speed of Sound med Coldplay? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Coldplay og Speed of Sound, som Hanna gerne ville dele. Du kan gøre noget lignende, hvis du mailer til p4aften@dr.dk eller sms'er til 1212. Begynd med P4. Fortæl os lige, hvem og hvor du er. Imens får vi engang skyg

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker? Er det
1: Thomas?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Om min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.

Blæster, sover du nu, og inden da var det Victor Lexell og Molly Sandén sammen på Tank Om. Jeg vil gerne høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Den passer til årstiden og vil gøre burgerstegningen lidt mere overkommelig. God aften til alle, lyder det fra Annie i Hillerød.

burger på panden og Green Day i højtalerne, så kan det ikke gå helt galt. Og nu er Somber på vej. My body isn't ready.

sommersingle fra Somber, My Body Isn't Ready. Du er jo som altid velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone, så skal du skrive p4, et mellemrum og din besked. Fornavn og et sted på landkortet må du også gerne oplyse. Mark Ronson har lavet nummeret her, Valerie, og har bedt Amy Winehouse tage sig af vokalen.

Der er Valerie, Amy Winehouse, altså forrest i et Mark Ronson-nummer. Hej P4, aften står der her, og det er jo en god start. Vi ønsker at høre movieklip med Nephew. Det er Emma og Sten fra Silkeborg, der skriver det, og tilføjer, at vi hører altid P4, mens vi renoverer. God aften herfra. I lige måde.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Sofie Dyak er klar med en radioavis. Klokken er 19.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider han håndklædet i ringen, vurderer Sten Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
4: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlussing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
5: Det her er P4.

0: aften med Torben Møller.
1: Shawn Mendes satte musikken i gang igen med If I Can't Have You. Jeg står og glæder mig over alle de fine musikforslag, der kommer fra jer. Hvis du ikke har sendt noget endnu, så er der to måder at gøre det på.
2: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

1000 timer, det er Berg, der laver den. Hej så Torben, da jeg har fødselsdag i dag, vil jeg gerne ønske et stykke musik til mig selv. Taylor Swift med You Belong With Me. Gerne mellem 19 og 20, da jeg kører fra Engesvang mod Kolding. Med venlig hilsen Kai GLS. God aften. Ja, tillykke.

Det er så frisk, som det bliver, det her nummer. Det kom for 14 dage siden, Nirvana med Uro. Det er ikke altid sjovt det hele. Irene fra Kolding skriver, kære studievært, har det rigtig svært og vil gerne høre. I morgen er der endnu en dag med Andreas Odbjerg, har mange spekulationer, og hans sange støtter mig. Knus om øjnene.

0: Med 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd. On a

Burangager med Medina er mest ondt, og så skal vi ned i flyttekasserne, tror jeg. Er i gang med nedpakning af vores hus i Birkerød, skal være ude på lørdag. Vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Kærlig hilsen, Janne Stengård i Birkerød.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Cat's Eye og Gabriella. Det kan være, at du også har en idé til en sang, vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du sms'er eller mailer.

Falula og Perfect Tense. Hej, skriver Jan i Holte, står og laver cremet pasta med røget laks. Det ville være dejligt med Malte Ebert og Mumles Vagabond til maden. Den kommer der her.

Malte Ebert sammen med Mumle. Fint samarbejde her, synes jeg, de har på denne her vagabond, som Jan altså synes passer fint til pasta og røget laks. Ja, hvorfor ikke?

Hosier og Take Me to Church. Johnny skriver, vi sidder i bilen, min kone og jeg, lige en times tid på vej igennem Jylland. Vil du overraske min kone Maria med en sang, hun er vild med, og igennem sommeren på roadtrip igennem USA, har drevet resten af familien til vanvid med. Men hun er vild med den. Here Comes Your Man med Pixies. Lad os høre, hvad det er for noget.

0: Here comes your man med Boston-bandet Pixies, en sang, som altså åbenbart blev spillet særdeles flittigt i bilen, da Johnny og Maria var på roadtrip i USA i sommer, og så fik vi den her i P4 aften også. Tak for det. Gops, I want to med på igen og igen.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Paris.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV, og i aften på DR1. Der står en

Ja, mig en tur på Istedgade og frem til Radioavisen er det Grand Prix-musik, Sissal og Infinity.

0: Nu er det radioavis tid. Klokken er 20.
1: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, han siger sådan her.
2: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokalbefolkningen, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
1: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
3: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Ja, vi er noget, der ligner midtvejs i dagens P4-aften. Der er med andre ord stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Det var Moon Taxi, der åbnede den her time med deres hit Too High. Og her er Scarlet Pleasure klar sammen med Sharma på Wide Awake.

Nu er du ikke, som sagt, skal der plads jer med hjælp fra sangeren Sharma. God aften til P4's lyttere og verden på aftens program. Jeg holder vagt på et af landets kvindekrisecentre i aften og i nat og hører altid P4 Aftenradio. Det kunne være dejligt, hvis jeg kunne høre sangerinden Darlin med nummeret Det Hele Værd. Jeg oplevede hendes koncert på Fanø Vesterland for 14 dage siden og er nu kæmpe fan. Mange hilsner fra Sønderjylland, Anne Skov Christiansen.

Det er det, jeg siger, at man skal gå ud og høre noget live musik. Det var det, Anne gjorde med Darlin her for nylig, og kalder sig nu selv for en kæmpe fan. Det er da ikke så dårligt. Det her Train Drops of Jupiter. Og så Miley Cyrus lige om lidt.

Trano, Drops of Jupiter, og her, god aften Torben, jeg vil gerne foreslå, at du spiller End of the World med Miley Cyrus, blot fordi, at den giver god energi. De bedste hilsner Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby.

Buschauffør Oscar er en af de rigtig trofaste P4 Aftenlyttere, og i aften slap han altså også igennem nåleøjet med et forslag til musikken Miley Cyrus' End of the World. David Guetta og One Republic er sammen på I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Det var Harry Styles lige før med Dance No More, og så her vores egne Alphabeat og Shadows. Og vi bliver i det danske, for Susanne i Esbelund skriver: Hej Torben, vil du ikke finde bifald frem med Sætter alt på spil? Jeg tænker, at det er en melodi, som er rigtig god at stryge til. Mange tak.

Efter bifald fik vi færøske Lea Eidbjørk her sammen med Augusta Schackinger 100 år. Og så Owl City Fireflies.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, der er noget lidt magisk over den her, synes jeg, Owl City's Fireflies. God aften, Torben. Vi samler reoler og taler stadig pænt til hinanden. Mm-hmm. Vi mangler kun lidt, og vil så gerne høre Always Remember Us This Way. God aften til alle, Marie i Nørresundby. Det er Lady Gaga, og det er live.

Temper City hedder bandet her, og nummeret er altså Self-Aware. Hej P4 Aften. Min veninde og jeg sidder og hygger med strikketøj og en irsk kaffe, og vi vil gerne høre den nye med Søs Bjerre. Dø lykkelig. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors.

Musik til irsk kaffe og strikketøj, jamen det klarer vi da også. Sys Bjerre, du er lykkelig. Helles forslag. Og Pet Shop Boys lige her. Always on my mind.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Christoffer med Ghost, og vi når... Ja, vi skal lige have det hele med. Vi når et dansk navn mere inden radioavisen, nemlig Jonah Blacksmith og Up.

0: Nu er klokken 21.
1: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: At det vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, han uddyber her.
3: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af. Og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
1: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyrk.
6: P4. Du

0: aften.
1: Med Torben Møller.
2: Charlie Puth og Meghan Trainor sang om Marvin Gaye, og vi har en lille time endnu med P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22, eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Det her er Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Ja, som sagt, et spil fra Grace Abrams, den hedder Hit the Wall. Jørgen i Holsted, Sydvestjylland, står og laver hyldebærsaft efter en weekend med kæresten på Fyn og skriver, savnet til hende vil være lidt mindre, og arbejdet vil gå som en leg, hvis I spiller Elsker dig for evigt med ganger.
1: Hvor

Lars H.G.'s gamle elsker dig for evigt her i den opdaterede udgave, som Ganger kom med i 22. Mille siger, gør noget.

Gør noget, hedder den simpelthen med Mille. Jeg har lige fået en ind her, hvor der bliver lagt op til, at vi skal høre Tears for Fears med Shout, og det er der en grund til. Hør her, en tur, der udviklede sig Mette Vitike og Tina Roseklub på vej hjem fra lækker tur i London, men desværre forsinket over et døgn. Skulle være fløjet i går direkte Gatwick Aalborg, men har i dag været over først Bergen, så København og Aalborg, og nu det sidste stykke halvanden time i bil, så vi trænger til at råbe shout. Shout.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Look mig ind, lyder lige før fra Annika, og så var det jo sangen om Dracula Tame Impala sammen med Jenny. Hej P4 Aften, jeg vil så gerne høre Still med Karol G og Bruno Mars. Den er bare smuk og siger så meget. Fortsat god aften, knus fra Tina i Odense.

Carol G, som jeg udtaler hende, er fra Colombia, og hun har altså været i studiet med Bruno Mars for at lave den her Still, som Tina synes, det var en god idé, at vi skulle høre i aften. Det synes jeg da bestemt også er meget, meget smukt nummer. Og det her, det er jo så en af de helt store. Fra Whitney Houston, I'm Every Woman.

Sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk navn og by.

Albert Heath og Sofie 1998, en tur i Horsens. Kenneth skriver, Heisa sidder med levende lys og nyder resten af min fridag. Jeg vil godt høre Amager Forbrænding.

Ja, efter Carl Emil Petersens Amager Forbrænding blev det australsk med Sia og Chandelier. Lars kører bus og har nok siddet og filosoferet lidt i en pause. Lars skriver, Hugo Helmi døde jo alt for tidligt, men han lavede et fantastisk nummer, som jeg holder meget af, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, nemlig Wild. Så kører jeg videre herude på landevejen til kl. 23.30. Venlig hilsen, Lars Hecht, buslinje 669 mellem Kalvehave og

0: Wild.
1: Hugo Helmig og Wild, foreslået af Lars, der kører bus, og så passer det jo meget godt med, at den næste her hedder Passenger. Det er med Alex Warren.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Mumle og Svea S, hvor solen ikke skinner. Efter radioavisen får du Før natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for nu med Phil Collins, Susudio. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland. Og det deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok give arbejdspladser til grønlandere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Rigtigt, ja.
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og det er, der er Malene Vahl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Stine Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
5: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget spørgsmålet om, altså personsspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
5: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så hørte vi Aksglæde her og Give Lys Igen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til min gode kollega Torben Møller for alt den skønne musik, og ikke mindst også til alle jer, der bød ind med gode forslag til musikken her i P4 Aften. Nu er det min tur til at servere den for jer. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap her om 20 minutter, og så skal vi ikke mindst også en tur i Glemmebogen lidt senere her i den her time af Før Natten på P4. Stort velkommen til det her. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

Bedre nu. Og klops fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay her, og kommer igen, fik du her i før natten på P4, hvor vi prøver at runde mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og få landet det hele på en god og rar måde. Og det gør vi nu med Calbee og While I Wait.

Brittany Murphy, som vi også kender som skuespiller. Hun sang også Leningrad Cowboys, og jeg selv, operasangeren Luciano Pavarotti, har lavet det her nummer. Så lavet covernummer af det gennem tiderne, men det var altså Eurythmics, der var der allerførst. Og så også i fornemmeste selskab med Stevie Wonder, der gav den gas på mundharmonika her til sidst på There Must Be an Angel. Og så skal vi her hjem igen, og det skal vi i selskab med Lasse Skriver, som har meddelt her for nylig, jo, at han prøver at gøre lidt karriere inden for Falk. Sådan lidt, ja, det er ikke fordi, han sådan går fuldstændig ud af musikkens verden heldigvis, men det kan godt være, at man skal sådan gøre sig lidt umage for at finde ham rundt omkring på scenerne, når han først sådan for alvor kaster sig over sit nye fag. Heldigvis er han at finde her også i radioen med det nummer, der hedder Everyday Life, for eksempel.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Lady Gaga's sang om Alejandro.
1: Et skulderklap før natten.
0: Det her, vi finder, er nogle af de sange, som vil os det godt på den ene eller den anden måde. Og i aften, ja, der er det i kategorien Carpe Diem. Seize the day, grib livet, grib dagen og så videre. Og det er et nummer, som kommer fra en sangerinde, vi sådan for alvor lærte at kende helt tilbage i 2008, da hun kom med det kæmpe hit om Malene. Det er Sys Bjerre, der er tilbage med et nummer, der simpelthen handler om, at man godt kan have lyst til at gøre alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod, mildest talt. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange. Det handler om livsnydelse og livsoplevelse. Om at finde den rette vej mellem at være total hedonist og total asket, siger Sys Bjerre om Dø Lykkelig.

Ja, jeg synes, hun har det noget at ramme noget identifikation i os på en eller anden måde. Det gjorde hun allerede der med Malene. Hun lavede også nummeret Kejle og mange andre. Nu gør hun det altså igen her. Dø lykkelig. Må det ikke, at de fleste af os har en svaghed for enten brød eller vin eller cigaretter eller en lille kombination af det? Den rammer hun altså lige på sømmet, må man bare sige. Her i det nye nummer Dø lykkelig fra Sys Bjerre, der var dit musikalske skulderklap for i aften. Her er det Somber.

0: You get what you give, vil lyde det her fra New Radicals. Og lige om et øjeblik, ja, så skal vi have fat i glemmebogen. Vi skal have fat i et nummer, der hittede kæmpestort for præcis 25 år siden. Og det er lige efter Rune Rask, Hampenberg, Blæst og En som dig.
1: Hvis du får

0: Med bogen.
1: Og her i Glemmebogen i aften, der er slået op under S for Sverige, fordi hvorfor ikke? Og det her, ja, det er simpelthen historien om landets på det tidspunkt det store R&B-stjerne, der får genopfundet sig selv og dermed også lavet måske årets største hit, som altså har 25 års jubilæum i år. Kunstneren, vi skal have fat i, det er Titiu. Hun havde brug for noget nyt, det kender vi jo alle sammen, og derfor allierede hun sig med to af Sveriges største sangskrivere inden for rockscenen, nemlig Joakim Berg fra Kent og Peter Svensson fra The Cardigans. R&B plus rock, det giver åbenbart pop, og så var Come Along skabt.

Dejligt nummer fra det svenske 25 år tilbage. Det var i 2001, at Titiye hun hittede med det her store nummer, Come Along. Her, ja, der skal du nyde Cutting Crew fra deres storhedstid. Også det allerstørste hit, de nogensinde lavede der i starten af 90'erne. I just died in your arms.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Dofa her med The Game. Lige om lidt, så skal du have en radioavis her på B4, det er selvfølgelig, når klokken bliver 11. Inden da, der er det The King of Pop, der kigger forbi her i før natten på B4, og det gør Michael Jackson med Man in the Mirror.

0: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby. Og vores USA-korrespondent Kim Biel Sølassen har her til aften mødt hende. Han har lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
1: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
2: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
3: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det gør du her med Scarlet Pleasure og Under the Palm Trees. Jeg synes, at nogle gange, når man hører en kunstner begynde at synge på et nyt sprog, det kunne være fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk, så sker der et eller andet, hvor man tænker, det er interessant, det er spændende, og nogle gange så tænker man også, wow, det er jo nærmest sådan bevidsthedsudvidende. Det er måske en stramning, men stadig hvor man tænker, hold da op, det der, det fungerer bare super duper godt. Og sådan har jeg det altså med det nummer, du skal høre nu her. Det er Kette, og det er Jonah Blacksmith, der har lavet et nummer sammen. Kette kender vi også fra det dansksprogede. Jonah Blacksmith ikke så meget, men her, der er de altså fælles om det danske. Og så kan du jo vurdere selv, hvad du synes på Kender Du Det.

0: Ja, jeg kan altså godt lide sådan en omgang af Jonah Blacksmith på dansk, og ikke mindst også selvfølgelig Kette her på deres nye fælles projekt.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.

Britney Spears og Oops, I Did It Again. Så skal vi have en omgang Lucas Graham, som lyder lidt sådan folkloristisk. Ja, på To Know A Girl.

Jeg blev lige nysgerrig på, hvorfor Level 42 egentlig har valgt at kalde sig lige præcis Level 42. Og det viser sig, at det stammer fra science fiction klassiker The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og der er tallet 42 simpelthen det berømte svar på livets, universets og altings spørgsmål. Og så kan man godt forstå, mig lige dykker ned i det tal. Her var de i din radio med Lessons in Love. Og så er det Erika Janes tur med Sidestik.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dean Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Det var Pihl og Andreas Rødbjerg her sammen på Omvendt. Jeg skal lige minde om, at du altid kan skrive til os natten@dr.dk. Der er en podcast derinde, hvor der lander nogle fantastiske mails fra alle jer, der lytter med om aftenen. Det er tit noget af sådan en hemmelig aftenklub, som der er mange, der tjekker ind i sådan flere gange i løbet af aftenen. Så hvis du har et forslag til musikken, som du har lyst til at dele med os andre, en sang, der virker det godt eller et eller andet, som ikke nødvendigvis skal spilles den aften, du lige sidder og lytter, så synes jeg helt klart, du skal gå ind og skrive det til natten@dr.dk, og så fortæl os, hvorfor du også tænker, at det her nummer måske kunne gøre en god forskel for nogle andre også. Det kan godt være, at man i disse tider, har jeg lyst til at sige, har brug for sådan en sang, der lige løfter en lidt. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Kendte nummer her fra The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House, skrevet af ingen af dem, men derimod oprindeligt skrevet af det amerikanske band Talking Heads, helt i starten af 80'erne her. Og det var altså dem, der var der først her, men den her coverversion fra Tom Jones og The Cardigans fra 99 er altså også et kæmpe, kæmpe hit, må man bare sige. Og det er det næste nummer også, Berlin her fra Nordstrøm.

ikke en kunstner, der dukker op så ofte her på P4. Laura Branigan, den amerikanske sangerinde, og i øvrigt også skuespiller, der var kæmpestor i 80'erne, blandt andet på grund af numrene Gloria og How Am I Supposed to Live Without You, og så også det her nummer, Self Control, som i øvrigt er en engelsksproget version af en italiensk sang, oprindeligt indspillet af en kunstner, der hed Raff samme år. Så det er jo også nogle gange vejen til succes at tage noget, der virker på en anden sammenhæng, og så gøre det til sit eget. Det før natten, der er det nu med et af de nye numre fra Hugorm, Forfra Sårbar.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Tisal og Blond for dig fik du her. Som det næste nummer, jeg når at spille for dig den her mandag aften, så jeg håber, du er landet godt i den indtil videre. Ellers er der jo masser af musik til at holde dig med selskab efter midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Daft Punk og Pharrell Williams. Og Get Lucky frem til midnat.

0: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det, der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
0: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
2: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det, fordi den handler om sikkerhedspolitik.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
3: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som er har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkaldene Ozempic og Wegovy udløber. Men det blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
4: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
5: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
2: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
5: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
2: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr og for det meste klart, dog med lokale tågebanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var meget
0: tørt. P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaven med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
2: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningens medlemmer svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands Storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand.